0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident Abelardo de la Espriella oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnede. En af de byer, der har været hårdest ramt af Cali, her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i dette årtusind. Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private grunde og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Det forklarer minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Jamen, vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, sådan så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, sådan så den også kan skydes på privat jord.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, når det kommer til de mest alvorlige former for forbrydelser, såsom mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. En af dem, der tager imod de unge, er Gabriel Westman, der er fængselschef i fængslet Rosersberg, som lige nu er under ombygning, så de kan tage sig af de unge indsatte. Ifølge ham er det vigtigt, at de unge ikke kommer tilbage, når de først har været fængslet første gang.
3: Dels er vi overtog en del af vårdnadsansvaret, og måste se til, at de påvirkes åt rätt håll. Alltså, vi vill ju inte ha tillbaka dem som vuxna.
1: Vi overtager en del af forældremyndigheden og skal sørge for at påvirke dem i den rigtige retning. Vi vil ikke have dem tilbage som voksne indsatte senere. Vi arbejder på, at ingen skal komme tilbage til kriminalforsorgen, siger han. Forslaget fra regeringen og Sverigedemokraterne kommer efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge. Og Gabriel Westman fortæller, at personalet særligt vil gøre en indsats for, at de unge ikke påvirker hinanden.
3: Vi ved jo, at risken at de påvirker hverandre er ganske stor. Derfor kommer vi at have høj personalnærvaro, og personalet kommer at være på afdelingen med de indtagne.
1: Vi ved jo, at risikoen for, at de påvirker hinanden er ret stor, så derfor øger vi personalets tilstedeværelse. Personalet vil være på afdelingen med de indsatte i al den tid, de er her, og vi skal være sammen med de unge og lave de aktiviteter, som de unge laver. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde og temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tusindvis af danskere var samlet i aftes for at overvære solformørkelsen, og herefter solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Bror Felte Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud, heriblandt Claus Jacobsen.
2: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige i stedet og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
1: Hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen. Det sociale medie True Social, som Donald Trump står bag, er blevet sagsøgt af to medieorganisationer, det skriver det britiske medie The Guardian. Søgsmålet kommer efter, at platformen har lanceret en abonnementsløsning, der giver betalende kunder tidlig adgang til Trumps opslag for op til $100,000 om måneden, svarende til omkring 650.000 kroner. Sagsøgerne kalder tjenesten for dybt korrupt, fordi Trump står til at opnå en direkte økonomisk gevinst, når abonnenter tilmelder sig. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
3: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så altså, jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnede, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer Oberst Kenneth Strøm.
4: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyet. Temperatur op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Det var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at regulere den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Derfor er det nu muligt at skyde ulven på større afstand end 30 meter fra private områder og uden krav om, at ulven udviser opsøgende adfærd i situationen. Og der er et klart formål med de nye tiltag, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Ja, det er at få skudt problemulven. Det er helt uacceptabelt, at den bliver ved med at skabe frygt i lokalområdet. Så det er, fordi ulven ikke er skudt endnu, at vi udvider mulighederne.
1: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, men det er altså ikke lykkedes at skyde den endnu. Og på Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der blevet lavet et sæt ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet.
1: Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have i selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
4: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige. Det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
5: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligtige før.
1: Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia tidligere på ugen, er blevet opjusteret. Landets præsident, Abelardo de la Espritia, oplyser nu, at 265 er døde. 496 er stadig savnet. En af de byer, der har været hårdest ramt, er Cali. Her oplyser byens borgmester, at redningsaktionen er gået ind i sin sidste fase. Det betyder ikke, at der ikke vil være overlevende bagefter, men det bliver sværere, siger han. Jordskælvet blev målt til en størrelse på 7,4 og er det kraftigste i Colombia i det her årtusind. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperatur op mellem 22 og 27 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven, og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen også fjernet, ligesom styrelsen giver lov til, at jægerne må bruge haglvåben. Og tiltagene her har et klart formål, det fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven, og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den. For nuværende, og hellere i går end i dag, det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven. Den nye tilladelse skyldes ikke, at ulven udgør en større risiko for borgerne end tidligere, men fordi, at det skal blive nemmere at få ramt på ulven.
1: Vi har mandet op med flere mennesker på jorden. Vi har mandet op, så vi nu har to droner med termiske kameraer. Nu tager vi så et skridt mere. Jeg håber selvfølgelig, det er det sidste skridt, fordi jeg er jo helt klar i mailet i forhold til, at opgaven ikke er løst, før ulven er skudt.
0: Men hvis det ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. Vi plejer at høre om ustyrlige priser på lejligheder i København, og nu er turen kommet til landets anden største by, Aarhus. For på Danmarks største boligside ligger priserne på ejerlejligheder nu 20% højere end på samme tidspunkt sidste år. Og det er den højeste årlige prisstigning, vi nogensinde har set i Aarhus. Og stigningerne kan hænge sammen med, at de mange nybyggede lejligheder på Aarhus Ø nu er solgt, det forklarer boligøkonom hos Fornordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
2: Det gjorde der midlertidigt var rigtig meget til salg i Aarhus. Nu har man sådan ligesom fået barberet den pukkel væk, og der er nærmest ingenting til salg i Aarhus på nuværende tidspunkt. Og det er selvfølgelig det, der får priserne til at eksplodere i Jylland.
0: Og omvendt ser vi nu, at priserne står stille på lejligheder i København. For mange ønsker nu at sælge og bytte til et hus uden for hovedstaden.
2: Det er rigtig attraktivt for mange lejlighedsejere i hovedstaden i øjeblikket at sælge deres lejlighed og flytte videre til huset i forstæderne. Priserne på ejerlejligheder er steget langt mere end huse, og derfor så er det her bytteforhold også blevet ret gunstigt.
0: Og selvom priserne altså stiger i Aarhus, så er der stadig et stykke vej, før priserne når københavnske højder. Kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitlig næsten 30.000 kroner lavere end i København. Forsvarets elitesoldater, nemlig Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret, åbner Jægerkorpset for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljeafdelingen under Jægerkorpset. I den her uge, der er mentale og fysiske prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper gennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, det er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
0: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder, og det er det, der er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, det forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
4: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem, og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligt blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal begynde mandag morgen i patruljeafdelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Dødstallet efter det kraftige jordskælv, der ramte Colombia i mandags, bliver ved med at stige, det meddelte landets præsident, Abelardo de Esprilla, i nat dansk tid.
5: Lamentablemente 265 fallecidos.
0: Desværre er 265 mennesker omkommet, næsten 4.000 er kvæstet, og antallet af savnet er steget alarmerende til 496, sagde Colombias præsident. Redningsholdet leder fortsat efter overlevende heriblandt i byen Cali, hvor der ifølge byens borgmester stadig er tegn på overlevende i ruinerne. Men det er et kapløb med tiden, for det er mest sandsynligt at finde overlevende inden for 3 døgn efter et jordskælv, og lige nu der nærmer vi os den grænse. Skælvet i Colombia målte 7,4. Den kommer til at stå på en del sol i dag, men især først på dagen stedvis mere skyet, og så får vi i dag temperaturer mellem 22 og 27 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken. Der er tydelig som en blotter i parken med pointen parat.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter en uges forgæves jagt på problemulven i Hovstrup-området ved Nørre Nebel, så får Naturstyrelsen nu bedre mulighed for at komme den til livs. Det forklarer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt, og det er derfor, vi nu udvider mulighederne. Det gør vi dels med, at man kan bruge haglvåben, så man kan afgive skud hyppigere, fordi der er andre afstandskrav. Og det gør vi ved at åbne op for, at man kan indgå aftale med private, så den også kan skydes på privat jord.
1: Ja, og nu må styrelsens medarbejdere også skyde ulven, selvom den er mere end 30 meter væk og ikke udviser opsøgende adfærd. Ulven har flere gange nærmet sig borgere og

0: Siden torsdag i sidste uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Og i den her uge der blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere så kan indberette observationer. Men situationen den er uacceptabel, siger ministeren.
1: Jeg vil ikke finde mig i, at vi har en problemulv, som gentagne gange opsøger børn og voksne, og dermed skaber utryghed i lokalområdet, og det er det, vi skal løse.
0: En lille gruppe unge kan se frem til en særligt udfordrende værnepligtsperiode. For første gang i 22 år så åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige i deres patruljedeling. Og som de eneste værnepligtige går 72 unge i denne uge til optagelsesprøver. De får testet kondition og styrke for at se, om de kan klare at aftjene værnepligten hos Danmarks elitesoldater. En af dem, som løber, svømmer, sveder, knokler og håber, er 19-årige Oscar.
2: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Muligheden er opstået efter, at værnepligten er blevet udvidet fra 4 til 11 måneder. Mads Gaards er DR's forsvarskorrespondent. Hvad er det for en værnepligt, de unge kan se frem til i Jægerkorpset, frem for sådan en helt almindelig værnepligt?
3: Det vil være en værnepligt, hvor man virkelig får lov at teste sig selv, både fysisk og psykisk. Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Men hvorfor gør forsvaret det her? Hvad kommer der ud af det på sigt?
3: Det her er en del af øvelsen, der handler om at skabe kampkraft. Udover at det selvfølgelig er tilbud til de unge mennesker blandt værnepligtsårgangene, som kan lide fysiske og psykiske strabasser, jamen så får man altså også nu en, kan man sige, et slags hjælpestyrke til jægerkorpset blandt andet. Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
0: Fortalte Mads Gaards her. 72 unge er udvalgt til prøverne, men kun 34 af dem kan aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater. Der er fuld tryk på boligmarkedet, og i Aarhus er det ikke set højere, når man taler ejerlejligheder. Her er priserne steget med 20% på et år, hvilket er den største stigning nogensinde i Aarhus, viser tal fra boligsiden. Boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, havde ikke set den stigning komme.
4: Lønnen er jo ikke eksploderet, og renterne de har faktisk steget en lille smule, når vi kigger på det seneste år. Og derfor så er det en smule overraskende, at der er så stor appetit på at købe ejerlejligheder i de store byer, som vi ser i øjeblikket.
0: København, som jo ellers plejer at ligge i front, halter bagud, når det gælder stigningerne, men det kommer så til gengæld efter en stigning på 40% hen over to år, forklarer Lise Nytoft Bergmann.
4: Der er Aarhus kommet lidt langsommere eller lidt senere ind i den cyklus, der er på boligmarkedet, og derfor så ser vi nu, at priserne nærmest eksploderer over i det østjyske, mens at København altså er på vej ud af den her cyklus igen.
0: Ja, selvom priserne eksploderer, så er der dog stadig et stykke vej, før priserne i Aarhus når københavnske højder. I kvadratmeterprisen på lejligheder i Aarhus er gennemsnitligt næsten 30.000 kroner lavere end i København. Dødstallet efter det kraftige jordskælv på 7,4, der ramte Colombia i mandags, er nu op på mindst 265. Det meddelte landets præsident Abelardo de la Espriella i aftes. Samtidig så er næsten 500 personer stadig savnet, mens 11.000 hjem er jævnet med jorden. Redningshold er fortsat i gang med at lede efter overlevende i de værst ramte områder her blandt byen Cali. Der er der stadig tegn på overlevende i ruinerne, siger byens borgmester. De næste 20 timer er de mest kritiske for at finde og redde mennesker i live, lød det fra Calis borgmester i aftes. Og så en vejrudsigt, der er en del sol på programmet i dag. Først skal vi lige have overstået en morgen med stedvis mere skyet vejr, men så venter der altså også temperaturer mellem 22 og 27 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Jonas Hansen.
1: Og jeg har indtaget min plads i den varme stol her i P6-studiet torsdag morgen klar til at bruge den i selskab med dig derude. Jeg glæder mig til at være sammen med dig de kommende timer hen over musikken og meget andet godt. Vi skal også lidt senere, om ikke så forfærdeligt længe, forbi det her afslændende Donnerstag-tema, hvor vi jo altså skal rundt omkring i krone på alle andre sprog end dansk og engelsk. Den tid, den fornøjelse. Jeg kunne egentlig bare lige holde dig sur med, at klokken den er blevet 11 minutter over 7 her til morgen. Og jeg håber, du er godt i gang med dagen allerede. Jeg fortsætter musikken. Det gør den fra vores naboland Sverige, fra Lykke Lis nye langspiller The After Party. Her er det Happy Now. Og fra mig til dig, god morgen.

Lykkeligs Happy Now fra albumet The After Party, og der har været forlydende om, at det altså skulle være albumet, der lukker og slukker det musikalske regi, i hvert fald under prædikatet Lykke Lee. Nu må vi se. Jeg håber det virkelig ikke, fordi det er et virkelig, virkelig fantastisk fedt produceret og vellydende album. Hvis det skulle være det sidste, så sikke en svanesang. Men altså, fingre krydset for, at det ikke bliver det sidste i diskografien. Her i Morgenbeatet, hvor jeg synes, vi skal kigge os selv lidt i øjnene. Hvis du står foran et spejl eller en bilrude eller noget helt andet, hvor du kan spejle dig selv i, så husk lige at sige noget sødt til dig selv. Fordi de her positive bemærkninger, man kan give til sig selv, kan jo altså være med til at booste både nervesystemet og eller give ro på nervesystemet og booste selvtilliden og selvværdet og gøre, at dagen bare bliver lidt ekstra god, hvis man er god til at lige give sig selv lidt god omsorg derude. Så kig dig selv i øjnene og sig noget godt til dig selv. Det kunne for eksempel være det her. Det er også titlen på den næste sang fra Blur. You're so great.

Iggy Pop med en giga livsappetit her på Lost for Life i morgenbeatet. Torsdag morgen, hvor vi lige skal forbi en dansk duo, som jeg har haft den store fornøjelse at opleve og høre hele to gange live her i løbet af sommeren. Både juni og august, der har Gorgeous altså givet koncert under åben himmel i Københavnsområdet. Jeg var på pletten begge gange, og det var mine to første gange med Gorgeous live, og de er bare, jeg lever op til deres gruppenavn, de er underskønne, de spiller den her meget vellydende dream country, som mange har døbt deres genre. Det er svævende, det er tilbagelænet, det er virkelig flot pakket ind i drømme pop, drømme country. Marie-Louise i front for Gorgeous har den her virkelig, virkelig flotte vokal. Og Andreas Murga, han giver den altså gas på både akustisk guitar, så man også kan få til at lyde som en sej elsbade. Og så har de et godt album, eller undskyld, et godt band i ryggen. Så stor anbefaling, hvis du har mulighed for at se Gorgeous live et sted der, hvor du nu er i løbet af efteråret, så skal du altså bare tage at gribe chancen. Sætlisten til de her koncerter, jamen, den består altså af nye ting og nye sange, men også af sangene fra deres to år gamle debutalbum EXP. Og jeg skal høre et eksempel på, når Andreas griber mundharpen og spiller underskønt country western. Også en sang fra debutalbummet, en single. Det her, det er Gorgeous og People I Know.

Der er der ret meget lejrebålstemning over den her, der er ikke gorgeous as people I know. Og med det blev klokken 7:28 her torsdag morgen. Og her skal vi sammen med Barcelona tage tilløb til deres kommende album, der lander i midten af september måned. Det er en af singlerne, som jeg ved første lyt lige synes var ret køligt i udtrykket, men den folder sig altså ud og er garant for det her flotte, catchy omkvæd, som Barcelona jo altså bare er leveringslugt til i, og så får man også varmen via musikken. Det her, det er Barcelonas Venter Jo Bare.

Nurkahan her på Doors. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med og set den musikdokumentar, der ligger i fire dele inde på det her TV af Parka, brug for hinanden, så kan jeg varmt anbefale dig at gøre det, fordi det er altså et rørende indblik i bandets vej fra den spæde begyndelse og så frem til debut-EP-debut-album. Det er et portræt, hvor man kommer helt tæt på de fire bandmedlemmer, og ikke mindst deres venskab, deres kammeratskab og den skabende proces. Så har du lyst til at være bananfluen på væggen i Aparkas øvelokale og alle mulige andre steder i deres liv, så er det altså ind på DRTV at finde Aparka, brug for hinanden. Og jeg skal vi høre en af de mange singler fra det album, der landede i år. Det andet i diskografien, det hedder Vild Ungdom. Det er Flue i et spænd.

Tunge i et spænd fra Apaka fra pladen Vild Ungdom, hvilket må siges være helt korrekt varebetegnelse, fordi de fire bandmedlemmer må altså bare have den vildeste ungdom der midt i det helt store præget gennembrud, som de har fået. Det kulminerer jo altså, ja, det kulminerede tidligere i år med en koncert på Roskilde Festivals orange scene, og i efteråret der spillede de jo altså en udsolgt koncert i Parken i København. Klokken er blevet 20:08, og her fortsætter musikken med Florence and the Machines, Ship to Wreck. Don't

Hej B6. Mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

Nikolaj von Sils meget rørende åbne brev til sin søn fra ingenting til noget her i morgenbeatet. Og nu er vi nået så langt hen på torsdag morgen, at vi skal kaste os hovedkuls ud i torsdagens tema, Ausländer Donnerstag. Det er også der, hvor vi, når jeg siger vi, så er det mig, men især også med hjælp fra dig og dine bud på jagt efter sange, som bliver sunget på alle andre sprog end engelsk og dansk. Så er der altså derudover frit slag i bolddejen. Har du et bud på sådan en sang, der altså besynges på alle andre sprog end engelsk og dansk, så kom med dit bud ind til mig på 6 mellemrum. Dit sangbud ind til mig på 12.12. Jeg glæder mig til at høre fra dig, så er du også med til at præge og bestemme, hvordan torsdagens Ausländer Donnerstag skal tage sig ud auditiv. Det er bare med at komme i sving. P6 mellemrum, dit bud ind til mig på 12.12. Og mit bud kan vi jo passende tage fra den franske by Le Mans, som også har den her berømte racerbane, finder man bandet Dandies, som for en 10-15 år siden havde besøg af Pete Doherty, som havde sin franske debut på en skæring. Han kommer ind lidt efter et minut og besynger altså den her sang på fransk. Det er i Ausländer Donnerstag, Dandies featuring Pete Doherty på, skal jeg prøve at se, om jeg kan udtale det rigtigt, Come Laison.

Dandies med Pete Doherty ombord her på Lacombe Laison. Altså mit bud, min oplagte sang i afstanden af Donnerstag-temaet, hvor vi jagter sangen, der synges på alle andre sprog end dansk og engelsk. Men nu peger pilen på dig. Nu skal du komme med noget til morgenbordet. Hvilken sang tænker du på, når der skal findes sange på andre sprog end dansk og engelsk? Kom med dit bud på 6 mellemrum. Din besked, dit bud ind til mig på 12.12. Jeg vil glæde mig til at høre fra dig. Vi kigger på det på den anden side af radioavisen, som er klar. For klokken bliver helt et nyhedsoverblik og en radioavis. På den anden side meget mere morgenbilen og op til radioavisen kl. 8. Her Workforce og Woke.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Selvom der er 10 ulvepar i Jylland, der potentielt også har hvalpe, så er det kun i den nordjyske Bunken Klitplantage, at du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter en løber i fredags mødte en hanulv med blottede tænder der, så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt for en ynglezone. Og det er både af hensyn til ulve og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved Bunken Klitplantage, det fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
2: Det er ikke tilfældet af de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring Bunken Plantage.
1: Men ifølge flere eksperter, så er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveeksperter professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet Peter Sunde.
3: Den primære fordel, det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet, for hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de

0: for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
1: En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end de andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først så skal de som de eneste værnepligtige gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i den her uge i blandt andet Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
2: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
1: Ja, tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning, og i dag, ja, så står den på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
1: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor så giver det nu igen mening at have værnepligtige i Jægerkorpset.
3: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Ja, det skal politikerne i dag stemme om i Riksdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For den stigende kriminalitet blandt børn er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord. Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Hvad er det for børn, som den svenske regering vil kunne straffe helt ned til 14 år?
4: Jamen, det er børn, som begår de mest alvorlige former for forbrydelser herunder mord og grov voldtægt og også våbenforbrydelser. Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det. Og hvis man ser på det tal for det samme tal i 2019, så lå det altså kun på 12. Så der har været en markant stigning, og det hænger jo sammen med, at der generelt er store problemer med bander og kriminelle netværk her i Sverige. Så det er det, som regeringen gerne vil sætte ind over for.
1: Så hvordan er det her forslag blevet modtaget i Sverige?
4: Jamen, det har fået stor opmærksomhed, og det er også blevet mødt med meget hård kritik, må man sige. For et af de spørgsmål, der bliver stillet igen og igen af både fagfolk og forskellige organisationer og også oppositionspolitikere, det er, om det her det overhovedet virker, eller om det er bare symptombehandling, og at det for eksempel kommer til at betyde, at de her bandeledere begynder at rekruttere endnu yngre børn til at udføre deres forbrydelser. Og UNICEF, de mener, det er direkte strid med FN's børnekonvention, som jo er sat i verden for at beskytte børn, så det er noget, der møder stor kritik.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersøkorrespondent. Og her til sidst skal vi også have et kig på, hvordan vejret arter sig i dag, og der er altså en del sol at glæde sig til, men først så skal vi lige igennem en morgen og formiddag med stedvis skyet vejr. Ud på dagen så kommer solen, og temperaturerne de kommer til at ligge sig mellem 22 og 27 grader varme. Ved kysterne stedvis lidt kølig, og så en svag til jævn vind mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
5: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er fortsat her torsdag morgen, og vi siger skriver den 13. august. Du og jeg har allerede haft fornøjelsen af hinanden. Siden klokken var 7, kun afbrudt en radioavis klokken 8, og efter den, så er jeg altså fortsat klar til et par timer i dit selskab over musikken. Og som du hørte lige før radioavisen, så skal vi jo altså nu kaste os hovedkuls ud i torsdagens tema Auslander Donnerstag, hvor vi skal rundt i afkrogene af den store musikalske verden og finde sange, som besynges på alle andre sprog end engelsk og dansk. Det er altså de eneste to dogmer, der er, og derudover så har du fuldstændig frit valg på alle hylder, så kommer dit bud, vær med til at garnere, hvordan playlisten skal tage sig ud her i morgenbeatet i Auslander Donnerstag. Hvilken sang tænker du på, når jeg siger alle andre sprog end engelsk og dansk? For 6 minutter om, dit bud ind til mig på 12.12 er allerede kommet rigtig mange, og lige om lidt, så ligger skibet fra land. Klokken, den nærmer sig 10.08 her torsdag morgen, og her fortsætter musikken fra den danske anden dag. Med Bises danskere. Godmorgen.

0: Bisse her på Dansker, en sådan ret sommerlig single, hvor Bisse altså bekender kulør og tager os alle sammen med rundt i den store verden. En sang, der landede før sommerferien, og på en eller anden måde bare har en masse god sådan energi i sig og virkelig synge med værdig. Og så passer den måske også meget godt som afsæt i Auslander Donnerstag, fordi ja, det kan være, at vi sidder med rumpetten lige nu på dansk grund, men nu skal vi altså rundt i afkrone, fordi vi skal finde og lytte til sangen, der synges på andre sprog end dansk og engelsk. Kom med et bud på sådan en sang i Auslander Donnerstag, temaet på 6 mellemrum, din besked, dit bud på sådan en sang, en som er på 12.12, er kan sige med hånden på hjertet, jeg glæder mig altså til at høre fra dig, og hvad du finder frem til os alle sammen. Som warm-up, som tilløb, så kan vi da lige høre Jose González, som både har argentinske rødder og svenske rødder, og på albumet, der er landet for 5 år siden, Local Valley, der er der altså både sange på engelsk, på spansk og på svensk. Der er et par sange på svensk, en af dem skal du høre her. Det er altså mit bud på en Auslander Donnerstag. Sang, vis mig dit på 6 mellemrum. Det er besked, det er på en svar på 12.12. Her skal du høre meget fine, især en sommerstund, en morgenstund, Jose González, og en stund på jorden.
1: Jeg som hyder stjerner, som landet i havet, når vi tog for

meget fine En stund på jorden, altså en svensk sang, som Jose González covererede på sit album Local Valley. En sang, som også skyder jorden for endnu flere bud i det her Afslender Donners Tak tema. Kom med dit besøgsmændrum, dit bud, din besked på en sang, som altså synes på andres broen, dansk og engelsk, indtil mig på 12, de er varmt velkommen. Lidt ligesom din og min med- og morgenbeater Fie har gjort, fordi nu skal jeg lige finde Fies besked, hun skriver sådan her. Godmorgen Jonas, og holdet af hobby-DJ's med eksotiske tendenser. Det kan jeg godt lide, Fie. Det er altså alle de her Afslender Donners Tak DJ's, du sikkert peger på. Jeg elsker absolut Afslender Donners Tak temaet, for hold nu op, hvor er det diverst og fint at blive præsenteret for verdens lyd torsdag efter torsdag, og altid med helt nye og helt gamle sange fra kloden over. I dag, der kaster jeg mig selv ud i et samarbejde med malisiske Fatoumata Diawara og Damon Albarn ind i puljen Nesada, som også blev spillet i sommer af Good Luck en sommermorgen, og som siden er blevet spillet igen og igen herhjemme. Hvis I missede den sidst, den var i radioen, så synes jeg altså, alle fortjener at høre den nu og få lidt afrorytmer i hofterne på en torsdag morgen. Jeg er helt enig i Fien. Det er en skøn sang, hvor malisiske Fatoumata Diawara bare folder sig ud, og det smitter altså også ud igennem højtalerne her i studiet og udhøres os alle sammen. Tak for din bud, Fie. Her skal du høre Fatoumata Diawara og Damon Albarn på Nesada.

skønne Sigur Rós her på Ishaki, som på islandsk vist langt skulle betyde isbjerg. Og dermed altså også var vi også en tur på en grøn ø langt oppe mod nord i afslandet Donnerstag, hvor klokken er blevet 27:07 her torsdag morgen. Og lad os så fortsætte rejsen fra Island og skønne Sigur Rós og så videre i teksten, fordi der er altså allerede rigtig mange gode bud i stakken af afslandet Donnerstag bud. Og nu skal jeg lige finde den, jeg tænkte på her, som også er helt oplagt. Det er en sang, som bliver ønsket af min navnebror Jonas. Han skriver sådan her: godmorgen Jonas. Oven på solformørkelsen i går, så ville det da være helt oplagt med gruppen Kompromat og Niemann, da man jo føler sig ganske lille i forhold til himmellegemerne deroppe. Det her band, den her gruppe, gav også et brag af en koncert på Hotel Cecil for et par måneder siden. De bedste hilsner, Jonas. Jonas, hvad du ønsker, skal du få. Du ønsker altså den her franske elektroniske gruppe, som også har noget tysk islet i teksterne. Jeg synes, det er helt oplagt at tage fra Island og så til Frankrig. Her, Kompromat og Niemann i afslutning af Donnerstag på P6.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Yeah. Here, Benish, Gaborn.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Der war Peter Fox. Haus am See i Austin og Donnerstag i Morgenbeater. Det var altså en sang valgt af en af dine og mine medermorgenbeaters. En anonym en, men en virkelig god begrundelse for at spille lige præcis den her i Austin og Donnerstag. Den beskeden lyder sådan her. Godmorgen Jonas. Det meste af foråret og sommeren har stået på huskøb. Det er en anstrengende øvelse her i hovedstadsområdet, og vi har måttet indgå masser af kompromiser, som vi ikke havde regnet med. Når det har været lidt svært, så har jeg altså sat Peter Fox og House MC på og delt hans drøm om vandkantsudsigt. Hurtig bil og 100 børnebørn, som leger på plænen, når jeg bliver gammel. KH, en overvældet førstegangskøber. Jeg kan sagtens sætte mig ind i lige præcis den situation. Tusind tak for dit bud, og tak for at komme med noget, der er lidt svært, og så omsætte det til den her, som forhåbentlig har haft en helende effekt på dig, og tillykke med, at du nu er landet et nyt sted, et nyt hus til dig derude. Jeg vil også godt lige smide en i bunken her i Austin og Donnerstag. Du kan også lige nå at få dit bud med, hvis du kommer med en god begrundelse og et godt bud på en sang, der synges på andre sprog end dansk og engelsk. P6 mellemrum. Dit bud ind i Austin og Donnerstag ind til mig i P6-studiet 12. Glæder mig til at høre fra dig. Og så kan vi jo passende lige tage forbi noget, der er, om end ikke ananas i egen juice, så appelsin i egen pulp og pulp. Vi skal forbi Jarvis Cocker solo. Som fransk første elsker, nærmest sådan helt Serge Gainsbourg-agtig. Han er virkelig, virkelig god på fransk. Hør det selv her. Det her, det er ham, der besynger sit hjerte ud på fransk. Jarvis Cocker og Aline.
2: Je vais dessiner sur le sable sans tout visage.

Jeg synes altså, den her, den er skøn. Jarvis Cocker og Aline i Frikvarter fra Pulp her på fransk. Og altså, både leveret med stryger, croon og altså nærmest sådan et primal skrig. Jeg synes, det er underskønt, det her. Helt fantastisk også lige at nå den i afslutningen af Donners Tak. Nu skal vi have det, der er decideret må betegnes som et deep cut. Her var klokken blevet i øvrigt 18 minutter i 9 torsdag morgen. Fordi det er Jesper, som skriver sådan her. Godmorgen, Jonas. Måske ikke det oplagte sted at opdage P6-musik. Men da jeg i min ferie så Alfons Åberg med min søn på 3 år, så faldt jeg i filmens rulletekster over en supergod karma-sang med svenske Timbuktu. Sangen hedder Inte stort nu. Og P6-musik eller ej, det må du og mine medermorbiler så altså vurdere. Jeg er vild med det. Jesper. Jamen Jesper, jeg synes, det er dejligt, at du faktisk finder afstemmer Donnerstak musik svensk på en Alfons Åberg rulletekster. Det er Stor Diskotek, havde den altså også. Den er vist fra Hokus Pokus Alfons Åberg soundtracket. Lad os høre det her. Vi kommer vidt og bredt omkring i afstemmer Donnerstak. Det lyder meget godt. Timbuktu og Inte stort nu.

Timbuktu og Interstor No. Altså en sang, som blev valgt som rosin i pølseenden af din og min morgenbeater-kollega Jesper, fundet i rulleteksten til en Alfons Åberg-film. Tusind tak for at tage os med til Sverige, Jesper. Vi har været der en gang tidligere her til morgen, og mellem de to besøg i Sverige, så har vi altså været hele verden rundt på et sekund. Det var, hvad vi nåede i afslutning af Donnerstag, men vi vender altså tilbage med et tema næste torsdag, og der er selvfølgelig også et nyt tema i morgen, fredag morgen. Det er noget, der rimer på Feel Good Friday, kan jeg allerede nu sige. Klokken er blevet 9:14, og lad os da høre Godfathers of Danish Punk. Dog efter ham skiftet til Sort Sol, og her i det mere poppet hjørne, det her det er Hole High.

Sort Sol og Holder Hej her i morgenbeatet. Nu skal vi lige forbi noget, som finder sted fra i dag og de kommende tre dage i nærheden af København, nemlig festivalen Syd for Solen, som jo også er med til at lukke og slukke sommerens festivalsæson, altså en open air festival under åbne himmel. Det er en af de helt store, med en stærk P6-profil. Der er rigtig mange P6-darlings på plakaten, både i dag, i morgen og den tredje og sidste dag på lørdag. Jeg er ikke helt afklaret med, om jeg selv skal afsted endnu, men det kunne godt være, at man lige her i et time skulle købe en billet, og så komme ud og høre noget lækker live-lyd. Det kan være, at du skal afsted. I hvert fald, så kan du, uanset om du skal afsted eller ej, komme med P6 på Syd for Solen, fordi både i dag og i morgen, der sender vi altså hele 4 timers live-radio fra Syd for Solen. Det starter med musiktjenesten fra kl. 14, hvor Jacob Hensley og medværter er at finde ud på Syd for Solen. Og så er der altså også P6 på Syd for Solen, derefter mellem 14 og 16 med Tilde Bang og Robert Havsted. Så 4 timers lækker festivalradio, både i dag og i morgen fredag. Og den musiker, der åbner ballet i dag, som den allerførst spillende musiker, starter programmet op og sådan for alvor skyder festivalen i gang. Det er altså E.G., som tidligere år udsendte et fuldstændig mageløst godt album, Illuminati. Spiller som sagt altså kl. 14 på Syd for Solen i eftermiddag. Her skal vi høre fra det her nye album, der er med i flightcasen, Big Mistake.

Fabros Rewind. Lige om lidt, så er der en radioavis og nyhedsoplæg, når klokken bliver 9, og på den anden side, så er der altså meget mere morgenbittet her torsdag morgen. Jeg glæder mig til at fortsætte at bruge resten af morgenstunden sammen med dig derude. Op til klokken 9 og radioavis, Be Butter Be, All of That Was Dream of You. Please.

0: Be About To Be og All I Did Was Dream Of You. Nu radioavis, klokken er 9.
1: Det går forrygende i Mærsk-koncernen, som fik et overskud på 8,5 milliarder kroner i andet kvartal. Samtidig så opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu forventer et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Ved årets start, der frygtede Mærsk ellers, at regnskabet for hele 2026 kunne ende med et underskud. Erhvervskorrespondent Jakob Bussing, du har læst Mærsks halvårsregnskab. Hvad er det, der har vendt frygten for et minus til plus hos Mærsk?
2: Grundlæggende så er det Iran-krigen og konsekvenserne af den krig, og det kan jo måske lyde lidt underligt, fordi den har jo medført nogle meget stigende brændstofpriser. Det rammer jo også Mærsk med de mange skibe, der bruger enorme mængder af brændstof. Men en anden konsekvens har altså været, at Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene, og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
1: Men hvad så, hvis der kommer fred i Mellemøsten? Altså, hvor længe kan de her gode tider så fortsætte for Mærsk?
2: Ja, meldingen er i hvert fald, at det ser ud til at fortsætte året ud, hvor man nu jo har løftet prognosen til en forventning om det her betydelige tocifrede milliardoverskud i kroner. Og det hænger sammen med, at verdensøkonomien har det altså også stadigvæk ganske godt. Så selvom kunderne er lidt nervøse for, at man kan få varerne frem, og derfor hele tiden booker nye plads på skibene, jamen, så går det altså godt nok i deres forretninger, til man også tør få varerne hjem, for man tror godt, man kan sælge dem til forbrugerne, der ikke helt er ramt af sortsyn endnu på grund af brændstofpriserne.
1: Priserne på ejerlejligheder i Aarhus har taget et historisk hop med en stigning på 20%.

0: 5% på et år, det viser tal fra boligsiden. Det er den største stigning nogensinde inden for et år i Aarhus, og det har sin forklaring, fortæller boligøkonom for Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.
1: Der er blevet bygget rigtig meget nyt i Aarhus, blandt andet i Aarhus Ø, der er så langt de her havnearealer, hvor der er skudt massevis ejerlejligheder op, og det betyder, at vi i en årrække havde rigtig meget til salg i Aarhus. Det store udbud, det er nu blevet barberet ned, så der næsten ikke er noget til salg, og det er også det, som der presser priserne i Aarhus op.
0: Til gengæld så er prisstigningerne næsten gået i stå i København, men på et højt niveau lyder det fra boligøkonomen.
1: Skal man ud selv og have en beskeden toværelses ejerlejlighed i København, så er man ofte over 4 millioner kroner og også nogle gange op i nærheden af 5 millioner kroner. Og det skal man altså have en rigtig høj indtægt for at kunne være med på. Og derfor så er der måske kommet et naturligt loft for, hvor meget ejerlejlighedspriserne kan stige. De har trods alt steget med 25% det seneste år, med 40% de seneste 2 år.
0: Naturstyrelsen får nu lov til at tage flere værktøjer i brug i jagten på den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere i Hovstrup-området ved Nørre Nebel. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og nu må de også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så er der også kravet om, at ulven den skal udvise opsøgende adfærd i situationen, som er fjernet. Styrelsen får også lov til at bruge haglvåben, og tiltagene her har et klart formål, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Det er en uges tid siden, at Naturstyrelsen gik på jagt efter problemulven, og hvis det heller ikke lykkes at skyde ulven med de nye tiltag, ja, så vil ministeren ikke afvise, at der kan blive tale om at afsøge andre muligheder og iværksætte yderligere tiltag. I dag skal den svenske riksdag stemme om et forslag fra regeringen, der vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det gælder blandt andet mord, grov voldtægt og våbenforbrydelser. For børn og bandekriminalitet er et emne, der fylder frem mod det svenske valg, der finder sted om præcis en måned. Det fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Fordi man har nemlig set en stigning i forholdet til børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet i de senere år. Altså sidste år, der var der eksempelvis 173 børn og unge under 15 år, som var mistænkt for enten selv at have været direkte indblandet i et mord, eller have været med til at planlægge det.
0: Det er Sveriges borgerlige regering, der har stillet forslaget, og det ser ud til, at det får bred opbakning fra blandt andre de svenske socialdemokrater. Det kommer til at stå på en hel del sol i dag, men først på dagen stedvis mere skydevejr. Temperaturerne de kommer til at nå op et sted mellem 22 og 27 graders varme, og ved kysterne bliver det stedvis lidt køligere. Ser vi på vinden, ja, så bliver den svag til jævn og kommer mest omkring syd. Det var Peter Favre Løfald, der satte morgens radioviser sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: 6. Godmorgen. Det er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Og det er nemlig fortsat her torsdag morgen. Glæder mig til at bruge resten af den sammen med dig hele vejen frem til klokken helt næste gang. Derefter så er der jo altså som altid formiddag med Simpson. Endda masser af gode sager på vej vores vej. Vi skal kigge lidt mere på Syd for Solen-festivalen i nærheden af København, som jo altså skydes i gang i dag og de kommende tre dage. P6 er på pletten. Meget mere om det. Så skal vi også kigge lidt frem til i morgen, stor udgivelsesdag. Fordi i morgen, i dag er det jo lille fredag, så kan man godt lige kigge lidt frem mod den der udgivelsesdag i morgen. Der er altså måske for første gang siden sommerferien, så den virkelig store P6, der er længst, der er album aktuelle. De plader lytter vi altså også til sammen. Allerførst, her hvor klokken er blevet 9:09, så kan vi jo tage en tur til den grønne ø, irske Seamat. Det her, det er Ready. Godmorgen.

C-Mad og Ready, den genre, hun selv betegner som europæisk country fra albumet Euro Country, der landede i august sidste år, og bare på en eller anden måde er gaven, der blev ved med at give, fordi der er bare blevet udsendt den ene efter den anden single derfra, som vi har haft i rotation på P6, så tak for det til C-Mad. Vi skal lige forbi det, der for alvor sker i dag, og så de kommende 3 dage, nemlig den københavnske festival Syd for Solen, som starter i eftermiddag kl. 14 med den første koncert. Det er E.G., der ligger fra land. Og så er der ellers 3 dage med masser af koncerter. Og det er kremen af P6-navnet også, P6 Darlings, der er at bøjet i næren på den her plakat. I dag der kan man også opleve Wednesday, skøn af Americana. Og de kommende dage, jamen, altså, jeg siger og skriver bare lige Turnstile, Malt de Coins, Søn, Lord, Wilco, Ice Age. Ingen nævnt, ingen glemt, skulle jeg til at sige. På lørdag, der er der Blood Orange, der er DXX, der er Brimheim, der er Geese. Der er simpelthen en hel masse, både hovednavne, men også mange spændende mindre navne, som altså spiller forfudet udbasning på Syd for Solen. Og uanset om du skal afsted eller ej, befinder dig i nærheden, eller har mulighed for at deltage, så kan du deltage på P6, fordi vi tager nemlig dig med til Syd for Solen. Musiktjenesten sender live derfra, både i dag og også i morgen 14-16, og derefter yderligere 2 timer fra 16 til 18 P6 på Syd for Solen med min gode kollegaer Tilde Bang og Robert Havsted. Nogle af dem, man også kan opleve derude i dag, hvis man er så heldig at have billet til programmet i dag, det er altså Melbourne punkbandet Amel and the Sniffers, som faktisk tager Depeche og stafetten direkte videre fra E.G. og går på scenen, på samme scene et par timer efter. Skal vi køre dem her på You Should Not Be Doing That? Good morning.

Cardinal Place her på The Space Between i morgenbeatet på P6 en torsdag morgen, hvor klokken er blevet 20 minutter over 9. Og nu skal vi lige kigge lidt frem mod i morgen. Fredag er notorisk stor udgivelsesdag, og det kan godt være, der har været sådan lidt langt mellem snapsene i løbet af sommeren. Der er der jo kommet nye plader her og der, blandt andet en ny Strokes-langspiller i juli osv. Det har ikke været helt agurketid, men nu starter den her nye sæson og udgivelsesfronten for alvor op med i morgen. Det tør nok antydes, fordi der kommer blandt andet et nyt længeventet udspil fra den amerikanske sangskriver, musiker og historiefortæller Phoebe Bridgers. Det tredje album, det første solo i 6 år, det hedder Lost Weekend, og det er jo så efter blandt andet sideprojektet med Boy Genius. Så er der altså nyt, og der er kommet en lead single, som lyder både lovende, men også meget rørende, og altså virkelig en Phoebe Bridgers, der er tilbage i stor topform. Så jeg kan næsten ikke vente på, at vi lige skal sove en gang mere, før at albumet så lander fysisk og på digital stream, som det vist hedder. Jeg skal høre lige singlen forud for albumet, der lander om 24 timer. Det her, det er Phoebe Bridgers og Lost Boys.

Velkommen tilbage til Phoebe Bridges. Fristes man til at sige, det er 6 år siden, at det nyeste soloalbum er fra. Nu er der så en ny i rækken i morgen med albumet Lost Weekend. Derfor var det Lost Boys. Og man må bare sige, at hun har krammet på en. Hun formår virkelig at holde en fastlåst og interesseret via sin sangskrivning, sin historiefortælling, og ikke mindst de her U-turns, som musikken også tager i løbet af sangen. Jeg glæder mig til den nye album morgen. Had a Mew og Special.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Claus Hemplers Sour Cream and Onion. Så bliver det ikke meget mere socialrealistisk og konkret end det der. I morgenbeatet, hvor klokken er blevet 26:10, og vi skal lige endnu en gang ud der, hvor det hele det sner fra i dag kl. 14, hvor E.G. altså giver den første af rigtig mange koncerter i rækken på årets Syd for Solen Festival. Og det er altså en festival, som præsenterer virkelig mange stærke og store P6 bilnavne, og derfor så er vi jo altså også på pletten. Vi sender altså 4 timers live radio fra Syd for Solen pladsen både i dag og i morgen, startende med musiktjenesten fra kl. 14. Jakob og medværter er på Syd for Solen. Og fra kl. 16, så er det Tilde og Robert, som sender festivalradio fra Syd for Solen. Så det er bare med at tænde og lytte med, og komme med på Syd for Solen, hvis du ikke lige skal afsted sådan rent fysisk. Skal du det, så kan du også få dig nogle anbefalinger til årets program. Det lyder sådan her.
1: Ugens koncertkalender på V6.
2: Velkommen tilbage til ugens koncertkalender. Det har været sommer, og det har også været lidt ferie. Og nu er jeg tilbage med en koncertkalender, Syd for Solen Special. P6 sender jo live radio fra pladsen, og det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Festivalen løber af stablen torsdag til lørdag i den her uge, og i den anledning har jeg spurgt mine søde og dygtige kollegaer, hvilke koncerter de glæder sig allermest til at opleve. Men det var nok for mig. Nu vil jeg give bolden videre til min dygtige kollega Robert, som jo skal sende live fra pladsen sammen med Tilde.
3: Hallihallo, alle beaters. Det er Robert Havsted, vært her på kanalen i den her uge. Der er jeg vært, når vi sender live fra Syd for Solen. Og i den anledning, så vil jeg lige kigge forbi og slynge en anbefaling til dig, som tænker at lægge vejen forbi den københavnske festival. Og den her anbefaling, den ligger næsten for meget til højrebenet, men den er uundgåelig for mig. Og det er The XX, som endelig lægger vejen forbi Danmark igen. Der er gået et havår, siden de har smidt musik ud. Der er gået et havår, siden de har spillet koncerter, men det bliver der altså lavet om på nu. Og jeg glæder mig til både at danse en lille smule, have det festligt, og så også have det mega overdrevet føleren og lægge en god arm om den, der står omkring mig, som forhåbentlig er en, jeg kender og holder af, men ellers så kan det blive en hvilken som helst person, der indfinder sig i min nærhed på det tidspunkt, fordi der bliver nok en mulighed for, at der er nogle følelser, som skal ud, som bliver kanaliseret via The XX musik, når de spiller på lørdag for Syd for Solen. Skal du det ud, så synes jeg virkelig, at du skal kigge forbi den koncert. Når det kommer til programmet på Syd for Solen i år, så bliver man nødt til at se den aller første koncert. Det er den koncert, som E.G. spiller torsdag kl. 14. En kunstner, som jeg kun har oplevet live én gang, men jeg har beskrevet den koncert utallige gange som at være til en koncert med solen selv. Altså det var simpelthen en ufattelig stærk og tiltrækkende energi, der kom fra den scene, når E.G. rullede ud. Og jeg har alle grunde til at tro, at den her gang, der bliver det endnu bedre, det bliver endnu større, det bliver endnu mere tiltrækkende, fordi E.G., hun har altså et sindssygt stærkt album på gaden lige nu, som jeg forventer, hun spiller en god chat fra. Så kom og vær med. Få den der halve fridag. Det er kl. 14 på Syd for Solen, at vi alle sammen skal se E.G.
4: Hej P6, det er jeres allesammens Jakob Savlik. Savlik til daglig, altid faglig, men aldrig tavlig. Jeg kunne ikke lade være. Nå, på dette års Syd for Solen, der vil jeg rigtig, rigtig gerne slå et slag for 2 navne. Min første anbefaling er det australske punkband Amel and the Sniffers. Jeg tænker, det godt kunne blive en koncert, hvor at der kunne opstå crowdsurfing og måske også en form for mosh pitch, hvis man er til den slags. I hvert fald så kommer tempoet til at være i højestedet, når at de australske punkere, de kigger forbi. Min anden anbefaling, det er New Yorker-duoen Fuggers. Og det er jo lidt en hemsko, at de har valgt at kalde sig det, fordi det har betydet, at amerikansk tv og radio har haft lidt svært ved at udtale bandnavnet, så tit så er de blevet præsenteret som FCUKers og andre variationer. Men ligesom Amel and the Sniffers-koncerten om torsdagen, så kommer den her lørdagskoncert med Fuggers til at få rytmerne i gang i dine hofter. Og det har både noget at gøre med, at der er 4 i gulvet, altså stortrum, den fylder bare. Og så fornemmer jeg ud fra de klip, jeg har set på internettet, at deres live shows er ganske, ganske morsomme. Og så tror jeg faktisk også, at de har en trommeslager med på scenen. Mm-hmm. Jeg har i hvert fald hørt den plade, de udgav tilbage i marts måned på repeat her i løbet af foråret og starten af sommeren. Fordi det har gjort, at jeg føler mig sådan lidt sej. Det er en ret sej plade. Meget cool. Meget klubbet, hvis man altså den slags. Den hedder Umlaut O. Så prøv at finde den derude.
5: God morgen, Beaters. Tille Bang her. Jeg skal sende fra Syd for Solen sammen med Robert Havsted. Det glæder mig meget til. Og hvis du er på pladsen, så skal du endelig bare komme forbi og sige hej. Men lige nu her, der skal jeg komme med et par anbefalinger til de navne, du kan opleve på årets Syd for Solen. Vi starter fredag kl. 14 med dagens allerførste koncert. Det er det danske bands Søn, som jeg er så glad for at se, er ved at have fået hul igennem til en hel masse mennesker. Jeg synes nemlig, de er et eminent band, både live og på plade. Så hvis du skal på Syd for Solen fredag, kom endelig tidligt og oplev dem der. Det andet band, som jeg gerne vil anbefale, det er for mig et af årets absolutte hovednavne. Det er Brooklyn-bandet Geese, et af de mest hypede navne fra 2025 og også ind i 2026. De laver musik, der indimellem kan lyde som om, det er sat sammen med tape og er ved at falde fra hinanden hver øjeblik. Det kan være enormt støjende, men det kan også være enormt smukt. Og det tror jeg bliver noget helt specielt, når de spiller lørdag på Syd for Solen.
0: Og tak til mine gode kollegaer for de anbefalinger til den her Syd for Solen Festival, der altså officielt starter med IG-koncerten i eftermiddag kl. 14, og så de næste tre dage frem. Og som du hørte, så er B6 som altså på plet fra 14 til 18, både i dag og i morgen. Så tænd endelig, hvis du skal afsted, så har du mulighed for at komme lidt med alligevel. Lad os da her høre dem, som Tilde pegede på. Den sidste af de to anbefalinger, de har været på manges indie-elskeres læber, siden de udsendte Getting Killed-pladen. Det er Geese her på Cobra.

Gis her på Cobra. God fornøjelse, hvis du skal afsted på Syd for Solen, og de spiller altså som sagt lørdag aften. Nu skal vi lige endnu en gang lytte lidt til, hvordan Stor Udgivelsesdag, den måske største siden sommerferien, lyder i morgen. Udover Phoebe Bridgers, så kommer der også en langspiller fra den engelske neo-soul og funk-gruppe Jungle, som udsender deres femte album, Sunshine. Og det er også sådan med Jungle, hvis man er fuldt lidt med, også i deres visuelle identitet og billedsiden, filmsiden til deres singler, nemlig musikvideoerne, så man ved, at de aldrig udsender, så vidt jeg ved i hvert fald, en musikvideo, uden der er dans i den. Altså det er simpelthen koreograferet danse til de her forskellige singler, man ser folde sig ud på billedsiden. Inklusiv den her, det er altså en af de singler, der er at finde på pladen, der lander om ja, under 24 timer fra nu, Sunshine. Det bliver da en god fredag at gå på weekend med nye langspillere fra både Phoebe Bridgers og Jungle. Måske især det her er lyden af weekend og fredag. Vi dyrker det også i morgen. Her er en single fra Sunshine, Jungle's The Wave.

0: Og så lige en guitarfræsen af bredside i aftronen af Kashmirs California her i morgenbidet. Lidt nu om 8 minutter, så er der radioaviser på den anden side formiddag. Men vi kan også lige nå en afstikker tilbage i musikhistorien en mærkedag. Hvis du godt kan lide den fede amerikanske rock, så vil du måske vide, at i dag markerer 30 års udgivelsesjubilæum for det amerikanske rockband Eels' debutalbum Beautiful Freak, der er landet den 13. august 96, anført af multiinstrumentalist, singer-songwriter og frontperson Mr. E, som havde udsendt et par plader inden da, men det var debutalbummet, hvor de altså brugte bandnavnet Eels, og så håbede de på, at de kunne blive sat lidt i samme bogskategori, alfabetisk rækkefølge, som de første par plader fra Mr. E med det her bandnavn Eels. Den Beautiful Freak, den kastede også en virkelig uimodståelig lead single af sig, en evig grøn inden for den alternative sangskrivning og musik, hvis jeg selv skal sige det. Den her slags musik har der stået fader til mange forskellige singer-songwriter siden da. Jeg kan da også høre noget Josh Tillman og Falcon Misty aliaset i måden at skrive sange på og bruge sig selv på og hænge sig selv lidt til tør på. Her skal du i hvert fald høre lead singlen fra det album, der altså i dag kan markere 30 års udgivelsesjubilæum. Beautiful Freak fra Eels. Og det her, det er Novocaine for the Soul.
1: Life is hard, and so am I. You better give me something so I don't die.

Ilsa på Novocaine for The Soul fra albumet, der fylder 30 i dag. Beautiful Freak, en omgang til lykke med det. Og med det er ikke meget mere morgenbittet den her torsdag morgen, men fortsat med så godt at se frem til efter radioavisen om lidt klokken 10. Formiddag med Simpson, og derefter lidt non-stop musik frem til klokken 13, hvor der er lydsporet med Tilde Bang bag mikrofonen. Og fra klokken 14, musiktjenesten Jakob & Kompagni live fra Syd for Solen Festivalen. Fra klokken 16 fortsætter vi ude på pladsen på Syd for Solen med Tilde Bang og Robert Havstads P6 på Syd for Solen. God torsdag.

0: Den ulv, der forleden viste tænder og løb efter en løber i Nordjylland, er ikke en problemulv og skal derfor ikke skydes. Det har Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd nu endelig konkluderet, efter at udenlandske eksperter også har set den video af forløbet, som løberen optog. Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister på området, er dog ikke helt tilfreds med afgørelsen. Vi har at gøre med EU-regler, som er skrevet med udgangspunkt i ulven og ikke i mennesket, siger han. Og han vil derfor nu tage sagen op med EU. Til gengæld bliver jagten på den ulv, der ikke har vist tænder, men som har været tæt på børn, blandt andet i Nørre Nebel, nu intensiveret. Efter en uges forgæves jagt på ulven har Naturstyrelsen nu fået lov til at tage flere midler i brug. Styrelsens medarbejdere får nu lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. De må også skyde på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov. Og så kravet om, at ulven skal udvise opsøgende adfærd i situationen, også fjernet. Og endelig får styrelsen lov til også at bruge haglvåben, fortæller Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi går jo et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: Og så til værnepligt er den helt hårde slags. Efter 22 års pause skal der igen være værnepligt i Jægerkorpset. Det sker som en del af forsvarets oprustning, samtidig med at værnepligten også vokser fra 4 til 11 måneder. I denne her uge er der fysiske og mentale prøver for 72 værnepligtige, og 34 af dem får mulighed for at aftjene værnepligten i Elitekorpset. Og det bliver en hårdere værnepligt end gennemsnittet, forklarer forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Man kommer til at gå længere marsture, man kommer til at være mere i naturen, man kommer til at leve mere ud af rygsækken, altså kun bruge det, man har på sig. Så det vil på alle måder være en værnepligt XL.
0: Og en af dem, der lige nu viser kondition og styrke og håber at komme igennem nåleøjet, er 19-årige Oscar, der går til prøver i Holstebro.
3: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
0: Og det er en fordel for Jægerkorpset at få værnepligtige som Oscar ind, siger Mads Korsager, for de kan hjælpe med de opgaver, der ellers tager arbejdstid for

0: flere soldaterne.
1: Og på den måde, ja, så frigiver man deres kampkraft til de alvorlige og mere seriøse opgaver.
0: Og de 34 heldige, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten i Jægerkorpset, forsvar i morgen og skal begynde allerede på mandag. Og så er vi i gang med at sætte endnu en meteorologisk sommerdag i banken. 22-27 grader. Sol bliver det også til over hele landet, og så en kun svag til jævn vind, som vi hører op fra de varme lande i syd. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Fra filmen The Falcon and the Snowman fik du her Pat Metheny Group på keyboards her, som jo altså i virkeligheden bor også i jazzverdenen her. Og så selvfølgelig David Bowie her, som sammen med Pat Metheny Group har skrevet nummer, som hedder This Is Not America.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Endnu en dag har set dagens lys. Endnu et morgenbeatet er forduftet ud af døren her med Jonas Hansen, som var dagens vært. Og lige nu, jamen altså, så er du tunet ind på Formiddag med Simpson på B6. Jeg er din vært, jeg hedder Michael, og jeg er blandt dig, eller hos dig selvfølgelig, i løbet af de næste 2 timer. Og jeg har en velkendt brugsplade, som du gerne har lyst til at få din boogie på til. Noget teksttungt, en evig grøn MP6 basker, en vinende guitar solo. Ja, lidt af hvert, både fra ind- og udland. Så du skulle være nogenlunde trykker hænder, og det hele miseren er kun afbrudt af en velsmurt radioavis, som kommer klokken 11 og var 3 minutter. Celeste Epiphany Wait. Det var musik, hvor hun både sampler andre. Der er også nogle gange fart i feltet og ild i lydbilledet. Nogle gange så bevæger tingene i sig en stor langsomhed. Men en af de ting, som man kan være fuldstændig stensikker på, når man blænder op for hendes plader, det er, at hendes stærke vokalarbejde er repræsenteret. Og det skal vi høre et eksempel på her, på nummer, som hedder Tell Me Something I Don't Know.

Tell Me Something I Don't Know fra pladen Not Your Muse, som udkom i 2021. Her fik du altså Celeste Epiphany Waits og hendes stærke stemme. Og med ja, det her skønne popmusik fra London her, så vender vi altså snuden tilbage til Danmark, hvor vi finder en trio, som jo altså nok ikke var klar over, at det gik i studiet for første gang for at lave et stykke musik, at de skulle ja, blive en evig grøn på tv. Deres musik er nemlig sammen med Mulatto Astarke blevet ja, den underlægningsmusik, der er til serien Nak og Ed, hvor man altså ser to mennesker fise ud i, ja, det kunne være en skov eller til et andet land, slå et dyr ihjel og tilbrede det. Det er en serie, som har løbet af stablen her på DR, og som, ja, snart kommer tilbage med nye værter. Men det er Balstyrko, vi skal høre, og vi skal ikke høre underlægningsmusikken fra Nakkered. Vi skal høre deres single fra sidste år, som hedder Novest Altaner. Blæs, Bukke, Ane, Trolle og Anders Ormen i Skøn Forening.

alt, hvad PSB han kaster sig ud i, det bliver jo til guld. Om det er Malte Coyne eller Balstyrko, det kan man jo, ja, det bliver bare til guld. Han er dygtig. Og hvad hedder det, Anne Trolles ja, fuldstændig suveræne vokal bryder også lydbilledet her heldigvis. Og så er det jo produceret af den dygtige Anders Ormen, som også har kastet sig ud i at producere blandt andet Carl Knast og, ja, og flere andre med stor succes. Nu en evig grøn med dobbelt skrue. Vi skal tilbage til 1985, hvor Depeche Mode var en tur i Tyskland for at indspille nogle numre. Og det her nummer her, det hedder Shake the Disease.

Man skal jo ikke blande sig i andre folks forretning eller kæresteforhold, men altså, jeg vil jo mene, at de var bedst Depeche Mode, det de var uden trommeslageren, som de er med live nu, og Alan Charles Wilder, han var med i bandet. Fordi at efter han kom til, der kom der jo en konservatorieuddannet pianist med i bandet, som ligesom var i stand til at måske nuancere akkordskiftene en lille bitte smule, som også var meget interesseret i og ja, lave lyd, i stedet for at drikke bajer, var lige ved at sige. Og ja, han har også haft en finger med i spillet på det her nummer her, fordi at Alan Wilder var med fra 1983 til, det må være 94, tror jeg det var, eller 96, da han gik ud af bandet, fordi at og det var en svær beslutning for ham. Jeg kan huske, at jeg så et interview, hvor han fortalte, at det var en stor beslutning at vende ryggen til så populært et orkester, men han havde brug for at være sin egen og har også udgivet plader under navnet Recoil. Nu skal vi høre nogen, som satte ild til Roskilde Festivalen i år. Det er en gruppe på to, som hedder Get Down Services, som altså spiller to gange i Danmark på Roskilde Festivalen og på Rust for et par år siden. Og her skal vi høre et nummer med dem, som er medlem af De Korte Nummers Klub, nemlig Don't Cheese Me Off.

is like a chalky wiki. I don't know what she meant by that. Så kort kan det gøres af de to her Get Down Services her med Don't Cheese Me Off. Og vi hælder videre til noget, som er måske lidt mere lettere spiseligt for nogen. Med et dejligt nummer her fra tidligere sanger i Astral Galaxy Tour, nemlig Mette Lindberg, som også har været gæstevært nogle gange her på musiktjenesten på P6. Her er det nummer, som hedder Take Me Home.

Mette Lindberg her med en snedig lille popsang, Take Me Home. Arif Atap, hende har jeg talt om nogle gange. Hun har spillet for Syd for Solen, en festival, som i øvrigt løber af stablen her om et par dage. Og ja, hun har lavet den her fantastiske udgave af Sweet Dreams Are Made of These med Anish Kumar, som er en producer og diskjockey, som har sin daglige gang i London. Hun har også lavet et fuldstændig vanvittigt dejligt nummer, som hedder Last Night, som er meget, meget, slæber sig afsted i sin egen skønhed. Men hun har faktisk også lavet et nummer med Huang Bing, den her fantastiske trio fra Houston, altså som læner sig godt tilbage i lydbilledet. Og nu skal vi høre de to stemme sammen på det her nummer her, som hedder Rat Kirani.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Som nævnt i indledningen af udsendelsen, så skulle der en vinende guitar solo til, og det fik du altså her hos brødrene Noel Gallagher og William John Paul Gallagher, som altså tilsammen er Oasis, og var det band, der solgte suverænt flest billetter i musikbranchen sidste år, og ja, eftersigende er klar til at rykke ud i 2027 og fylde forskellige spillesteder. Der er rygter om, at der allerede er lejet stadions i Rom og i Manchester, og ja, må ikke, at det bliver til det hele store. Her fik du dem i hvert fald i skøn forening på et dejligt nummer, som hedder Stand By Me. Og så skruer vi tiden tilbage til 1991, hvor Massive Attack havde deres debutplade Blue Lines, og der fik de jo Sarah Nilsson til at gæste på et nummer, som hedder Safe From Harm. Videoen, den var indspillet, eller i hvert fald optaget af en kameramand, som var med til at lave Twin Peaks, og det, der var sådan lidt sjovt på det tidspunkt, det var, at man ikke kunne se kameramandens refleksion i vinduet i musikvideoen. Har det noget med sangen at gøre? Intet, men her får du sang Safe From Harm.

Shara, som det i virkeligheden udtales. Altså Shara Nelson, jeg sagde jo Sarah. Det er fordi, jeg lige sniger sig et H ind. Jeg har faktisk aldrig rigtig set, som jeg har hørt nummeret 1000 gange. Hun er en engelsk sanger, singer-songwriter, som altså i tidens morgen havde arbejdet med Massive Attack, med hendes første soloalbum hed What Silence Knows. Men her fik du en altså i en eviggrøn med dobbeltskrue, nemlig Safe From Harm. Og nu vi snakker eviggrøn, så prøv lige at høre den her.

Dannet 1965, The Doors her, med en evig grøn med dobbelt skrue, Light My Fire i single-versionen. Og en ting er det fænomenale arbejde fra forsangeren Jim Morrison, men altså Raymond Sarek, som spiller keyboard på nummeret. Han er der en virtuos af Guds nåde, må man sige. Han spiller jo både leaden, altså all-leaden med højre hånd, og så spiller han også bassen med venstre. Ja, man kan lide det eller elske det. Jeg er vild med det. Nu skal vi til Frankrig.

bow to you, Lord, rapper eller siger Baxter Dury her i slutningen af nummeret Nostalgia Death, hvor han altså har Hack Baker med på besøg. En fremadstormende artist, som jeg opdagede alt for sent, men som vi også blandt andet spiller her i formiddagen i ny og næ, særligt nummer, som hedder Wind Rush Baby. Så var Dave Rowntree fra Blur ude og lave et interview, hvor han sagde, jamen altså, det kan godt være, at vi ikke spiller sammen så tit mere i Blur, men altså hver femte år, der laver vi en eller anden form for reunion, og så, så elsker vi faktisk at spille sammen i en mindre periode. Og det er jo lidt selvmodsigende i forhold til, at Damon Albarn proklamerede på festivalen i USA, som Coachella, at de ikke skulle lave mere musik sammen. Han råbte op for scenen af, at I kan godt være med til den her koncert her, fordi at det er muligvis sidste gang, at vi kommer. Men det har Dave Rowntree ikke bekræftet særlig grundigt, fordi at han har ligesom indikeret, at de skal mødes igen og lave ny musik. Altså en opfølger til den plade, der hedder The Ballad of Darren. Det skal de bare gøre. Det gik i hvert fald rigtig godt sidst, og vi skal høre et nummer fra The Ballad of Darren her, et nummer, som hedder The Swan. Og det nummer, det kommer til at holde dig i hånden frem til en Vindsbund Radioavis, som løber af stablen her kl. 11.

0: Endnu en nat er gået, uden at Naturstyrelsen har kunnet lokalisere den problemulv, der i nu over en uge har befundet sig i området omkring Nørre Nebel, hvor den både har været på besøg hos legende børn i private haver og på en restaurant. Det er blevet besluttet at skyde ulven, fordi den opsøger mennesker, men trods en stadig mere intensiveret jagt med flere jæger og droner, er der altså ikke lykkes, må minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, konstaterer. Så nu får styrelsens medarbejdere også lov til at skyde, selvom de er mere end 30 meter væk fra ulven. Og de må også trykke på aftrækkeren på private arealer, hvis lodsejeren har givet lov.
1: Vi går et skridt op af eskalationsstigen, fordi vi ville have ramt på ulven. Og jeg havde selvfølgelig håbet, at vi havde fået ramt på den for nuværende, og hellere i går end i dag. Det har vi ikke fået, og opgaven er ikke løst, før at ulven er skudt. Og det er derfor, vi nu udvider mulighederne.
0: En anden ulv, der tidligere på ugen viste tænder over for en løber, er nu af eksperter blevet vurderet til ikke at være en problemulv. Det får nu Danmarksdemokraterne til at hive ministeren i samråd. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen fik et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
2: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Sådan lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre krigen i Mellemøsten, som har skabt stor usikkerhed i verden. Der er milliarder værd for Mærsk, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Og til mere konflikt og et sjældent besøg. For første gang nogensinde har Ruslands præsident Vladimir Putin besøgt den omstridte øgruppe Kurilerne. Det skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Øgruppen ligger mellem Rusland og Japan, og begge lande gør krav på den. Uenigheden er årsagen til, at de to lande faktisk aldrig har underskrevet en formel fredsaftale efter 2. verdenskrig. Og besøget vækker stor vrede i Japan. Ifølge nyhedsbureauet AFP så protesterer den japanske udenrigsminister Toshimitsu Motega kraftigt mod Putins tur. Han understreger, at øerne ifølge international lov er en del af Japan. Der skulle være fuld plus på solen igen i dag efter en lidt mørk optræden i går aftes. Vi kommer op et sted mellem 22 og 27 grader, men kun svag til jævn vind, som kommer fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Velkommen til P6 Mærk.

0: scared me. Bad spirit, you can't scare me. Bad spirit, you can't scare me. Let me call you my bad man. Let me say you call it.
1: Et nummer, som ikke vil andet end at komme ud af højtaleren for fuld brag, simpelthen pitchen her fra England her, og nummer, som kort og godt bare hedder Energy, og det er altså bare bogstaverne NRG, du skal søge på, hvis du skal høre det meget, meget højt en gang til.
2: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
1: Jamen, vi har jo taget hul på team 2 her med Energy og Pigeon, og ja, det er torsdag. Det er den 13. august 2026. Det er det for første og sidste gang nogensinde. Så lad os da få det bedste ud af det. Det er en dejlig formiddag. Og ved du, hvorfor det er det? Lige præcis. Det er, fordi du er med til at gøre det til en, kære lytter. Og ja, det er samme skuffe i den her time her. Det er en pusplader, som du ikke aner lyst til at få din bukke på til. Så lad os da bare få ild i sagerne her. Er det Joe Croce med Feet Don't Fail Me Now.

0: Nummeret var oprindeligt med i et PlayStation-spil, som hedder FIFA, som fodboldspil. Og det blev der, kom der et hit ud af, og Joe Croaks spillede efterfølgende på Glastonbury Festivalen i England, som nok er den største festival i hele Europa i virkeligheden. Og der var flere skønne numre, hvor det kommer fra, og jeg har som sædvanligt opdaget det alt for sent, men det her nummer her er bare en af dem med hende, som jeg har svært ved at slippe. Syd for solen løber af stablen her de nærmeste dage, og det gjorde de også i nogle år efterhånden. Og Fred Again var jo forbi Syd for solen festivalen også, og i den forbindelse så spillede Fred Again to koncerter i København, nemlig både Syd for solen, men så også dagen inden, fordi han har sådan en tendens til at eller han har en ting han laver, hvor han optræder et hemmeligt sted, og så skriver han ind på hans WhatsApp-gruppe, prøv at høre her, jeg spiller hernede om en time. Og det blev Christianshavns bådudlejning, hvad han spillede på, hvor han mødte op med sit udstyr, og så kom der også en sanger forbi. Og vi skal høre Fred Again her, med et nummer, som jeg ikke har spillet i radioen før, det er fra den plade Actual Life 3, og et nummer, som hedder Winnie, End of Me. Og det er lidt i den rolige ende, til betragtning af, at det er Fred Again, som normalt har temmelig meget hammer på.
1: Yeah. Hey.
2: I'm back, daddy.
1: Say hello.

0: Celle.
1: I'm back, guys. I wasn't here for a minute.
2: Jeg synes, der er en skøn ro, også lidt mystik over nummeret her, Winnie, End of Me. Og altså, ja, ikke en særlig hæsblæsende vokal, men altså en skøn en af slagsen, altså, hvor der lige er lagt en lille bitte effekt på, som altså bare lige skubber det hen i en retning af, hvor den ligesom bliver tunet ind på en eller anden måde. Fred again her var med Winnie, The End of Me. Og nu skal vi have nogle konventionelle instrumenter, ABC-stykker, og også faktisk en saxofon. Her er det Father John Misty. I guess time just makes fools of us all.

I guess time just makes fool of us all. 8 minutter og 50 sekunder. Jamen altså, det, jeg har aldrig sjældent lavet så lidt, hvor jeg lige vil sige. Men jeg har stået og lyttet til nummeret her. Father John Misty, Josh Tillman, som er hans borgerlige navn, som altså optrådte på Northside Festival, og han også fyrede den her sang her af. Har jeg hørt? Jeg var der desværre ikke selv. Jeg kan være gæster den en eller anden dag. Men han har også spillet i Operaen i København. Der ved jeg, han spillede den, fordi jeg fik flere videoer af gode bekendte, som var inde og se koncerten. Og her fik du ham altså i radioen. Og så er jeg blevet fuldstændig vild med noget, som jeg igen har opdaget alt for sent. Og det er et dansk projekt, som hedder Club Coyote. Og de spiller med banjo og trompet og guitar og udgav i har udgivet et nummer, som vi skal høre nu, og det er altså Magnus Munk Tækker, Carlo Heyman og Jon Askjær Jørgensen, som skulle være de her tre her. Jeg ved ikke, om det er selvudgivet, men det er magisk. Det ligger sådan lidt sådan jazz-folk-genre, men kipper også lidt med hatten til sådan noget som Manos Gutierrez. Eller er det omvendt, det ved jeg ikke, hvem der inspirerer hvem. Det kan også være, at de slet ikke kender hinanden, men i hvert fald så er jeg faldet for det her nummer her, som også hedder Club Coyote. Du er tunet ind på Formiddag med Simpson på B6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det er en skøn coverversion her, synes jeg, af Leonard Cohen's Is This What You Wanted? Og den er altså fremført af The Last Shadow Puppets. Og den finder du på den EP, som hedder The Dream Synopsis, som udkom altså for 10 år siden i 2016. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på den her dejlige torsdag her, hvor det bliver op mod 27 grader, og hvor du formentlig også ja, i går brændte øjnene af ved at dyrke en solformørkelse. Og ja, jeg held og lykke også med, hvad hedder det, at gemme de briller til næste gang. Ja, ved du hvad, vi har sgu have noget musik her. Det var bare fordi, jeg stod og rodede ned i posen med plader, som du ikke anede, du lyttede til at få din boogie på til, og der finder jeg jo Shade Adu med den hyldsang, hun har skrevet til sin søn, der hedder Young Lion.

en hyldest til sin søn, Sharday her. Ja, hvis søn... Ej, det er bare fordi, det her klaver, det er simpelthen så smukt. Jeg bliver nødt til at knytte sylten et øjeblik. Men altså, Sharday's søn, som altså født som kvinde, men følte sig fanget som en mand i en kvindekrop, og så skiftede køn. Og her har Sharday altså skrevet en hyldest sang til det. Det synes jeg er meget, meget fint, faktisk. The X6 spiller på Syd for Solen herinde for de nærmeste dage. Og dem skal du høre lige nu med

Det bliver på lørdag den 15. august, at DXX træder op på scenen på Syd for Solen. Samme dag spiller Brimheim, Geese, Horse Girl, Farsa, Fine, Tyler Ballgame og Club Blood Orange. Undskyld. Og ja, der er jo mange ting på den skyldplakat der. Lige nu, så skal vi høre noget helt andet dog. Vi skal høre Where the Angels Fear to Tread, og det er med Disclosure.

Jeg er mistænkt for at sample et stykke filmmusik, altså nogle filmiske stryger her, Disclosure her, på nummeret, som hedder Where Angels Fear to Tread, som er så udkommet i 2018. Det er jo lige så meget en produktion, som det er en sang, men altså, det ligger godt i lydbilledet her og dykker hele tiden på et slag. Hvilket er lækkert, synes jeg. Og jeg kom til at sætte det på for en lidt tilfældighed, fordi jeg ville egentlig spille EG, som også spiller på Syd for Solen Festivalen. Men i stedet for at spille et playlist nummer, så har jeg også fundet det her remix her, som American Dream, som er lavet, som hedder Herbert's Edibles Dub Remix, og det er det, vi skal høre nu.

Det er først nu, jeg lægger mærke til, at det er jo det, der bliver sagt i den der Adibals med en effekt på American Dream her i her i Mega Maximist og Monster med den million dollar multimedia motor mix, som Kim Schumacher sagde i tidernes morgen her. Emma Grandqvist her i G i en ny remixet forklædning. Og ved I hvad, nu hvor vi har taget fat i de her remixes her, så er det også det, som jeg afslutningsvis vil spille for dig op til en velsmål radiovis, som løber af stablen her kl. 12. Efter den klokken er blevet 12.15, ja, så kommer der en båndspol på, så kommer man til lige i studiet, og bagefter er der musiktjenesten. Hvis du kan lide, hvad du har hørt her, så er jeg tilbage igen mandag kl. 10.03 med den velkendte busplade, som du ikke anede, du har lyst til at få din boogie på til. Men det remix, som vi skal høre, det er Alone i Fortet Remix, og det er med

Secure i Mega Maximister Monster med 1 million dollar multimedia motormix. Jeg er tilbage mandag kl. 10.03, men kyndige værter er klar med dejlig radio i resten af dagen. Lige nu en radioavis kl. 12.

0: Er det ulven eller mennesket, der bestemmer? Ifølge regeringen så tilgodeser EU-reglerne lidt for meget ulven, og det vil minister nu lave om på.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv.
0: Aldrig før er prisen på lejligheder i Aarhus steget så meget som det seneste år.
2: Jamen altså, man kan sige velkommen indenfor. Kan vi jo starte med. Hvad hedder det? Det er jo sådan en lille treværelsesenhed, hvor vi får et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
0: Ja, hvad koster sådan en lille lejlighed? Ja, det vi skal til at finde den helt store tegnedreng frem lidt senere i radioavisen. Det kan være hårdt at komme i værnepligt, men for en helt særlig gruppe er det fysisk krævende allerede i ansøgningsprocessen. Det er Jægerkorpset, der for første gang i lang tid tager værnepligtige ind i geledderne. Og vi har været med til optagelsesprøven. Her er det Daniel Enhus, der forsøger at holde pulsen op. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Regeringen vil nu forsøge at få EU til at ændre reglerne for regulering af ulve, så det bliver nemmere at skyde dyr, også selvom de ikke er såkaldte problemulve. I fredags der mødte en motionsløber, en hanulv og en valp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, og den voksne ulv viste tænder. Både danske og internationale eksperter har siden vurderet, at ulvens adfærd ikke var farlig, men at den ville skræmme løberen væk fra valpen. Alligevel så er der grund til at forsøge at ændre reglerne, det mener natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: I søndags vurderede danske eksperter, at episoden i Bunken var almindelig ulveadfærd, blandt andre Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Aarhus Universitet.
3: Ulven har ikke haft nogen intention om at angribe overhovedet. Hvis den havde haft det, så havde den ikke vist tænder. Dens intention er, at den vil have den her løber væk.
0: Efter den danske vurdering bad natur- og dyrevelfærdsministeren så om en international vurdering af ulven. Og her kommer man i dag frem til samme konklusion, altså at ulvens adfærd ikke var farlig. Det forklarer en af forskerne bag, Ika Reinhardt, der er biolog og ulveekspert på det tyske Lupus Institut for Ulveovervågning og Forskning.
4: You can see that the wolf is not does not want to attack the people.
0: Du kan se, at den ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger hun her. Men Christian Rabjerg Madsen fastholder, at det er nødvendigt at få strammet reglerne, så flere ulve kan skydes.
1: Hvis vi skal have en ordentlig og god sameksistens med ulven, og det skal vi, for den er i dansk natur, så kræver det også, at lokalbefolkningen kan vide sig sikker på, at vi fra politisk side griber ind, når der opstår de her situationer, som skaber frygt.
5: Du har haft optagelsen fra Bunken Klitplantage til vurdering i udlandet. Du hørte Danmarks førende ulveekspert Peter Sunde sige det meget tydeligt i søndags. Den her ulv, den reagerer fuldstændig som den skal. Den er ikke til fare. Den agter ikke at angribe. Hvorfor er det så, at du vil have den skudt, når den opfører sig som en ulv skal?
1: Jeg har ikke noget at udsætte på eksperterne, men jeg er ikke ekspert. Jeg er politiker. Og derfor er det min holdning, at vi skal drive en

0: forandring, som gør, at de ulve, der skræmmer mennesker, også selvom de opfører sig naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Sagde ministeren her til min kollega Rasmus Lindegaard. Har du spørgsmål til debatten om ulve, der raser lige nu? Ja, så spørg i livebloggen på DR.dk eller via sms på 1212. Fra klokken 18 i aften, ja, der får du svar, når DR.dk sender direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor ulven sætter sindene i kog. Der er fuld fart på boligmarkedet i Aarhus, hvor køberne står i kø, hver gang der kommer en ny lejlighed til salg. Det smitter af på priserne, som er steget med 20% det seneste år. Det er de højeste årlige prisstigninger i Aarhus nogensinde. Nu skal vi så med på fremvisningen af en lejlighed på 61 kvadratmeter i centrum af Aarhus.
2: Velkommen indenfor, kan vi jo starte med. Det er jo sådan en lille treværelsesenhed, hvor vi får...
3: Ejendomsmægler Kasper Holm fra Danbolig Aarhus City viser lejligheden til 4 millioner kroner frem.
2: Et fint lille separat soveværelse med et lille walk-in derinde.
3: Det er Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, der er til fremvisning. Og for dem er det endnu en fremvisning i jagten på at få deres eget.
4: Det var en lejlighed i går, hvor der ikke var noget skabsplads.
2: Ja, det får du i hvert fald heldigvis her.
3: Og god skabsplads er noget af det, der frister køberne i Aarhus. For 7 år siden blev lejligheden her solgt til 1,7 millioner kroner. Nu er prisen altså mere end fordoblet, og især det sidste år er det gået stærkt. For her er priserne på lejligheder i Aarhus steget med 20%. Og de går nærmest som varm brød for tiden, siger ejendomsmægler Kasper Holm.
2: Jamen det går stærkt, og købelysten er stor. Men gennemsnittet lige nu ligger lige omkring en måneds tid for sådan en lejlighed som den her.
3: Og mens sælgerne altså kan grine hele vejen til banken, så er det knap så sjovt at være førstegangskøber i Aarhus lige nu.
4: Det kan godt være lidt stressende.
5: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig på en eller anden måde. Altså hvis vi skal ind på det.
3: Siger Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen, mens sidstnævnte sender en venlig tanke til sine forældre.
5: Vi er udelukkende så heldige, at mine forældre kan købe en lejlighed til os. Og så er planen jo, at vi på sigt ligesom skal overtage det lån.
1: Ja, så er dig med økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvorfor går det så stærkt på det aarhusianske boligmarked lige nu?
6: Der ligger ikke klare analyser på lige præcis, hvad der sker i Aarhus, men jeg tror godt, vi kan gå ud fra, at det er nogle af de samme ting, som vi også har set ske i København. Mange mennesker flytter til byen. Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her i indslaget, hvad der sker. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså for boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: Ja, vi er jo vant til, at der er mest fart på det københavnske boligmarked. Hvordan ser det ud der?
6: Ja, det er rigtigt. Det er steget vildt de seneste 3 år, 50% op. Sådan en lejlighed, som vi hører om her i indslaget, den kan sagtens koste over 6 millioner kroner i København. Så det er stadig meget dyrt i København. Men priserne er bremset op. Den seneste udvikling viser faktisk, at det står stille, efter vi bare har set den ene stigning efter den anden. Og det kommer jo også efter en række advarsler, blandt andet fra Nationalbanken, der har sagt, at de var bekymrede. Det kunne ikke blive ved det her.
1: Det er så København og Aarhus, men hvis vi ser bort fra de store byer, hvordan ser det så ud?
6: Ja, det er jo meget forskelligt alt efter, hvor man bor i landet. Vi har ikke ét, men vi har mange forskellige boligmarkeder i København. Men hvis man ser på huspriserne generelt i Danmark, ja, så stiger de faktisk også ret meget, knap 10%, og det er altså historisk en ret betydelig stigning, så det tror jeg, vi kommer til at tale mere om den kommende tid.
1: Lyd det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. For første gang i mere end 20 år kommer værnepligtige nu helt tæt på Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser i patruljedelingen, som er en ny, hårdere værnepligt under Jægerkorpset. Og vi har været med til optagelsesprøverne.
7: En af aspiranterne er Oscar her. Han er i gang med armhævninger. For Oscar er det en drøm at blive elitesoldat i Jægerkorpset.
8: Det fællesskab, som man kan få i sådan en, sådan en elitestyrke, tror jeg, det er noget helt specielt.
9: Vi starter om 3, 2, 1, go!
7: Sammen med 13 andre værnepligtige er han i gang med den fysiske prøve, de skal gennemgå for at blive en del af Jægerkorpsets verden. For Oscar handler det blandt andet om kammeratskab.
8: Og det er jo bare noget af det, som der er helt fantastisk ved det, at, og så også bare få lov til at blive en af de bedste.
7: Brian Andersen er delingsfører for patruljeafdelingen. Han er foreløbig tilfreds med det, han ser hos aspiranterne.
10: Fordi jeg kan se, at der er ild i øjnene, og de er motiveret. Og de ved godt, der er få pladser, og dem kan jeg bare mærke, dem satser det på alle sammen.
7: Og det er kun de allerskarpeste, som kommer gennem nåleøjet som værnepligtige i patruljeafdelingen.
10: Jamen altså, vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
7: Det er i morgen, aspiranterne får besked, om de er blevet en del af patruljeafdelingen. Oscar håber, han bliver valgt.
8: Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme hele vejen. Det vil betyde alt.
9: Hold inde!
1: Den nye patruljedeling, som altså består af værnepligtige, bliver en slags hjælpestyrke til jægerkorpset, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Det er nogen, som man så kan bruge til at løse og hjælpe med de opgaver, som før krævede rigtige jægersoldater. Dem kan man så nu sætte til de virkelig skarpe opgaver. Så på den måde her, ja, så bidrager jægerkorpset altså også til den sådan helt store fællesøvelse, der handler om at skabe mere kampkraft.
1: Sidst jægerkorpset hed værnepligtige var i 2004, så var det min kollega Thomas Torgård, der stod for indslaget. Efter flere år med stigende kriminalitet blandt børn og unge, så vil Sveriges borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne nu sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år for de mest alvorlige forbrydelser. Det er blandt andet mord, grov vold og våbenforbrydelser. Forslaget bliver debatteret i den svenske rigsdag lige nu og ventes at blive vedtaget i eftermiddag. Norden og Østersøkorrespondent Per Bang Thomsen har besøgt et af de fængsler, hvor børn og unge fremover skal sidde bag trammer.
12: Så her er du tanken, at den skolelokal for 10 ungdommer skal være.
11: Okay. Fængslet Rosersberg, der ligger nord for Stockholm, er under ombygning.
12: Vi kommer at sætte op en sofa her, TV på væggen.
11: Sveriges borgerlige regering vil nemlig sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år.
13: Så det er altså her, at de kommer til at skulle være.
12: På natten.
13: Ja. Så en seng her, og så har de så en skrivebord her, de kan sidde og arbejde.
12: Og så TV.
13: Ja.
11: Det er børn og unge, der begår de alvorligste forbrydelser, som kommer til at skulle bo her.
12: Det er mord og grov mishandel, grove voldtægter, som kommer dømmes til fængelse.
11: I de senere år er antallet af børn og unge, der er involveret i eksempelvis mordsager, steget kraftigt. Og flere af dem har forbindelser til bander og kriminelle netværk. Ændringen af den kriminelle lavalder har mødt hård kritik fra flere sider. Og Gabriel Westman er godt klar over, at det bliver noget andet at tage imod 14-årige end voksne kriminelle.
12: Impulsivitet kan jo være anderledes hos ungdommerne end hos voksne.
1: Og så er du sluppet ud af fængslet, Per Bang Thomsen, og med mig her. Svenskerne, de skal jo til valg om en måned, den 13. september. Forslaget her om at sænke den kriminelle lavalder til 14 år ser ud til at blive vedtaget. Hvor meget fylder det her i valgkampen?
11: Jamen altså hele spørgsmålet om lov og orden og også kampen mod bander og kriminelle netværk, som det her forslag jo også er en del af, det er noget, der i den grad fylder blandt både politikerne, men også vælgerne her i valgkampen. Og det er også noget, der har fyldt utrolig meget i de senere år, fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og ved siden af det, så var der omkring 50.000 personer, som havde tilknytning til de her bander. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så der er et enormt fokus i Sverige lige nu på at bekæmpe den her form for kriminalitet, og det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen her om en måned.
1: Ja, er det noget, der kan rykke stemmer, det her?
11: Jamen, det er der i hvert fald meget, der tyder på, netop fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Og det er også derfor, at den borgerlige regering med Sverigedemokraterne på siden lige nu har meget fokus på det her område. Og de har også, må man sige, skærpet straffene markant på en lang række områder de senere år. Altså man kan sige, at mantraet har været, at flere personer skal straffes, og de skal straffes endnu hårdere end før. Og det er også noget af det, de gerne lige vil minde vælgerne om, hvis man spørger dem selv, så er det dem, der står for den hårdeste politik på det her område. For de ved nemlig også godt, at deres hovedmodstander til valget, altså Socialdemokraterne, de har også strammet markant deres kurs på det her område, altså i forhold til lov og orden. Og de bruger det også til at jagte vælgere. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
1: Og i Danmark, der sænkede den daværende VK-regering og Dansk Folkeparti i 2010 den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. I 2012, så hævede den efterfølgende SSFR-regering så lavalderen til 15 igen. Men flere partier mener nu, at man bør følge Sverige og igen sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser.
14: Vi kan jo se, at svenske bander har rejst ind over Øresund med de her såkaldte torpedo-ture, det duer jo simpelthen ikke. Og derfor er det helt, efter vores bedste vurdering, ret tit i omhu, hvis vi går ind og gør et favntag med den her 15-årsregel.
1: Siger Danmarks Demokraternes retsordfører Hans Christian Skiby. Dansk Folkeparti er åbne for at gå endnu videre og sænke den kriminelle lavalder gerne, så børn helt ned til 12 år kan straffes og komme på sikret ungdomsinstitution, siger retsordfører Anders Vistesen.
15: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
1: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, som lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
16: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt, og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
1: Vi har forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen, men det har endnu ikke været muligt. Jeg håber, det til gengæld er muligt at få en vejrudsigt med dig, Ida-Sofie Sellerup.
17: Det kan jeg i hvert fald diske op med, og det er noget af en pragtfuld solskinsdag, vi har gang i. Der kan være lidt højt liggende skyer på himlen, men det er altså ikke noget, som skygger for udsigten. Temperaturerne de kommer op på en 26-27 grader varmest i Jylland, men hvis man er på Fyn og Sjælland, så når man altså også over de 25 grader. Køligst ved kysterne og Bornholm. Det bliver solskin på Bornholm, men altså 21 grader, og vinden den er svag og kommer fra syd.
1: Tusind tak for det, Ida Sofie. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her middagsradioavis sammen.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære Morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et pur ung band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det giver the next big thing. Kæmpe opturs nummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har forceret hegnet og er trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elijah Tølbøl, der er en af aktivisterne. Aktionen har gjort, at hovedvejen mellem Thyborøn og Harboøre er spærret. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Regeringen vil have lov til at skyde flere ulve herhjemme, end EU giver mulighed for i dag. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Men det var ikke farligt, og ifølge både danske og udenlandske eksperter en helt naturlig ulveadfærd.
2: You can see that the wolf is not
1: Du kan se, at ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sin unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
3: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: Skal den kriminelle lavalder sænkes fra 15 til 14 år i Sverige? Det skal politikerne i dag stemme om i rigsdagen. Det er Sveriges borgerlige regering, der er kommet med forslaget, og det ser ud til at få opbakning. For stadig flere børn i Sverige bliver mistænkt for at planlægge eller være med til at begå mord og anden grov kriminalitet. Og det er et emne, der fylder meget frem mod det svenske valg den 13. september, det fortæller vores korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
4: Fordi Sverige har store problemer på det her område. Altså ifølge politiet, så var der sidste år 17.500 aktive bandekriminelle i Sverige. Og vi har jo også set her i de senere år, at de her bander er begyndt at hyre yngre og yngre børn og unge til at begå deres forbrydelser. Så det er også noget, jeg er ret sikker på, kun kommer til at fylde endnu mere frem mod valgdagen.
1: Og der er også noget, der tyder på, at det er noget, der kan flytte stemmer, siger Per Bang Thomsen.
4: Fordi der er så mange vælgere, der går op i det her. Så der er en kamp lige nu mellem de borgerlige på den ene side, Socialdemokraterne på den anden side, og hvem der kan være hårdest på det her område.
1: Lyder der altså herfra, Per Bang Thomsen. Hvis du er til sol og sommer, så er du havnet på de rigtige breddegrader. Den står nemlig i eftermiddag på rigeligt med sol og godt med varme med 22-27 grader og en svag til jævn vind fra syd. Bliver det for varmt for dig, så skal du søge ud mod kysterne, hvor det bliver lidt koldere. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carlina The Place var det her med The Space Between. God eftermiddag.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Lad os høre noget musik. Det er det Turnstile.

0: af al den musik, som jeg har hørt i min sommerferie, mens vi har kørt rundt nærmest overalt, føles det, i Danmark og i Sverige, så er det her nok det album, der er blevet lyttet allermest til, som mine to små søde drenge bare synes er mega fedt. Turnstile viser det sig. Gå åbenbart rent ind hos en snart 5-årig og en på 2. Og der er blevet spillet så mange lufttrummer og givet så mange spændende versioner af, hvad det er, der egentlig bliver sunget i det her nummer. Turnstile fik vi her med I Care. De kommer og spiller på årets Syd for Solen Festival, som starter i dag, og som vi også er at finde på. Musiktjenesten sender fra kl. 14, og derefter så sender jeg selv sammen med Robert Havsted. Og hvis du også skal afsted på festivalen, jamen så skal du være så hjertens velkommen til at lige komme forbi og sige hej. Vi har nogle forskellige spil, og man kan bare hænge ud, hvis man har lyst til en lille pause fra musikken. Kig efter vores røde og lilla campingvogn, så er du på rette vej. Endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Vi skal høre ugens øreorm. Den kommer fra Phoebe Bridges. Det er Lost Boys.
1: Ugens øreorm.

Nicolaj Manuel Vonsil var det her med Fra Ingenting til Noget. Du kender nok hans vokal fra Wednesday's Go Machine, men nu har han altså gået solo, i hvert fald for en lille stund, og er begyndt at synge på dansk. Nu skal vi høre et nummer med E.G., som tidligere i år udgav albumet Illuminati. Et album, som jeg er ret sikker på, kommer til at være på min liste over årets bedste danske udgivelser, når året så småt begynder at løbe ud. Jeg synes, E.G. har en helt vidunderlig evne til at male billeder med hendes sange. Hun har en virkelig stærk vokal, og så laver hun også nogle virkelig gode lydbilleder. Altså, det er jo 3-1, ikke? Så kan man ikke bede om så meget mere. Og vi skal høre et nummer fra det her album, som i høj grad er et album, der handler om hjertesorger og tabt kærlighed. Og i hvert fald ikke, når det går sådan specielt godt med kærligheden. Og det gør det heller ikke i det her nummer, som hedder Ballad of a Hit Woman. Her er det E.G.

Jeg kan virkelig godt lide billedet af E.G. som en kærlighedssnigmorder, som begraver mændene blandt roserne, som de burde have givet deres kærester. E.G. var det her med Ballad of a Hit Woman. Hun åbner ballet i dag på Syd for Solen, hvor vi altså også er at finde mellem 14 og 18, først med musiktjenesten og siden med P6 på Syd for Solen, hvor at det er undertegnet og Robert Havsted, der er dine værter. Et af de navne, som spiller på årets festival, det er Blood Orange. Det er et projekt, som er blevet lavet af den britiske musiker Devante Hines siden slutningen af 0'erne, starten af 10'erne, og som efterhånden har haft mange forskellige udtryk. Her der skal vi helt tilbage til debuten, som kom i 2010. Det her, det er Champagne Coast.

Det er sådan en nummer, der bare driver derudad på bedst tænkelig vis. Blood Orange var det her med Champagne Coast, et nummer, som højst sandsynligt er med på setlisten, når han lægger vejen forbi syd for solen i denne weekend. Og han optrådte også med det her nummer til årets Coachella Festival på sådan en lille bitte rundt scene. Om det bliver helt det samme setup, det er nok ikke helt sikkert her på syd for solen. Men det kunne virkelig noget, det her med, at hans band stod på den her relativt lille, runde scene, og sang det her nummer, havde et par virkelig gode korsanger med. Og jeg tror, det bliver et højdepunkt til hans koncert. Her der skal vi høre Ja, Ja, Ja's, og det skal vi med Heads Will Roll.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Danmark.
1: Bisse var det her med dansker. Det nummer fik du den her torsdag eftermiddag i lydsporet på B6, hvor jeg spiller musik for dig en lille halv times tid endnu, inden at det er blevet tid til musiktjenesten på Syd for Solen. Festivalpladsen er ved at være åben derude, og lige om lidt så begynder de første koncerter så småt at spille, og vi sender derfra de næste par dage. Og et af de bands, som kan opleves der, det er bandet Geese. Nok et af de mest hypede indie bands i løbet af 2025 og også ind i 2026. Onde tunger vil så sige, at det primært skyldes en kampagne lavet af et PR-bureau. Men for mig, så startede det altså med nummeret Taxes, som udkom sidste sommer. Og det her, det er et album, jeg stadig vender tilbage til på jævnlig basis. Og et af højdepunkterne for mig, det er det her nummer Island of Men.

Rimheim var det her med Literally Everything. Husk, at du kan høre en hver tirsdag her på B6, når hun sender gæstelisten. Det er mellem 16 og 18. Og i programmet, der inviterer hun en af hendes musikalske venner ind, som med sig også har en playliste under et eller andet bestemt tema. I tirsdags, der var det Seville, som var gæst. Og med sig i studiet havde hun taget en playliste, som bestod af kvinder, som formår at blande genre på kryds og tværs, og som Seville har lavet sig inspirere af og står på skuldrene af. Du finder udsendelsen inde i DR Lyd, og her der skal vi til et band, som også gør det der med at ikke lade sig begrænse af snævre genre rammer, men tager lidt af det hele. De hedder Man Woman Chainsaw. Deres debut udkom i fredags, og det er Nosedive.

0: Omkring 200 aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse har omkring middag forseret hegnet og trængt ind på kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Keminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Aktivisterne demonstrerer mod FMC Rønlands produktion af sprøjtemidlet dimetoat, som virksomheden eksporterer til lande uden for EU, mens det er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU. Vi håber rigtig meget på, at vores miljøminister følger op på den udtalelse, hun har været ude at lave, som netop er at kigge på et nationalt eksportforbud af EU-ulovlige pesticider, siger Elia Tølbøl, der er en af aktivisterne. Fem personer er ifølge Midt- og Vestjyllands politi blevet anholdt i forbindelse med aktionen. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllesbæk har ikke tid til at kommentere hændelsen, lyder det fra virksomheden. Det går forrygende i Mærsk. Koncernen har fået et overskud på 8,5 milliarder i andet kvartal, og samtidig opjusterer Mærsk nu forventningerne for hele året, så selskabet nu regner med et overskud på et betydeligt tocifret milliardbeløb. Og det står i skarp kontrast til forventningerne ved årets start, hvor Mærsk frygtede at komme ud af 2026 med et underskud.
1: Vi har set på trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containere.
0: Lyder det fra en overordentlig glad administrerende direktør Vincent Clerc. Og det er desværre især krigen i Mellemøsten, der bidrager til indtjeningen, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Mærsk mange kunder verden over har været bekymret for, om man overhovedet kunne få varer frem i tiden, til tiden, og derfor så har man altså lagt den ene ordre efter den anden og været villig til at betale en meget høj pris for at få varerne ombord på skibene. Og når fragtpriserne bliver meget høje, ja, så vælter pengene ind hos AP Møller Mærsk.
0: Nu får Jægerkorpset også værnepligtige. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, der er delingsfører for patruljeafdelingen.
3: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål, og nogen, der gerne vil præstere, både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
0: Jægerkorpset værnepligten begynder med 3 måneders almindelig værnepligt.
3: Derefter så tager vi en kraftig drejning til højre, hvor at, der er mange patruljeøvelser, der er mange orienteringsmars. Vi bygger dem op, således at der er også natorienteringsmarser. Så det med at gå alene derude og være vejfinding og gå lange distancer, også med sin rygsæk, det er krævende.
0: Sidste jægerkorpset havde værnepligtet var i 2004. Den står på en god del sol her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til jævn vind fra syd. Ved kysterne lidt køligere. Det var Radioavisen.
4: Velkommen til P6. Mærk

0: Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Mette Lindberg og Claes Kvæl. Og vi er jo kommet på græs med Musiktjenesten. Det her, der sker de næste to dage, det er ret eksklusivt. For det første får Musiktjenesten lov til at komme udenfor. Det er byens fire vægge, fire meget store vægge.
2: Det er dejligt at få lidt vind, når nu at det er så varmt.
1: Ja, så man ikke har de største svedpletter under armene. Eller lige i numsen. Og derudover så vil jeg også sige, at vi gør noget ret eksklusivt. Det er nemlig, at vi sender Musiktjenesten i morgen fredag. Ja. Vi gjorde det i nærmest sidste år, hvor vi var på Musiktjenesten, eller på Syd for Solen, har jeg lyst til at sige. I løbet af i dag, jeg skal lige høre jer, Mette og Claes. Fordi i det sekund, vi begynder at sende live her på Syd for Solen, så er der folkevandring væk foran vores campingvogn. Fordi E.G. er begyndt at spille.
3: Jeg kan godt forstå det.
1: Hvis vi ikke havde været her, Mette, havde du så set E.G.?
3: 100%. Jeg er faktisk en lille smule trist over det.
1: Ja.
3: Fordi jeg så E.G. forrige år, tror jeg det var, om aftenen. Kæmpe show, og jeg elsker E.G.
1: Ja.
3: Men vi kan næsten skimpe det herfra.
1: Er det lige før, men der er godt nok forsvundet mange mennesker derhen. As well there should be. Er der noget andet, I glæder jer til i dag, Claes?
2: Jamen altså, det er jo helt tydeligt, hvad nummer et er i dag. Jeg synes i morgen, uden at tage... Og det er som pitchet meget fremad, så i morgen er en helt vild dag, synes jeg.
1: Ja.
2: I dag, der kan jeg nogenlunde... Det kan være irriterende, det med, hvis der er for mange gode ting på en dag. Fordi så er det sådan, hvornår skal jeg spise, hvornår skal jeg tisse, hvad skal der ske? I morgen bliver sådan en dag. I dag, der kan jeg godt dosere det. I dag, der er det helt klare højdepunkt for mig. Det er Amel and the Sniffning.
1: Amel and the Sniffning. Og dem skal vi hen og se, når klokken den bliver 16.30.
3: Ja.
1: Vi er jo færdige med at sende på det tidspunkt. Så overtager vores kære kollegaer. Jeg mener, det er Robert og Tilde. Og så kan vi tage os hen foran og lave en lille mosher.
2: Jeg vil i de gamle dage, der er jeg sikker på, at hvis DR havde været udsendt her i 1965 for eksempel, ikke? Eller den første Roskilde Festival, var den 1972, 71, ja, var der noget, som man ikke kaldte Roskilde, men som vist var på dyreskuepladsen. Men der tror jeg sgu musikformidlerne og pressen, jeg tror, de fik en bajslademad, mens de arbejdede. Det er min tese. Det må vi jo ikke nu om dagen.
1: Står du og slår et slag, for du vil have en bajslademad?
2: Jeg siger det, fordi når vi ligesom lige helt med Amel and the Sniffing her kl. 16.30, jeg vil prøve at se, om jeg ikke kan få overtalt nogen til at komme og give mig en fad, når vi siger farvel.
1: Ja, okay.
2: Og så det der, der har vi jo så 30 minutter inden koncert. Ikke fordi jeg skal være beruset, men jeg vil gerne sige tak for i dag med en fad, og så stille og roligt vandre hen mod
1: Jeg skal se, om jeg er ligesom en dommer i en dårlig film, der siger I'll allow it, og vælger at acceptere det. Vi har et godt pakket program i dag. I forhold til, at vi er ude på Syd for Solen, vi sender med Musiktjenesten de næste to dage. Og jeg synes også, vi kan komme godt fra start med noget musik. Det her, det er Rock the Casbah af The Clash.

0: på græs. Vi er på Syd for Solen. Det her, det er den første dag på Syd for Solen, og det er torsdag. Men det betyder ikke, at I skal snydes for den store, svære quiz. Klaas og Mette, jeg har nemlig forberedt noget hjemmefra, og jeg synes selv, at jeg har været så genial og lavet en quiz, der udspiller sig i løbet af i dag. Det vil sige, det er kun dagsaktuelle quizspørgsmål med kunstnere, der i dag. Har I fået tjekket programmet ordentligt?
1: Ja, ja. Nej, ikke ordentligt. Altså, nu spørger du.
0: Ja.
1: Nu er jeg i tvivl. Hvis jeg skal quizze, så er den måske ikke helt god nok.
0: Nej, det er jo nemlig
2: jeg
0: det.
2: Jeg fik valget, om jeg ville komme og være en del musiktjenesten her torsdag eller fredag, og jeg har dømpet mig. Jeg skulle have taget fredagsvagten. Ja. Ja, det var sindssygt, jeg er meget bedre i morgen.
0: Så havde du svar på meget mere, fordi det her, det er lidt en svær dag, Klaas.
2: Ja, det er en skidesvær dag. Ja, det er en lille fredag, og den er svær.
0: Jeg skal da også skide. Okay, vi kaster os ud i det. Spørgsmål nummer et lyder. I dag spiller E.G. kl. 14.
2: Ja.
0: Det er vedkommende, vi kan høre i baggrunden, at der er noget dak-a-dak. Hun har fået meget ros for sit seneste album, der har et ordspil i titlen. Hvad hedder E.G.'s spritnye album?
1: Åh, hvad er det nu?
2: Cradle of Death. Nej, det er jo ikke.
0: Det, jo, det er på. Nej, det er næsten ikke engang et ordspil.
2: Nej, fordi, men så skulle det være deal.
0: Ja.
2: Ja, jeg ved ikke.
1: Jeg tror, vi skal have nogle,
2: skal
1: nogle muligheder.
0: Ja. Hedder det spritnye album E.G. Phone Home? Hedder det Illuminati? Eller hedder det EB4G?
2: Jeg kan virkelig godt lide to, eller et af to, men altså, det er jo stinker af Hensilis barndom, gør det. Jeg synes, jeg kan næsten dufte Hensilis blæ, og det er ikke behageligt egentlig, men jeg, altså, jeg tænker, E.G. Phone Home, det må være Hensilis, ikke?
1: Jo, det er
2: og så
1: det.
2: Synes jeg, den med E.G. Illuminati... Det kunne godt være noget, der var skabt af en voksen, trods alt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men er det træeren?
1: Jeg tror, det er
2: toren. Tror du, det er toren?
1: Jeg tror, det er
0: toren. E.G. Phone Home.
1: Nej. Hvad var
0: etteren
1: så?
0: Nå, nej. Etteren er E.G. Phone Home. Undskyld. Præcis. Toren er Illuminati.
2: Ja,
0: er
1: det tror jeg, ja.
0: Okay.
2: Jeg tror ikke, hun er lige så sjov. Jeg tror, det er Hensi, der har været sjov.
1: Okay,
2: jeg tror, det er træeren.
0: Vi skal have et svar.
2: Er hun sjov? Kender du E.G.? Er hun sjov type?
0: Hun er røvsjov.
2: Er hun sjov type?
0: Ja.
2: Okay, jamen, så det er lidt svært, når det er verden, der giver os den. Okay, skal vi gå med toren?
1: Ja.
2: Ja, kom med toren. Ja, okay. Hun er skide sjov.
1: Ja, hun er skide sjov. Ja.
0: Hun er sjov.
1: Ja.
0: 3 point til jer, fordi hendes seneste meget roste album hedder Illuminati. Spørgsmål nummer 2.
2: Ja.
0: I aften spiller Dijon på Syd for Solen.
2: Ja.
0: Hvad hedder hans EP for 2020? Og jeg vil gerne give jer et hint. EP'en har et spørgsmål som titel.
2: Why?
0: Ja, det kunne det være, ja.
1: Nu kommer jeg til at tænke på den der Moloko-sang. Do you like my tight sweater?
0: Ja, det er jo et bud på en titel med et spørgsmål.
1: Det er et bud på et titel, ja. Så derfor går jeg ikke med det.
0: Men det er ikke den. I får svarmuligheder.
2: Ja,
0: hedder albumet Am I the Drama? Hedder albumet How do you feel about getting married? Eller hedder albumet When we fall asleep, where do we go?
1: Nej.
2: Det siger mig
1: altså, jeg har lige læst det med, ja. egne øjne. Ja. Og lad os sige nummer 2 igen.
0: How do you feel about getting married?
2: Kender du... Ja.
1: Det er den. Det er den.
2: Okay. Nå, men så...
1: Okay. Tager vi.
2: Men
1: okay.
2: Jeg har set... Okay, puha. Fordi sidste gang, vi quizzede sammen, næsten i hvert fald forrige gang, der var det med samme selvtillid, som var så forkert, som det kunne være. Jeg er glad for at udfalde ham.
0: Det var virkelig godt gået. Og imponerende. Hvorfra vidste du det, Mette?
1: Men du spurgte jo i starten, om vi havde tjekket lidt ud, hvad der skete på festivalen, og det har jeg jo selvfølgelig.
0: Ja.
2: Kan vi give lytterne, men mest af alt mig, den service, lige fortælle mig til Jean, hvad det er for en type musik?
0: Det er lækker alternativ R&B.
2: Okay.
0: Og det er super fløde på en god måde.
1: Okay.
0: Jeg vil gerne lige hjælpe jer, eller bare sådan for sjov skyld at sige, Am I the Drama er titlen på Cardi B's album, og When We All Fall Asleep, Where Do We Go
1: er
0: titlen på Billie Eilish album. Sidste spørgsmål, inden vi skal have et stykke musik, og spørgsmål nummer 3, det lyder, Wednesday spiller klokken 18:45. Det store country indie band Wednesday. I sangen Fish Pepsi synger forsangeren, at der var en film, hun ville ønske, hun aldrig havde set. Hvilken film er der tale om?
1: Human Centipede.
0: Ja! Yeah!
2: Wow! Okay. Yeah!
1: Prøv at høre, jeg aner ikke det svaret, men det er den film, jeg ville ønske, jeg ikke havde set.
0: Yes!
2: Er det rigtigt?
1: Ja, men altså, prøv at høre.
2: Vidste du det ikke?
1: Nej.
2: Var det bare et bud?
1: Det er bare
2: okay,
1: et bud.
2: Okay, men den er også på alle slæber, også på en ubehagelig måde. Nu har jeg sagt blæ også tidligere. Det er som om, der er en krog faces-wise
1: gennem hele det her.
2: Nå, okay, wow. Nå,
1: men prøv at høre, efter jeg havde set den film, og det skal lige siges, jeg så den ikke i flydende tilstand. Altså, jeg så den i hak, hvor den blev spolet lidt for hurtigere frem, fordi jeg kunne ikke overskue at se den i real time.
0: Nej, det er for ulækkert.
1: Selvom jeg gjorde det. Så i 2-3 måneder efter, kunne jeg, hver gang der skete et eller andet i min dagligdag, så refererede jeg til den film og tænkte på den.
0: Wow.
2: Så den har jo gjort noget.
1: Den har op på sin for at hovedet rejser sig på min arm.
0: Ja, det er ikke engang løgn.
1: I skal ikke se den film.
0: Nej, lytter, lad være med. Lå os. Lad være med at google Human Centipede. den oprindelige film First Sequence, lad nu være.
2: Jeg har ikke set den. Jeg ved jo, at du i en anden kontekst har set den, Hensley.
1: Jeg ved, du går direkte.
2: Så jeg har hørt dig gennemgå den, Hensley, og det synes jeg egentlig...
0: Meget minutiøst.
2: Ja, præcis.
0: Så lad være med at opsøge det. Vi quizzer videre på den anden side. Det her, det er Sao Paulo.

0: svære quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen her på Syd for Solen, den store svære quiz efter første runde. Og jeg skal øvrigt lige huske at sige, at det er jo om Syd for Solen aktuelle bands, det drejer sig om. Efter første runde excellerede Klas og Mette og svarede på alle tre spørgsmål. Det vil sige, at efter første runde har I 9 ud af 9 mulige point.
2: En meget fæsesholdig første halvdel.
1: Forhåbentlig meget pøl. Nå ja,
2: der var... jeg kom ind på blære, der var noget Human Centipede.
1: Ja, Human Centipede, det var meget med pølser faktisk. Ja. Spørgsmål nummer 4, og det er i forlængelse af seneste spørgsmål i runde 1, nemlig omkring bandet Wednesday. Hvad hedder den sanger og sangskriver, der var på Syd for Solen sidste år, og som fungerer som studiegitarrist i bandet Wednesday?
3: Altså, der var jo... sidste år var C-Mat her jo, og så var der Lenderman.
2: Men jeg har hørt noget, jeg fik noget fortalt af en DR-kollega i tirsdags, ved navn Jakob Ehmens.
3: Uff.
2: Som fortalte, at man skulle til Wednesday. Men at, som jeg husker den information, jeg fik for 8 timer siden, så er det, at MJ Lenderman... Eller Wednesday er det gamle backup-band for MJ Lenderman. Er det det, der er krogen? Hva? Nej, jeg glemte noget på 8 timer. Hold nu op.
1: Jeg tror, du glemmer.
2: Ja, okay.
3: Du glemmer mere, end du ved, Klaus.
2: Klaus. Du har så også glemt din kollega igennem 16 års
3: Klaus.
2: Fornavn. Altså, så
3: ja.
1: I får svarmulighederne. Ja, er det Alex G, er det Adrian Lenker, eller er det MJ Lenderman?
3: Vi har jo sagt MJ Lenderman, altså som en mulighed. Og
2: ja,
3: du reagerede ikke,
2: der var det. Men jeg lagde det heller ikke som et bud på den måde, hvor han ligesom kunne sige et ja eller nej. Altså, det lyder som om, det er Lenderman, at jeg har fucket op i et eller andet. Jeg forstår det ikke. Altså,
3: så må det jo være det.
1: Jeg synes, I skal gøre det.
3: Jo.
1: Det er nemlig MJ Lenderman.
3: Okay.
1: Så det, der er med MJ Lenderman, det var, at han er stadig studiegitarrist med bandet, men når de er ude at turnere, så er han ikke med.
3: Nej.
1: Fordi
3: Ej.
1: Han har sit eget.
2: Ja. Okay.
1: I har 12 point, venner. Det kører for jer.
2: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 5. Amel and the Sniffers spiller nærmest lige efter, vi er færdige med at sende. Hvad hedder deres seneste album?
2: Det er så der, hvor jeg ligesom har pitchet mig selv som... Det er der, hvor jeg kan noget, ikke?
1: Ja.
2: Men det er jo mest pladekoverne, apropos når nu det latinære, som fortsætter også her i blok 2. Det er jo meget pladekoverne og hitsene, som jeg har fået styr på.
3: Men det kan vi jo ikke bruge til noget nu, Klaas.
2: Nej, det kan vi ikke, men det vi kan bruge til noget, det er, at du kan mit fornavn. Og derfor så synes jeg, at der allerede er lidt god stemning tilbage her i morgen.
3: Jeg tror, vi skal have
2: nogle bryde. Ja,
1: skal vi. Hedder deres seneste album Animation Brightness? Hedder det Cartoon Darkness? Eller hedder det Comic Book Grayness?
3: Ja, det er Cartoon
2: Darkness. Ja, jeg føler også for tåren. Cartoon Darkness. Ja, tak.
1: Venner, jeg har lyst til at sige det, men vi skal passe på med det, hvordan tilstanden er i Europa, men you are on fire.
2: Ja,
1: det kører virkelig for jer.
2: Ja.
1: Godt. 15 point har I nu. Lad os se, om vi får den her bad boy op på 18 point. Ja. Spørgsmål nummer 6. Trommeslageren Bryce Wilson i Amel and the Sniffers har et indie rock band ved siden af. Hvad kaldes denne trio?
3: Det ved jeg ikke.
2: Nej, når du siger Bryce, så jeg tænker på noget Bryce Dessner, i stedet for når vi snakker indie. Ja. Det er den mest kendte
3: Bryce,
2: vi har.
3: Men kunne det hedde Triangle of Darkness?
1: Nå, altså fordi de er tre, og det havde noget at gøre. Ja. I får svarmulighederne. Ja, det er meget dummere.
2: Ja.
1: Hedder bandet Lunatics on Pogo Sticks?
2: Ja.
1: Hedder det Maniacs on Bicycles? Eller hedder det Psychopaths on Kangaroos?
2: Lunatics on Pogo Sticks.
3: Ja, det er det. Fordi de er jo fra Australien, ikke?
1: Mm.
3: Så det er ikke det med kangurerne. Det tror jeg, at der er noget, hun har fundet på.
1: Jeg
3: tror, du har hygget for meget.
1: Okay.
3: Jeg tror simpelthen, det er etteren som dig.
2: Jamen, det føles klart mest bekendt.
3: Ja, det er der, vi tager.
0: Du lytter til det
2: onde. Han kan sidde lidt, den lille Klaus.
1: Og vi lytter ikke til P8, det skal jeg lige huske at understrege. I lytter til P6, og I har dermed 18 pointvenner. Sådan, kan vi lige få et bifald?
2: Kan vi skrue ned bare lige i 2 sekunder, så folk...
1: Ja, folk er travlt optaget af IG. Hygge jer med det, men tillykke til jer, venner. Jeg vil gerne respectenize jer og anerkende,
3: men prøv at høre, jeg har også stået... Altså, jeg står... IG spiller Killing It lige nu.
1: Nå ja, det er det
3: der.
1: Kan I høre det?
2: Og vi dræbte quizzen.
1: Ja, det er præcis. I myrdede quizzen. IG står og myrder op på scenen.
3: Ja,
1: det her, det er A Good Year med nummeret Back of a Car.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Mørket falder ind, fik I her af Barcelona. Og nu skal vi altså forbi en historie, der er så god, at jeg har gemt på den siden i tirsdags.
1: Ja.
0: Det var nemlig meningen, at Klaas Kvade, min medvært i tirsdags, skulle blive udsat for den. Men så skete der det ene og det andet. Og det er altså en historie om et af de største one-hit wonderbands, der nogensinde har eksisteret. Og nu har jeg gemt den til, at der skulle være et stort publikum, mens vi var på græs på syd for solen. Ja. Alle publikummer nærmest er gået over for at se E.G. Så nu henvender jeg mest til dig, Mette, og til dig, Klaas. Ja. Og det drejer sig om bandet New Radicals. Hvor mange kan huske New Radicals?
2: Det kan vi. Vi to.
3: Ja, og ja, man kan sige, at I begge to, kan jeg afsløre, har hovedbeklædning på. Det har jeg ikke.
0: Nej.
3: Men det er jo, over de seneste 10 år, så har der jo af flere omgange været en hovedbeklædning, a.k.a. bøllehat, som har været inde i billedet. Og alle de unge mennesker, der har bøllehat på de seneste 10 år, de skylder alt til vores New Radicals form, sang. Jeg ved ikke, hvad han hedder.
0: Han hedder Greg Alexander.
3: Greg Alexander, bøllehatmanden over alle bøllehatmænd.
0: Lige præcis. Ja. Tobias Rahim.
3: Ja.
0: Prøv lige at pay some goddamn respect på Greg Alexanders navn. Jeg kan næsten ikke engang sige det, så imponeret er jeg over ham. Men det, der er interessant ved You Get What You Give af New Radicals, det er jo, at det var et kæmpe one-hit wonder. Nogen vil sige det bedste one-hit wonder nogensinde. De har udgivet et par sange sidenhen. Du ved, de har været gendannet med, da præsident Joe Biden skulle indsættes, hedder det, undskyld. Og så videre og så videre. De har udgivet et par covernumre. Men nu er der altså for første gang i 28 år en ny original New Radicals.
2: Det er så altså vildt. Det er 20. Så vildt.
3: 28. Der er jo kommet en film, der hedder 28 år senere, korrekt, sidste år måske.
0: Ja.
3: Og den kunne lige så godt have handlet om, at nu er den single ud.
0: Jeg vil hellere have den film, end jeg vil have den om de skidesomme.
3: Ja, tak.
2: Men så altså det, jeg tænker, det er, kommer det til at lyde af det, vi kender?
0: Det er et rigtig interessant spørgsmål. Jeg vil gerne give jer konteksten til sangen.
3: Ja.
0: Sangen, som de har udgivet, der er deres første originale sang i 28 år. Den hedder One Night Only. Ved I, hvorfor den hedder det? Det skal jeg fortælle jer. Fordi den er soundtracket til en ny film, der hedder One Night Only.
3: Wow.
0: Og grunden til, at den film hedder One Night Only, det er fordi, at en aften i løbet af et helt år, der må singler bolle med hinanden.
2: What?
0: Det er en rigtig liderlig film.
3: Der må singler bolle med
0: hinanden. Ja, så må singler ikke bolle med hinanden.
2: Men er det sådan i virkeligheden, eller kun fiktion?
0: Det er fiktion.
2: Nå, okay.
3: Ja, for sgu... jeg skulle også til at sige, for de sidste 12 måneder har været noget af...
2: Jeg skulle sige, så tror jeg nok
3: lige... Der kom boldpolitiet lige og rev begge arme ind der, du ikke?
2: Ja.
0: Lytter, hvis I kunne se den
3: tone. Okay.
0: Klaas, han lavede det her, som jeg aldrig
3: ville se. Jeg havde jo bare været på vej til at smide headsetet og bare bubber på ud, fordi det er ikke rart at være inde i en indhegning.
2: Nej.
3: Hvis man er efterlæst.
2: En indlemring, som hende
0: vil sige. Du var klar til bare at gå,
3: Ja, præcis.
0: Du skal altså ikke i fodlænk.
3: Nej.
0: Men den her fiktionsfilm, Lytter, jeg vil bare sige, det er fiktion. Det er ikke sket endnu, at man kun som single må bolle en dag på året.
3: Nej.
0: Men den her film handler altså om, hvad nu hvis man kun måtte bolle én gang i løbet af året.
3: Så er der pres på, eller hvad? Den er ikke udkommet endnu, vi ved ikke.
0: Den kommer lige om lidt.
3: Ja, okay. Ja.
0: Wow. Men den her sang er altså udkommet. Jeg synes lige, vi skal høre et par sekunder af, hvordan den første New Radicals sang i 28 år, altså en original New Radicals sang, den lyder. Den kommer lige her, 20 sekunder af den. Got you up there.

0: Okay.
1: Ja, ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne komme med et kontrastatement. Den her sang kan ikke være spritny. Den er lavet for 28 år siden.
2: Ah, jeg synes, at der var... Ja, men der er noget, der er trommerne, og der er noget med klaveret, der er det samme. Ja, men
0: over
2: var der
0: hans falset.
2: Over hans falset, men ja, var der ikke noget med noget vibe, der trods alt lige var 12 år ældre?
0: Hvad siger du med det?
1: Jeg synes, der er en nyere vibe.
0: Ja. Okay.
1: Det er der nemlig, men... Altså, det er jo den samme, der synger, og måske samme trommeslager. Altså, så jeg siger bare, det er jo klart, det lyder, at det er.
0: Ja, ja.
1: Jeg synes, det lyder godt, det her.
0: Han lyder, undskyld, jeg siger det, han er jo unægteligt 28 år ældre, det lyder virkelig godt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, ja, når vi skulle til at sige, at han ville sige, at det lyder det samme. Jeg ved ikke, om jeg er helt solgt. Jamen, jeg skal have alle 3,5 minutter.
1: Jeg har kigget over, jeg vil bare sige, Klaas, jeg kiggede over på hende.
2: Du kæmper med det i dag, mand.
1: Klaas igen.
2: Hold da kæft. Altså, har du, vi har tidligere snakket om, at jeg gerne vil have en fadøl på slaget, hvor der vi siger farvel. Er du 20 startet lidt hjemmefra,
1: nej,
2: eller hvad der sker om det?
1: Nej, men prøv at høre, jeg kigger over på Jakob E. Henschely, nu efter vi spiller det
2: her
1: nummer. Både Jakob og jeg, vi står sådan her og bevæger fødderne, knæskallerne.
2: Jeg står og kigger ned i vognen.
1: Du står bare og kigger helt
2: koldt. Men det var fordi, jeg ville tage det ind.
1: At du var meget indadvendt, da du
2: tænkte det. Ja, det var jeg. Jeg ventede 28 år, mand. Må jeg lige tage mig tid til og lige lade mig skylle ind over. Og jeg tror, jeg skulle i brummen her for 4 minutter siden. Altså, der sker meget lige på... Lad os det lige stille, ikke?
0: Klaas, den tunge vil jeg aldrig se igen, og du skal altså passe på med, om der ikke er nogen, der kommer og henter dig.
2: Ja.
0: Fordi at, jeg synes bare, vi skal vedtage nu, man må kun som single bolle en aften i løbet af et år. Og nu får I altså den oprindelige sang, som startede hele karrieren for New Radicals, og også sluttede den hårdt, fordi de gik jo opløsning året efter. Det her, det er You Get What You Give af New Radicals.

0: Jeg vil gerne lige have lov til at sige noget med hensyn til den her sang, og det er, at du slutter med at sige, at den tror faktisk Marilyn Manson og Courtney Love med, at hvis de kommer forbi, så får de en røv fuld. Og vi vil gerne lige henvise til vores manifest her i Musiktjenesten. Vi går ikke ind for vold.
1: Nej. Nul vold.
0: Nej.
2: Nej. Nul vold. Ikke numse kiggeri, nej.
0: Ikke numse kiggeri.
2: Kick your asses!
0: Nå, på den måde kiggeri.
2: Ja, okay. Hør nu efter teksten, men du synger, men du tager det jo ikke ind.
0: Nej, nej, det gør jeg jo ikke.
2: Du burde lære mig at stå og kigge ned i asfalten her.
0: Ja, og min tak er i rendestenen.
2: Ja, præcis.
0: Venner, vi skal lige forbi noget, som jeg i den grad ikke bryder mig om. Vi skal nemlig til noget intertekstuel metaslader, ja, når det kommer til indie-verden.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, om I er klar over det, men lige nu, der er der jo mindre end 24 timer til, at Phoebe Bridges, en af verdens bedste kunstnere, indie-kunstnere og en af vores allerstørste, hvad skal man sige, leverandører inden for den fedeste musik i verden, udgiver sit tredje soloalbum. Er I spændt?
1: Ja.
2: Ja. Phoebe Bridges er jo en af de artister, der er ikke mange. Der er sådan 2-3 artister, hvor jeg godt kan mærke, at på P6-redaktionen, der er det The Stars.
1: Ja, det er det.
2: Og jeg er ikke helt kommet med ind i The Stars. Jeg har ikke badet mig i stjernerne sammen med Phoebe Bridges på den måde, som I har.
0: Okay.
2: Jeg har ikke taget det helt ind på den måde. Jeg skal nok stå og kigge ned.
0: Jeg skal lade være med at lyde så sur.
2: Nej, men det kan I høre, lytter. Det er det lort, det er. Ja, ja. Det er det lort, ikke?
0: Du blev intimideret af det. Ja, nej, men det skal dreje sig om nu med hensyn til det er, at det her album, det er jo på gaden i morgen. Der er nogle anmeldere, der allerede er begyndt at anmelde det. Og i den forbindelse, så vil jeg bare lige henvise til Metacritic, som jo er et site på nettet, der samler alle anmeldelserne og udregner et gennemsnit. Der har albummet, der altså udkommer i morgen, indtil videre 92% ud af 100.
2: Wow. Så det, og hvordan har den det? Er det på grund af singlerne, eller hvad? Eller hvordan?
0: Nej, de har jo fået albummet. Ja. De er jo anmeldere.
2: Nå, ja, det er anmelderne, ja, selvfølgelig. Ja,
0: de har fået lov til
1: at lykke. Og Klas, det svarer til 92 stjerner ud af 100 stjerner.
0: Ja, og tak for at forklare på den måde. Ja.
2: Tak
0: det
2: for at oversætte til stjernebarometer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men de her anmeldere, de spekulerer allerede. Er der beef på det her nye album? Og det drejer sig om, det er, og nu tager jeg lige med ud på en sladertur.
2: Ja, tak.
0: Phoebe Bridges datede skuespilleren Paul Mescal for nogle år siden.
2: Esther Mescal.
0: Ja. Og Paul Mescal er ikke sammen med Phoebe Bridges længere. Paul Mescal er nu sammen med en anden sanger, der hedder Gracie Abrams. Så der er en anmelder, der har hæftet sig ved, at der er en tekst på det her kommende Phoebe Bridges-album, der kunne referere Gracie Abrams.
2: Bare når nu vi er i sladermål, altså var hun ikke kæreste med Paul Burnham?
0: Phoebe Bridges er kæreste med Bo Burnham nu.
2: Ja, okay, fint nok. Godt, ja, okay, tak. Oh, shit, der er meget, det er sådan, at det er jo sladderverden, når man ikke er en, der er så meget, at holde styr på. Ja.
1: Men har du tænkt dig at læse op for
0: os? Ja, nu kommer den tekstbid, som I skal vurdere, er der tale om et drive-by.
2: Ja, tak. Mm-hmm.
0: Teksten i den her kommende Phoebe Bridges-sang, som vi altså kan få lov til at høre i morgen, sangen hedder i øvrigt The Governor's Waltz. Og tekstbiden lyder, jeg vil særlig gerne have, at du analyserer det med det.
1: Tak.
0: She can pretend to be me, since she took my place in my bed on that stage.
1: Okay.
0: Er der tale om et drive-by for Phoebe Bridges?
1: Jeg tror ikke, det er et drive-by. Jeg tror bare, det er livet.
0: Ja.
1: Altså, det er jo bare en følelse, man gerne må have. Der behøver ikke at være noget beef i det.
0: Okay, jeg skal lige forstå, så du tænker, det er ikke nødvendigvis møntet på Gracie Abrams, eller det kunne det godt
1: det
0: være,
1: kunne det være,
0: men der er ikke noget malint i det.
1: Nej, altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at det her, det er et det er ikke en beefcake, det her.
2: Nej, som det er det modsatte.
1: Altså, det er egentlig bare det er en konstatering.
0: Konstatering, ja.
2: Det er mit midlertidige kælder om, hvis der er beefcake. Det er bare, det ved du jo ikke, fordi jeg har taget 4 armbånd. Men jeg føler lidt, at det er det modsatte af den film, du refererede til tidligere, hvor det var, at man kun var singler, kunne man knalde en der om året, at hun ligesom, at Phoebe Bridges embracer den virkelighed, vi lever i nu, at der bliver skiftet ud i sengene derude en gang imellem, og så det er bare. Er det ikke det, der er pointet?
1: Jo, og ved du hvad, altså, det er jo ægte følelser fra et ægte menneske, der har oplevet et ægte liv.
0: Ja. Og må jeg lige sige noget andet? Det direkte oversatte på dansk vil jo være, hun kan lade som om hun er mig, siden hun tog min plads i min seng op på den scene. Ja. Det er jo 2 ting, hun refererer til. Både til, at der er nyt på hjemmefronten, men samtidig også, at det er en kunstner ligesom hende selv, der står på en scene. Ja. Og jeg synes, at det er så ærgerligt, at vi skal prøve at lave en beef ud af det her, som nogle af medierne gør.
1: Det er det, jeg mener. Det her, det er bare stille og roligt liv, hvor der er nogle følelser, der er store. Ja. Det behøver ikke være et håndgemæng.
0: Nej, lige præcis. Og hun må sgu da gerne synge om, at hendes ekskæreste har fået en ny kæreste, fordi det er jo det, kunstnere synger om.
1: Mm. Præcis.
0: Det er kærlighed, og jeg ved ikke hvad. Så jeg synes også, at vi skal lægge en dæmper på det der. Og i øvrigt også, hvad så, hvis hun synger om Gracie Abrams? Det er der ikke noget galt med.
1: Nej.
0: Fordi alle ved det jo, det er et offentligt par. Og i øvrigt, så er Bo Burnham også, lige for at vende tilbage til den, Bo Burnham er krediteret som medsangskriver på nogle af numrene på den nye plade af Phoebe Bridges. Så I får et af de spritnye numre, altså fra en plade, der kommer i morgen. Den her sang, den hedder Lost Boys, hvor Bo Burnham står krediteret som medforfatter.

0: Lost Boys fik I her Phoebe Bridgers, der altså har et nyt album på gaden i morgen, som indtil videre er blevet vurderet ud for den samlede stab af udenlandske anmeldere til 92%.
1: Og det vil sige 92 stjerner ud af 100 mulige.
0: Ja, det er præcis. Det er altså mange stjerner.
1: Det er mange.
0: Ja, det, og det er garanteret velfortjent. Jeg har ikke fået lov til at lytte til albumet nu, fordi det har jeg selv som musikformidler åbenbart ikke gjort mig fortjent til det. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Og i øvrigt også, hvis man ikke kan få nok Phoebe Bridgers, så spiller hun i slutningen af året i Bejseladehallen, også kendt som Royal Arena. Jeg er personligt lidt overrasket over, om hun skal spille et sted som det. Om det passer godt med hendes veje. Ja. Men samtidig er jeg også stolt af, at en kunstner som hende kan sætte op et sted som Royal Arena.
2: Hvordan går det med billetsalget? Ved vi noget omkring det?
0: Jeg var inde og tjekke. Ja. Og Klaas, du rammer altså lidt et øm punkt, fordi... Nej, men ikke fordi det går dårligt, men fordi jeg simpelthen ikke kan vurdere, om de har lukket nogen af, af rækkerne.
2: Ja,
0: det ser ud, som om der er solgt meget mere, end der er.
2: Okay,
0: det er jo sådan, det er med Bejseladehallen. Der kan man lukke noget af.
2: Og det er jo fint, jo. Det er
0: godt. Det er helt fint.
2: Også for oplevelse.
1: Og så er det også... Altså, du, man må ikke sige det rigtigt, men man... Altså, man ønsker jo succesen, men man håber lidt på, at det bliver flyttet til et mindre sted.
0: Ja!
1: Altså, jeg ved godt nok, det er forbudte tanker.
0: Ja. Men jeg synes ikke, det er forbudt.
2: Nej,
0: jeg synes, det er helt rigtigt.
2: Vi vil alle sammen gerne have rykket en orange scene-koncert til arena.
0: Ja.
2: Sådan er det jo bare.
0: Ja, lige præcis. Lige nu, der synes jeg, vi skal kaste et blik på vores tema, som altså er i den her uge. Hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den? Vi har fået en masse bud. Der er en, der skriver Guns N' Roses med November Rain. Det er Kim. Og synes I, at vi skal høre November Rain med Guns N' Roses? Det kan vi ikke, desværre, for den varer næsten 10 minutter.
2: Ja, jeg har jo fødselsdag i november. Jeg kan ikke huske historien i November Rain, men at er det altså, den noget lort, eller hvad? At, nej, jamen, både musikvideoen kan jeg ikke huske, og jeg kan heller ikke huske det tekstligt. Altså, November Rain, betyder det, at det er noget lort, eller hvad, november?
0: Jeg er ret overbevist om, at det er en dårlig ting, Klaas. Men uanset hvad, skal du gøre dig den tjeneste at se musikvideoen.
2: Ja.
0: Der er en mand, der bliver myrdet hen over en kage.
2: Okay.
0: Slash står og spiller ude foran en kirke, altså uden at der er forstærker.
2: Er det før eller efter Tommy Kent, der hopper op på en stor kage?
0: Det er det før.
2: Okay, jeg vil faktisk gå til at sige, at vi var inspireret af Tommy. Ej, og så lige som sagt, det er den anden historie.
0: Det skal vi have, dreng.
2: Ja, præcis.
0: Ja. Nej, det er det desværre ikke. Okay. Men vi går dog lige nu med Karens bud. Karen skriver... Baglæns med Lowly. Eller jeg ved ikke, om Lowly er så American på det her nummer, at det skal staves, eller det skal udtales backlæns. Ja. Men I får altså baglæns her af Lowly.

0: Det var altså en af vores lyttere, Karen, der havde skrevet til vores spørgsmål om, hvilken sang man aldrig bliver træt af, uanset hvor mange gange de hører dem. Og Karen havde skrevet Baglæns med Lowly, som vi fik her. Lige nu, der får I altså Time to Pretend af MGMT op til nyhederne. Hvad skal der ske i nyhederne her kl. 15? Jeg er glad for, at I spørger. Der er endnu et forbund. Mærkeligt sted at lægge trykket. Endnu et forbund, der trækker støtten til Infantino.
1: At ja, det er generalsekretær. Ah, det er han altså ikke generalsekretær. Er han præsident af FIFA, ja?
0: Okay, det er i hvert fald noget med fodbold.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så er der dansker, der jagter en finale i spydkast. Så husk på, der udvinder.
1: Ja, se, jeg finder, når man bliver trænet med de passer.
2: Pas på.
0: Nyd det her, og så er vi tilbage på den anden side af nyhederne.

0: Ulven ikke vil angribe, den vil bare beskytte sine unge, siger Ilka Reinhardt, der er ulveekspert på det tyske Lupus Institut. Men det argument bider ikke på natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
1: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bare kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
0: Speederen er helt i bund på det aarhusianske boligmarked, hvor lejlighederne dårligt nok kommer til salg, før de er solgt. Og det smitter af på priserne, som er steget med hele 20% det seneste år. Den højeste stigning nogensinde i Aarhus. Og det presser boligkøbere som Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
2: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
0: Parret her har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar med og hjælpe til med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
0: I København er priserne stagneret de seneste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Og tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Her til eftermiddag ventes den svenske rigsdag at stemme for at sænke den kriminelle lavalder i Sverige fra 15 til 14 år, efter en række tilfælde, hvor unge har stået bag drab og anden voldsom kriminalitet. Også herhjemme vil flere gerne sænke den kriminelle lavalder, gerne helt ned til 12 år, hvis det står til Dansk Folkeparti, siger retsordfører Anders Vistisen.
5: Hvis man begår grov vold, hvis man begår et lejemord, hvis man render rundt med håndgranater i toget, fordi man er bestilt af en svensk bande, så er man også gammel nok til at få en strafferetslig konsekvens.
0: Men så længe Danmark ikke har set et lignende antal alvorlige forbrydelser begået af 14-årige, så skal vi ikke kopiere svenskerne, lyder det fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
6: Fordi vi skal jo heller ikke glemme, at de mennesker kommer ud af fængsel på et tidspunkt. Og der er jeg desværre bange for, at de ikke kommer ud som bedre mennesker.
0: Godt med sol og 22-27 grader i eftermiddag, og så kun en behagelig brise i form af en svag til jævn vind mest fra syd. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er din vært, Jakob E. Hensvig og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Claes Kvad og Mette Lindberg. Og vi er altså stadig på græsvenner, vi er stadig at sende på Syd for Solen, vi er her også i morgen. Og efter at vi gik i gang med at sende, og E.T. gik i gang med at myrde op på scenen, ja, så er der lige 15 minutter stillhed, før der det næste band, eller det næste navn, der begynder at optræde, det er på den scene, der hedder Under Himlen. Og det er kunstneren Bette, der spiller klokken 15.15.
2: En Bette-bid,
1: det er Bette, ja. Ja, det kan I desværre ikke nå. Jeg skulle til at spørge jer, er det noget, I vil se? Det kan I ikke, for I står her med mig.
3: Du har set i angreb.
1: Ja, ja. I må ikke smutte, før klokken den bliver 16. Så skal vi til gengæld lige have en bajsalade i munden på Claes.
2: Ja, jeg har jo. Det er jo et af mine store mål fra starten af time 1. Nu er vi i time 2, det vil sige, at vi er halvvejs i det projekt. Og det er jo altså, at jeg gerne vil have nogle overtale til at servere mig en iskold velskænk. Fadøl. Ikke på den gamle ulækre måde velskænk, men en lækker velskænket fadøl, så snart jeg ligesom, jeg vil sige tak for det. Også fordi vi har kun en halv time til Emil and the Sniffers starter, så det er jo altså...
1: Ja, fordi vi skal helt op foran til Emil and the Sniffers, eller vi skal i hvert fald derhen. Jeg ved ikke, om jeg tør helt op foran, fordi det er jo punk-venner. Ja, det er rigtig punk. Lige nu, der skal vi høre dig, Mette Lindberg, fordi du har ikke fået lov til at komme med dit bud nu til det her tema, som er, hvilken sang bliver du aldrig træt af, uanset hvor mange gange du hører den?
3: Nej, men så var det jo... Jeg ved jo, at Claes har talt om den der fadøl, som han jo ikke kan få, fordi vi sender live.
1: Ja.
3: Så tænkte jeg, hvad er det tætteste på en fadøl? Og det er gadedrengehop.
2: Så og derfor, det tilbød du mig?
3: Det tilbød jeg,
2: Claes. Og jeg takkede ja.
3: Og så, ja. Så gadedrengehoppede vi hen over pladsen her i TV-aviset Break.
1: Det er ikke engang løgn, lytter. Nej. Jeg så det, de gadehoppede.
3: Og det gjorde vi til, vi gjorde det til MGMT.
2: Ja.
3: Og der kom så god en stemning op at køre, at jeg straks kom til at tænke på Junior Senior, fordi der er lidt den samme vibe. Det er lige den startede nullerne. Og så tænkte jeg på en sang, jeg er lidt mere træt af. Det er Junior Senior med Take Your Time, der hvor de har besøg af Kate og Cindy fra B-52s. Og så, der er bare så god energi i den sang. Og det er det, jeg synes, der er på den her festivalplads lige nu.
1: Ja.
3: Ja.
2: Enig. Jamen, jeg synes, det er en smuk krog for tissehænkeri, MGMT, og over i Julius Sager,
3: ja,
2: og stemningen her på pladsen. Jeg synes ikke, vi har lavet et bedre samspil.
3: Nej, tak.
1: Den kommer her, Take My Time af Julius Sager.

0: Take Your Time fik I her af Junior Senior, og så er man virkelig kommet i godt humør, hvis man ikke var det i forvejen. Og noget andet, der har gjort, at man er kommet i godt humør, det var, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Da vi ankom her på festivalpladsen ved en 12-15-tiden, ja, der blæste lidt, der var lidt overskyet. Mette og Klaas og jeg, vi var sådan, vil vi overhovedet det her?
1: Jamen, bliver det her sådan noget?
2: Men det, bliver det også, fordi jeg var taget afsted uden jakke.
0: Ja, det er også ærgerligt.
2: Ja.
0: Men ved du, hvad der så er sket med det?
2: Solen er kommet.
0: Solen er kommet frem, og der er samlet publikum massivt foran vores sendevogn. Jeg ved godt, selvfølgelig har det også lidt at gøre med, at der er lidt skygge og nogle parasoller. Men det er jo mest for at komme og se The Big Dogs.
1: Ikke? Ja, ja, det er The Big Radio Dogs.
0: Ja, The Radio Dogs. Lige nu, der vil jeg spørge dig om noget, Klaas. Ja. Det er til det her tema, som er, hvilken sang bliver du aldrig træt af?
1: Ja, og det er jo lidt atypisk. Jeg tror, det er første gang i historien, hvor vi har kørt theme on theme. Altså, hvor vi har kørt medværter to gange i streg lige røven af hinanden. Og så derfor vil jeg gøre noget atypisk i forhold til mit oplæg. Også fordi, jeg skal snakke i rigtig lang tid omkring en nyopstartet pladesang senere. Så jeg gør det kort.
0: Ja. Yeah.
1: Jeg har et kort oplæg på, hvilken sang, jeg aldrig bliver træt af. Måske de selv bliver træt af den her sang. Det er i hvert fald forsangeren og frontmand udvandrede fra den koncert, jeg var til i Amager Bio for et par år siden. Jeg snakker nemlig selvfølgelig om psykrockerne Brian Jonestown Massacre. Et ordentligt balladeband, og hvis man selv gerne vil opleve lidt af balladen, så kan man jo se dokumentaren DIG udropstegn, D-I-G udropstegn.
0: Ja.
1: Så får man en snært af, hvor tumultarisk deres bandliv har været, og det er altså, det var åbenbart ikke slut i Amager Bio her for et par år siden. Han spillede.
0: Han udvandrede.
1: Anton Newcomb, forsanger, og frontmand Bagmand, han sagde her til ikke længere. Han blev uvenner med tamburinspilleren, som er så sød. Han ser så sød, tamburinspilleren, men åbenbart ikke
0: men bag det
1: nok
0: søde yder, så er der et røvhul af en
1: tamburinspiller. Nej, det tror jeg ikke. Han ser så kyst ud. Han ligner seriøst en mishandlet hund.
0: Nej.
1: Ja, det er også det. Så Anton Newcomb har nogle dårlige dage, så jeg er ikke sikker på, at de selv kan lide den her sang, men det kan jeg kraftedeme godt. Altså deres Animal, som er en omgang lækker 60'er, 70'er, groove, slækker, stener, stoner, hyggerok, som meget deres musik er, men den her, den er altså lige ekstra lækker. Det er blød creme for øregangene, og jeg har i hvert fald hørt den sang 100 gange.
0: Og du er ikke blevet træt af den?
1: Jeg er ikke blevet træt af den, og jeg kan høre den 1000 gange.
2: 100 stjerner ud af 100 stjerner.
1: Ja, det
0: er stjerneparameteret tilbage. Mm. 100 Jamen, den kommer her. Anemone, eller Anemone. Jeg ved ikke, hvordan man ligger trykket på den engelske udtale af Anemone. Det her, det er den sang af Brian Jonestown Massacre.

0: Hvis du bare åbner for. Anemone eller Anemone, jeg ved ikke, hvordan man lægger
1: trykket. Jeg kører Anemone. Jeg kører blomsterstilen på det.
0: Ja, er The Brian Jonestown Massacre. Og det var jo lidt noget, du teasede for et øjeblik siden, Klaas, fordi nu er vi her på Syd for Solen. Det er undskyld, at jeg player favorites. Jeg er ked af at sige det. Alle andre festivaler ville dø for et program, som der er på Syd for Solen. Især når man er sådan en P6 beatboy som mig, så er det her program lige noget for os. Det er meget med den helt rigtige seje musiksmag, Klaas. Du er startet forfra på din seje musiksmag, om man så må sige. Hvad er det, der er sket i dit liv?
2: Jeg sætter mig selv on the line her, må man sige. Fordi at jeg har jo oplevet, hvad der føles som en personlig hat her på P6 på redaktionen. Fordi gang på gang har jeg fået temaspørgsmålet, hvilken plade vil du købe, hvis du skulle starte en pladesamling? Og det er jo sødt nok, at spørgsmålet er åbent formuleret. Altså hvis du skulle starte en pladesamling. Men man kan jo ikke besvare det spørgsmål uden gang på gang også at skulle afsløre, at man ikke har en pladesamling. Men nu er jeg fucking in the game. Fordi jeg har købt en pladespiller til mit sommerhus, sat den op, olieret nogle møbelben, monteret det på en kubikkasse, hele balladen, ikke? Mm-hmm. Men jeg er selvfølgelig ikke helt ude af det doghouse, fordi jeg skal jo så ligesom høre jer, om I er enige i min pladekøb. Så nu laver vi en gennemgang af de omkring 25 plader,
0: ja, jeg har været
2: hurtigt ud og givet noget.
0: 25 plader,
2: som jeg har købt eller bestilt og venter på at modtage.
0: Okay.
2: Og så må I melde, om I er enige eller uenige i de valg, som jeg har foretaget.
0: Ikke? Ja.
2: Vi kan lige starte med de første 5 plader, inden vi så hører en bid musik, fordi der er lidt mere oplæg til dem her. Og det mest oplagte er naturligvis at starte med min allerførste plade. Jeg gik målrettet i akkordbutikken, som nogen kender, hvis man er interesseret i plader, for at købe Soundgardens Super. Det er en personlig plade for mig. Der var nogle seje ældre drenge, der spillede den back in the day på CD, compact disc. Så den, jeg ville også være en sej lille dreng, så jeg købte den CD, så snart jeg havde mulighed for det. Og jeg tror, det er måske samlet set af den årsag, den plade, som jeg har hørt allerflest gange i hele mit liv. Den var ikke hjemme i den butik. Den var kun hjemme i en søsterbutik inde i byen. Men jeg havde ligesom
0: altså sat på LP?
2: Ja, på LP, præcis. Så jeg havde ligesom sat mig op til, at jeg skal have min første plade her. Ja. Gå lige hen og bladre i soundtrack-standeren. Og se, hvad har vi at gøre med der? Er der nogle fede scores? Og nu skal jeg kigge lidt på dig, Hensley, fordi jeg håber, at du giver mig et flueben. Det valg til, at jeg så træt. Fordi jeg endte med at købe som den allerførste plade scoret til...
0: Til?
2: One battle after another.
0: One battle after another.
2: Præcis.
0: Sådan. Johnny Greenwood.
2: Præcis. Det er nemlig for mig passende min omgang. Paul Thomas Anderson, min yndlingsinstruktør, starte med et score for ham. Og så har vi jo netop også på seksvinklen på det hele. Nemlig, at det er Kiss Rigs Radiohead Johnny Greenwood, som er hans faste score-marker og har været det i næsten 20 år. Det lyder som om, det har været en OK start. Drøner jeg videre til søsterbutikken og køber Soundgarden Super Unknown. Så det ender med at blive min anden plade.
0: Så du har de to i din favntag nu?
2: Så de er min favntag. Så går jeg videre til DBA-køb. Man skal købe brugt, se, er der noget? Og nu kigger jeg mere på dig, Mette Lindberg. Mm-hmm. Fordi grunden til, at jeg egentlig ender på DBA, det er, fordi jeg er fuldstændig vild med King Curtis's. Og det er der, jeg håber, der går... hun blanker fuldstændig. Fair nok, så føler jeg mig sej. Jeg er helt vild med King Curtis' udgave af Procol Harum's A Wider Shade of Pale. I liveudgaven fra The Fillmore West i 1971. Og det er vildt nok en opvarmningskoncert til en Aretha Franklin-koncert. Dengang, der var der sat mig opvarmningskoncerter til. Altså, det er en fantastisk plade, og det er bare en opvarmningskoncert.
0: Det bliver ikke meget mere indie, Klaas. Du har altså bonget ud på indie credibility.
2: Okay, tak skal du. Det er også det eneste jazzet, der er. Men som det er med DBA-køb, man skal jo have lidt ekstra for, at fragten går hjem. Så jeg ser også, at der er en Neil Youngs Harvest-plade. Det er meget basic P6 1-1. Jeg ved ikke, hvor meget cred der er i det.
0: Nej, men du hører ikke, klassikerne fejler ikke noget.
2: Okay. Den er også stadig sealed, og det er i en ret god, finder ud af, 2009 pressing. Hvis det kan give lidt cred.
0: Ja.
2: Så den nummer jeg mig med. Og så var det sådan, at det var 3 plader, vil jeg have det bedre med. Og så... Den her, der er jeg på vippen. Nu kommer vi til det store spørgsmål med det her DBA-køber, som er 5. og sidste plade, inden vi får en lille musik. Der er en best of-plade med The OG Ganja Man.
0: Ganja? Altså, er det Afro-man?
2: den bedste offer.
0: Nå, det er Bob Marley.
2: Bob Marley.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, okay.
2: Men jeg tænker også, at pladespilleren står jo i sommerhuset. Det var en hissevarm dag i den. Ja, på det tidspunkt, hvor jeg skulle lave den handel her. Jeg tænkte, det må være passende. Det er de første fem plader. Samlet set bestået, ikke bestået.
0: Hvad siger du,
2: jeg klapper mig selv.
0: Godkendt?
3: Alt er godkendt.
0: Jamen, det er godt.
3: Ja.
0: Jeg synes lige, at vi skal nyde et af de første køb.
2: Skulle have været første køb, blev nummer K.
0: Det skulle have været det første køb, ja. Her får I titelnummeret fra mesterværket over dem alle sammen, nemlig Super Unknown af Soundgarden.

0: Jeg synes ikke, at Chris Cornell, han gav sig nok på den her plade. Næste gang, Chris, prøv at synge det, som om du mener det. Ikke det der Havasery, det her, det var Super Unknown af Soundgarden, som altså en af de første 5 LP'er, som Claes Kvade, min ene medvært i dag, havde købt. Fordi du har jo lige startet en pladesamling.
1: Det er nemlig korrekt. Jeg har startet en pladesamling, og nu må jeg jo høre, om det ligesom er bestået eller ikke bestået. Vi mangler en små 20 titler. Og nu gennemgår jeg ligesom dem hurtigt, så må jeg ligesom lige vende tommelfinger op, eller nej. Ja. Og nu er det radio, må jeg kan også være lidt bedre på. Ja. Men skal vi ikke bare gå videre? Jeg har købt, og det er så faktisk i en first pressing, fordi der er kun én pressing af den. Så den var dyr, den er vintage. Broken Social Scenes Forgiveness Rock Record.
0: Jeg ved, du elsker dem. Det er selvfølgelig tommelfinger op.
1: Okay, tak. Broken Social Scene i en nytryk, men Broken Social Scene-pladen.
2: Altså, er det kun Broken Social Scene?
1: Nej, jeg var sød at lægge mig i række, fordi I får noget andet lige om lidt, for fag. Giv mig en chance, for fag. Jeg siger, der er masser af plager, ikke? Der var ikke noget med det, der er bare Radio Silence. Okay, Rufus Wainwright. Yeah. One, two? Ja, yeah, one,
0: okay.
1: Those.
0: Okay.
1: Game Messiah, som er så god.
0: Jamen, de fleste var jo gået med one, men du gik med one, two.
1: I want the two.
0: Ja, den er også godkendt.
1: Indtil det.
0: Ja.
1: Nu vil jeg ikke høre noget pis med dig. Flight of the Conchords, med Flight of the Conchords.
0: Ja,
1: jeg tog
0: første...
1: så ikke live udgivet, jeg tog faktisk Flight of the Conchords udgivet.
0: Ej, den er også god.
1: Så har vi... Den minder mig bare om noget nul og varmt og hyggeligt, som jeg tænkte passede til sommerhuset. Iron and Wine, The Shepherd's Dog.
0: Oh yes. Ja, den er virkelig, virkelig god. Det er faktisk hans bedste. Jeg ved godt, at den er, det er lidt en come from behind, men det er jo den, der har Boy with a Coin, ikke?
1: Præcis, og jeg fik bare sådan en vibe af, den vil jeg have i mit sommerhus, den her. Jeg har ikke sat Iron and Wine på i 10-15 år, tror jeg.
0: Nej.
1: Men jeg kunne bare mærke, det var tid. Så går jeg helt på 6-beat klassisk også. Altså, den giver ikke så meget cred, men I kan kraftstyle med heller ikke hakke hænderne med, af den her. Pearl Jam's 10.
0: Den er godkendt.
1: Tak skal du have. Et soundtrack mere. Ja. Jeg synes jo, det er en af de bedste soundtracks, der er derude. Også meget på 6-venlig. Lost in Translation.
0: Ja. Det ved jeg, du elsker.
1: Ja, tak.
0: Ja.
1: Sofia Coppola. Vi har været forbi den her gruppe tidligere. The Brian Jonestown Massacre, Tepid Peppermint Wonderland.
0: Er det den med Anna M&A?
1: Ja, præcis, for den vil jeg have på pladen.
2: Ja, det er god stemning i sommerhuset.
1: Tak skal du have. Jeg skal selvfølgelig også have en Arcade Fire-plade. Arcade Fire. Jeg er så lidt overraskende gået med The Suburbs, men det er fordi, jeg vil jagte at få den første plade på den
0: pressing
1: første...
0: Pressing af Funeral.
1: Præcis,
0: ja. Det. Hvor vil du være, Claes?
1: Ja, der
0: du
1: er sådan lidt grip
0: den. Du gør det på den helt rigtige måde.
1: Tak skal du have. Et soundtrack mere. Igen min held. Paul Thomas Anderson.
0: Ja.
1: Boogie Nights.
0: Ja.
1: Og her er det så et soundtrack, der er der ikke score. Ja, der var faktisk to soundtracks, et score. Ja. Et score igen. Og der er det et score. Arcade Fire og Owen Pallett med Her soundtrack.
0: Her soundtracket, yes, hvor Karen O også er med, ikke? Jeg mener, hun har en lille vise.
1: Der er lidt forskellige featurings. Ja, præcis. Det er fedt. Jeg har faktisk ikke tænkt på, at det er Karen O, men det er sgu da nok.
0: Det er Karen O, jeg er ret sikker på. Ja, det er i hvert fald igen godt.
1: Så bliver det lidt mere moderne. Og der kan I høre mit toneleje. Den går helt deroppe, ikke? Og det er fordi, der har vi Skinny Plumbay med Haunted the Same Snake. Ved I, hvad det er?
0: Det her er ikke noget, der findes, vel?
1: Jo.
0: Skinny Plumbay.
1: Plumbay, for nu er jeg med Angelie. Jeg har faldet over ham. Det er sådan noget elektro-rock-pop, som er faktisk skide dejligt. Jeg kan kun anbefale det. Og den koster kun 139 kroner. Det er det billigste udtryk, jeg nogensinde har set. Det er en lille anbefaling
0: derude.
1: Så skal der lige være en enkelt dansk også. Så har vi noget Peter Sommer i noget jazz udgave. Den, der hedder PSPHPT.
0: Ja.
2: Man skal have Peter Sommer i sommerhuset.
1: Ja, så det er lige for at have lidt dansk. Så går vi et andet sted hen.
0: Hvad gør vi?
1: Hvis vi har kedet os lidt med pæden, hvad gør vi så? Rage Against the Machine. Live at the Grand Olympic Auditorium. Jeg har heller ikke sat så meget Rage Against the Machine på, men det er så en live-plade, hvor jeg bliver skudt og smadret direkte over til naboen, hvis det er, jeg lige mangler det.
0: Men Claes, du er en antifascist, og du bliver nødt til at vise det.
1: Ja. Tak skal du have.
0: Kan vi få en sidste, og så skal vi altså have noget musik?
1: Ja, men
0: og så
1: vi
0: skal
1: er,
0: du vælge godt.
1: Vi er, ja, men der er 4 tilbage.
0: Kom med dem lynhurtigt lige
1: strækker. Ja, okay, det er også det. Chemical Brothers Surrender, Jeff Buckley Grace, MGMT, Oracular Spectacular, The Jimi Hendrix Experience Live at Monterey. Færdig, bum.
0: Var det alle 25?
1: Ja, det var det.
2: Wow.
1: Jeg vil tro, du vil blive mærke, at der ikke er noget Elliot Smith, men jeg var bange for, at det blev for melankolsk, og der vil jeg også gå efter en first pressing From a Basement on the Hill, som var den første plade. Ikke så indie at have den som ligesom som ens pinnacle, men det er en fantastisk plade, der vil jeg gå efter.
0: Jeg accepterer, det er en pladesamling, som er startet, som den får 9,5 ud af 10.
1: Okay. Jeg hørte det pitchfork.
2: Men kan man leje dit sommerhus?
1: Det kan godt være, det bliver en mulighed.
2: Okay.
1: Den tager vi bagom.
0: Ja, det kører bagom. Ja, okay, godt. Her får I Beetlebum af Blur.

0: Er det flot holdt den tone. Det her, det var EG med nummeret Big Mistake. EG, som altså åbnede den her festival, som vi står og sender fra med musiktjenesten. Vi sender på B6, hvis du ikke er klar over det. Og det er fra festivalen Syd for Solen. EG åbnede den scene, der hedder, nu skal jeg lige dobbelttjekke, det er den, der hedder Over Havet. Det er det. Og på det her tidspunkt, hvor vi har stået sendt nu i løbet af den seneste halve time, der har Bette spillet på Under Himlen. Og om et minut, er det faktisk i 20 sekunder, kl. 15.45, der spiller Candidates of ABBA på den scene, der hedder De Første Stråler. Der er gang i den på Syd for Solen. Der er godt vejr. Alle er glade. Solen er virkelig kommet frem. Og lige nu, der skal vi over til dig, Mette. Fordi din medbragte historie, det er, at Kraft Eismer om USA's tidligere præsident, han ikke har lavet noget fedt.
1: Der er jo det, at hvert år, der udgiver, hvis man kan sige det ved det, Obama, hans sommerplayliste. Og den fra 2026, den er landet. Og jeg ved ikke, om I kender det der med, at man har en ven. Og så tænker man, hvad går de egentlig at lytte til? Og så kan det være knald eller fald med deres playliste, ikke? Om man forbliver venner, eller om venskabet slutter der, ikke?
0: Hvad ville slå den ned som en ordentlig gang penicillin, hvis det var for dig? Hvis der var nogen, der sagde, åh ja, jeg har en fed playliste med alt det bedste Kid Rock, vil du så sige, det var det. Tak
1: bye,
0: for
1: bye.
0: Venskabet.
1: Bye bye. Ja. Jeg siger bye bye, bye bye, baby.
0: Ja.
1: Ej, det ved jeg ikke, men jeg er faktisk ret åben over for folks playlister. Men det, jeg tænker, det er, altså nu har jeg jo lige, altså der er jo ret mange sange på Obamas liste, men jeg vil sige, han er ret bred i sin musiksmag.
0: Exempel.
1: Og jeg har lige taget nogle eksempler med her. Han har det nye Strokes, Going Shopping. Going Shopping, ja.
2: Sejren, min plade sammen.
1: Allerede der, ikke også, Klaas? Ja. Det kunne vi høre lige før, ikke? Nej.
2: Mr. Omar.
1: Så er der Billie Eilish med Chihiro.
2: Okay.
1: Perfekt nummer, ikke?
2: Fine.
1: Så er der Boy Genius, Not Strong Enough to Be Your Man.
0: Nej, jo. Hvor har han god smag.
2: Jo. For sejt, mand. Jeg er glad for, at jeg kommer efter Obama.
1: Jamen, det er det. Altså, og så er der Bowie med Modern Love. Neil Young, Heart of Gold.
2: Ja, der kan jeg også være lidt med
1: Obama. Tupac, California Love.
2: Okay.
1: Den tror jeg lige med. Den tror jeg lige med. Og så er der selvfølgelig også noget Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, og noget Pearl Jam, Nina Simone.
0: Yes. Ja, der er Nina Simone.
1: Charlie XCX, Beyoncé, Rosalía. Altså, han er virkelig bred. Og, men altså, jeg vil bare sige, det er en venskabsplaylist.
2: Ja, du
1: altså,
2: sindssygt, mand.
1: Den er tjek herfra.
2: Jeg får helt lyst til, hvad ville George Bush, senior tror jeg er gået bort til, ham kan vi ikke få, hvad ville George Bush senior, eller junior, ligesom have på hans playliste? Hvordan ville sådan en presidential battle se ud? Jeg vil gerne se George Bush mod Obama.
0: Ej, jeg tror, med al respekt til George Bush, hvis man behøver at sige det, det behøver jeg ikke, det klæder.
2: Med al respekt.
0: Den største respekt til min held, George Bush.
2: Ja.
0: Nej, der tror jeg, at det er sådan noget, du ved, born in the USA, hvor han ikke rigtig forstår det politiske budskab. Det tror jeg, han er ligeglad med. Nej, det er virkelig interessant det her, for lige for at vende tilbage til Obamas playliste for i år, Mette. Du har fuldstændig ret i din observation, synes jeg, med det der med, det er en god venskabsplayliste, fordi den indeholder både noget, der gør, at jeg bliver lukket ind som en trojansk hest, og så er der en masse, ny musik. Det er altså Obama, jeg lever af at formidle musik. Der er virkelig mange navne på den her playliste, jeg ikke kender. Altså man kan sige, det er jo heller ikke inden for min genre, men det er jo netop det, der gør det interessant.
1: Ja.
2: Jamen, det er rimelig meget inden for din genre, og rimelig meget inden for vores genre.
1: Ja, men
2: altså i hvert fald dem, som du lige læste op, det kan godt være, der er meget andet. Det er også,
0: meget
2: du står med en komplette liste. Men det, du i hvert fald lige læste op, det er det, du mener med. Det er dem, som Mette har listet op, som ligesom suger dig
0: ind,
2: og så kommer The Grey Cat, som du ikke kender.
1: Men det, jeg også vil med den her historie, det er, at jeg tænker, at det der med, hvordan man kommer sin kære nærmere, altså hvordan bliver man bedre venner med sine bedste venner, det gør man, hvis man siger, lav 12 sange til en playlist, og så deler vi. Det kan være, at man laver et mixtape på et gammelt gadagsbånd, eller man laver en playlist på en eller anden streamingtjeneste. Men jeg synes, det er det, vi har brug for her til efteråret, der kommer lige om hjørnet. Der har vi brug for hinandens playlister.
2: Jeg prøvede mit første blend, uden at nævne streamingtjenesten, men mit første blend, som det hedder, der, hvor man så ligesom mixer noget playlist-agtigt. Det var faktisk ret sjovt.
1: Prøv at se blend igen.
0: Men Mette, lige for at vende tilbage til dig igen, det synes jeg faktisk er et ret sødt budskab. Det er, venner derude, lad være med at være kaj med jeres playliste. Send den til folk.
1: Ja.
0: Og endnu værre, hvis den person så siger, at det var da en lorte playliste, så skal I ikke være venner.
1: Ja, I skal også sende den til folk, I ikke kender.
0: Ej, se, der begynder at blive mærkeligt.
1: Det skal I.
0: Tag lige stilling til min playliste, det er underligt. Men et af de navne, der også er på hans playliste, det er Noah Kahan. Og det nummer, I får her med Noah Kahan, det hedder Doors. Hvis det ellers videre spille. Det tror jeg, det gør.

0: Noah Kahan fik I her med Doors, som altså er en af de mange sange, der er på tidligere USA's præsident Obamas spritnye sommer 2026 playliste. I sendemorgen nu her på Syd for Solen 2026, der står Robert og Tilde, som skal overtage med det program, efter jeg smutter om 8 minutter. Og hvad er det, I skal lave, Tilde og Robert? Og i øvrigt, velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Ja, er I glade?
1: Helt vildt. Jeg er sådan en lille smule ør allerede, for at jeg går så meget rundt i sol. Det er jeg ikke vant til at...
2: Ej, du har klædet meget.
1: Jeg har været herude næsten 3 timer, og det er jeg ikke vant til at være så mange timer ude i solen.
2: Jeg har jo foreslået dig at tage din trøje af, men det vil du ikke.
1: It's not gonna happen.
0: Nej, hvem er du, Nelly? Altså, come on.
1: Tak fordi du lægger mærke til plasteret. Nej, men vi skal jo fortsætte det der i gang her. Vi skal simpelthen sørge for, at dem, der ikke er på syd for solen, de får rigtig ondt i mausen over, at de sidder derhjemme. Og prøv at bringe lidt af den stemning hjem til alle folk.
0: Ja. Altså, nu skal jeg jo ikke blande mig i, hvad jeres program siger, men får I nogle spændende gæster? Får I nogen, der lægger vejen forbi, og man så må sige, I har noget op at vende, der er noget deroppe i luften?
2: Ja.
1: Vi kan ikke sige for meget på nuværende tidspunkt,
0: Nej. Men nej. Vi
1: kan sige så meget, at der er en overhængende sandsynlighed for det.
2: Ja. Der er en TBC.
1: Ja. To be continued.
0: To be continued, eller confirmed. To be confirmed.
1: Ah, okay.
0: I det her. Men jeg tænkte også det første, ja. Og hvor længe skal I sende?
2: Indtil klokken 18.
0: Ja.
2: Både i dag og i morgen.
0: Nu spørger jeg lige jer.
1: Okay, spørg.
0: Er der noget, som I er ærgerlige over at gå klip af i det tidsrum?
2: Fordi altså,
0: hvis man
2: jeg
0: kigger ind på spilplanen. Ja, vil du sige, du undskyld?
2: Jamen, jeg vil da gerne se Amel, alt efter, hvordan man har lyst til at udtale hendes navn. Ja. And the Sniffers. Ja. Det tror jeg godt kunne blive ret sjovt.
0: Ja.
1: Ja, de går på tre kvarter efter, vi går i gang her. Det vil sige, vi sender stadig, mere eller mindre i al den tid, de sender. Så er der en Malk de Coyne-koncert i morgen, der gør nas.
0: Ja.
1: Det gør nas.
0: Og I misser det første kvarter i Wilco. Går på klokken 17.45 i morgen.
1: Ja, tak.
2: Ja.
0: Men ellers så, prøv at høre, så er man... Nej, undskyld, noget i EG?
2: Ja.
1: Vi fik det hele med, ja.
0: Er det rigtigt?
1: Vi så en hel EG.
0: Ej, fortæl lige, sæt lige to ord på. Var det godt?
1: Magisk.
0: Ja.
1: Det var meget, meget smukt.
2: Ja.
0: Godt at høre.
1: Meget, meget gennemført.
2: Gennemført. Utrolig velkoordineret. Hele banet i hvidt tøj.
0: Nå,
2: ej, smukt scenekoreografi. Faktisk bare, hvad man vil forvente fra
0: ja. Hende. Jamen, det er jeg virkelig glad for at høre. Jeg vil sige, jeg var inde og se The National spil i Bajsaladehallen for et par år siden. EG var opvarmning. EG var væsentligt bedre end The National den aften. Det var virkelig, virkelig
1: okay,
0: godt.
1: Okay, okay.
0: Altså, og der var jeg instant fan. Jamen, husk at blive hængende lytter, fordi som sagt, Tilde og Robert overtager lige så snart vi er færdige. Her får I i mellemtiden noget god gammel Baby Woodrow's. Det her, det er Everything's Gonna Be Alright. Det var det så ikke.

0: Ready fik I her C-Mat, som sidste år var aktuel på Syd for Solen, men det er ikke sidste år. Jeg ved ikke, om du er klar over det, venner. Vi befinder os ikke i 2025, vi befinder os i 2026, og der er en masse skøn musik, som skal opleves her på Syd for Solen, hvor vi sender fra i år. Vi er her i dag med Musiktjenesten, den udsendelse ved at være færdig, og så er vi her altså også i morgen. Og husk at blive hængende her på kanalen, fordi lige om lidt så overtager Robert og Tilde, altså sendemorgen her for Syd for Solen.
1: Og nu får jeg altså serveret den fadbamp, som jeg snakkede om i starten af timen, og nu bliver der klappet i mine
2: nævner her. Bamsefar.
1: Når jeg alligevel rører på bænken, det er der jo mange fodboldspillere, der har prøvet det ude, så må man jo prøve at holde sig aktiv. Så da Tilde og Robert var inde og snakke, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt hoppe i barnet og lige køre en fadbamp. Og nu har jeg så fået den serveret, leveret lige inden lugtid her. Ja. Vi må ikke drikke på arbejde.
0: Du må ikke drikke, der er 30 sekunder.
2: Ja, jeg vil også lige sige, det der sker nu, det er Amel and the Sniffers, de spiller lige om lidt. Ja. Jeg har aldrig set dem live, men de sidste par år har jeg fulgt det intenst på sociale medier. Jeg er meget ægte milliard million spændt. Ja. Altså det der med, når man sådan tænker, det skal jeg opleve en dag, og nu er den dag kommet.
0: Ja, vi glæder os enormt meget. Vi skal direkte hen og opleve Amel and the Sniffers. Lige om lidt, så bliver klokken 16, og så var det altså det for os for i dag. Vi er tilbage igen i morgen mellem 14 og 16.
3: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom den ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen, som vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvilke betingelser der skal være til stede for, at man kan trykke på aftrækkeren. Og det sker efter, at en motionsløber i sidste uge mødte en ulv med en unge i bunken Klitplantage i Nordjylland. Selvom løberen blev bange, da ulven viste tænder,

0: naturligt, at dem skal vi have mulighed for at skyde.
1: Men indtil videre er det altså ikke muligt at skyde ulven i Nordjylland, selvom ministeren gerne vil have det. Til gengæld har Naturstyrelsen sat skilte op, der anbefaler folk ikke at bevæge sig ind i området, hvor ulven og dens unge blev set. Og Jakob Emil Christensen, du er taget til en campingplads, der ligger tæt på området. Og hvad siger man så her til, at ministeren synes, at flere ulve skal kunne skydes?
2: Man har i hvert fald her fra starten af advaret beboerne om de her ulve ved at hælde kort op på døren i receptionen, hvor det står både på dansk og engelsk og tysk, hvor at det her område, hvor man anbefaler ikke at færdes, er gået ind. Og Cirkelie Holm, du er receptionist her hos First Camp, Robbie Amile. Altså det her med, at ministeren mener, at den her ulv skal kunne skydes, selvom det ikke er en problemulv. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Og nu har I jo hængt de her advarselskort op over på døren og også her i receptionen. Hvordan er den generelle stemning her på campingpladsen omkring den her ulv?
3: Jamen, det er sådan set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så forløber hverdagen, som den plejer at forløbe her.
1: Og fra i aften kl. 18 sender DR.dk direkte fra Nørre Nebel, et af de områder, hvor en af ulvene har sat sind i kog. Og har du spørgsmål, så kan du stille dem der eller via sms på 1212. Den svenske rigsdag forventes at sænke den kriminelle lavalder for de mest alvorlige forbrydelser her til eftermiddag. I dag er grænsen for, hvornår man kan komme i fængsel 15 år, men nu skal den sættes ned til 14 for blandt andet mord, morforsøg, grov voldtægt, bortførelse og forbrydelser, hvor våben er indblandet. Og loven skal foreløbig gælde i 5 år. Og med mig fra Stockholm har jeg nu Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Og Per, hvad er egentlig baggrunden for, at Sverige nu vil sænke den kriminelle lavalder?
4: Jamen det er kort og godt, at Sverige har store problemer med børn og unge, der begår alvorlig kriminalitet, som eksempelvis mord og mordforsøg. Og det hænger sammen med, at der generelt er omfattende problemer med bandekriminalitet og kriminelle netværk her i Sverige. Og lederne af dem, de begyndte at rekruttere yngre og yngre personer til at begå deres forbrydelser. Så det er det, den borgerlige regering sammen med Sverigedemokraterne og Socialdemokraterne nu håber, at de kan være med til at bekæmpe med det her forslag.
1: Men der er jo så også flere af partierne fra oppositionen, som er imod forslaget, og hvorfor er de det så?
4: Jamen, de mener helt grundlæggende, at problem skal gribes an på andre måder, ikke mindst med en meget mere omfattende forebyggende indsats. Det var i hvert fald et af de argumenter, der gik igen, det blev debatteret her til formiddag. Og så var der også flere, der pegede på, at det helt grundlæggende er forkert at spærre 14-årige inden. For som de sagde, selvom de har begået alvorlig kriminalitet, så er det ikke sikkert, at de her 14-årige egentlig har evnerne til at forstå konsekvenserne af deres handlinger. Så derfor mener oppositionspartierne eller flere af dem, at der skal andre remedier til.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Hvis du er en af dem, der har øret langt ind mod højtaleren lige nu på grund af aldersbetinget hørenedsættelse, så er der godt nyt. Der bliver flere og flere i 90'erne. For første gang nogensinde er der over 50.000 danskere på 90 år, eller derover, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Gulli Henriksen og Kurt Flemming Jespersen er to af dem. De er 90 og 92, og er endda så heldige, at de stadig har hinanden.
5: Hun er min varmepue. Så når jeg går i seng, så vender jeg bare røven ind, og så er jeg varmet op.
1: Ja, der er på bare tre år kommet 10% flere plus 90'ere. Der ligger en masse sol og venter ude i horisonten her til eftermiddag. 22-27 grader og kun svag til hjemme.
6: Velkommen til P6 Map.

0: frem til P6 på syd for solen. Direkte parken i København. P6. Dine værter er Tilsbang og Robert Havsted. Mærk lyden.
1: Og sidste gang, jeg var her på syd for solen, der brugte jeg mere eller mindre en hel dag på at sidde et sted og ikke rykke mig ud af flikken, fordi jeg kunne sætte mig lige midt i hele Hulumhavet, og så kunne jeg altså bare vende mig, når koncerterne skiftede fra den ene scene til den anden, og dermed se alle koncerterne. Det må jeg sige, nu hvor jeg er vendt tilbage her på syd for solen, det er en strategi, der ikke dur længere.
2: Nej.
1: Det er en festival, der har fået vokseværk. Den er flyttet. Det gjorde den for et par år siden. Det er et helt andet, en helt anden scene, vi står midt i her.
2: Ja, altså, der er også bare sket noget, siden jeg var her sidste år og sende. De har indtaget noget mere plads herude i Valbyparken i København, hvorfra vi sender. Og vi har jo fået en vidunderlig placering, Robert, fordi vi står lige ved indgangen. Lidt ligesom, jeg sendte på Spotfestival for et par måneder siden med Sylvester, hvor han beskrev det som Spots Catwalk. Det føler jeg også godt, vi kan kalde det her.
1: Også fordi vi kigger direkte over i en meget, meget, meget fancy merch-bod, hvor folk, de altså valgfarter ind og ud, for at få det, jeg vil kalde festival. Drip.
2: Og så bliver vi også lige nødt til at adressere noget, som er, at der er en stuestorm herude.
1: Det støver helt af Hulum High til herude, men det har ikke stoppet dig for at tage ud i klipklapper.
2: Nej, jeg har fortrudt det valg mange gange allerede på de cirka 4 timer, jeg har været ham.
1: Men lige her er vi altså placeret lige inden for indgangen. Er du på vej herude? Kom hen og sige hej, vi sender fra Trille, vores mobile sendevogn, og det gør vi altså de næste 2 timer live her fra syd for solen.
2: Og et af de hovednavne, som er på plakaten i år, det er de 3 barndomsvenner i The XX. De er tilbage i Danmark for første gang i 8 år. Og her, der hører vi med Dangerous.

0: Er du Wim Soladenheimer? Jeg glæder mig meget til at se The XX i år på Syd for Solen. Til den fornøjelse, jeg får, som du ikke får, men det kan vi måske tage på et andet tidspunkt.
1: Ja, tak for at strø. Det er sandt. Det er sår.
0: Lørdagen. Vi fik dem her på nummeret Dangerous, og egentlig meget apropos, hvad der foregår her foran, hvor vi sender fra lige nu ved indgangspartiet af Syd for Solen, hvor vi har sådan en lille B6-DR-hjørne, hvor der er en flok unge kvinder i gang med at spille spillet DR Twister. Og jeg lige har hørt sætningen for første gang. Venstre hånd på P6.
1: Jeg elsker det. Vi er altså på Syd for Solen, og det er nok årets sidste festival for os, i hvert fald.
0: Ja.
1: Nu må vi se. Vi er ved at være der.
0: Vi bliver lukket.
1: Og det er jo femte udgave af den her festival, som bliver afviklet i Valbyparken. Det er tredje gang, den gør det. Man kan jo kalde det en københavnsk byfestival. Det er tre dage, den strækker sig over. Og årets musikprogram fik jo simpelthen 6 hjerter af Politikken, da de anmeldte en række danske festivaler.
0: Og på den måde topscore, man kunne kalde det, de musiknysgerriges festival, det er lyden af nu. Og mere end de år, hvor de tidligere byggede op omkring nogle legacy-navne, så prøver de altså at pege på nogle af fremtidsnavne på, også på den her scene, de nye stråler. De første stråler slår røvel, som er den nye scene i år, som er sådan en lille hyggelig afsidesområde, så har vi altså ellers to monkey-tonky-store scener over for hinanden, som skiftevis danner ramme om koncerterne her på Syd for Solen.
1: Og et par af de navne, der spiller i dag, altså E.G. har vi allerede hørt, Emil and the Sniffers går snart i gang. Senere i dag, så er der Somber, og da vi har jo været her, før festivalen rigtig åbnet, og der, altså, jeg bliver altid overrasket over folk, der løber, når de er på festival.
0: Ja,
1: altså det der med
0: en,
1: at stå og være klar til en festival åbner, ikke?
0: Og så bliver vi ligesom bestormet af primært teenagepiger.
1: Ja.
0: Og vi kunne ikke helt finde ud af, er det Emil and the Sniffers fans, vi har her.
1: Og så fik vi lige studeret skiltene og t-shirtsene lidt, og var sådan, nej, det er selvfølgelig Somber, et af de allerstørste popnavne lige nu på den internationale scene, som altså også spiller i dag på Syd for Solen.
0: Og det er jo det der med, Syd for Solen er blevet en blandet landhandel, ligesom alle andre festivaler, hvor tidligere byggede de op tematisk efter dage. Nu er det hele altså samlet. Du kan høre Emil and the Sniffers, men du kan altså også høre Medina og Bette, Raven Lané, Dijon, kendt mod kendt. Du kan ikke høre Supermodel, fordi han har aflysninger. Der vender vi tilbage til. Du kan se Wednesday, du kan se 6X, du kan se Erika Jane.
1: Og lige nu, der skal vi høre en af de musikere, som også på en eller anden måde siger noget om Syd for Solens musikprogram her i 2026. Det er den amerikanske kunstner Dijon, som sidste år udgav albumet Baby. Og i det, der ligger der jo noget blødhed, noget, der på en eller anden måde er rart. Men det er egentlig ikke hans ærne med det album. Det er egentlig at skure lidt med hårene. Det er at lave musik, som man først tænker er det sødeste honning, men nedenunder så er der faktisk noget ret abrupt og alle mulige forskellige sådan musikalske lag i det.
0: Og det er jo Dijon, ikke? Den krasser også lidt i næsen. Den hiver jo altid lidt.
1: Og, det er jo der, det ligger.
0: Altså et navn, der på en eller anden måde indkapter meget godt, hvad det er, Syd for Solen, de laver. Altså finder de ting frem, som dem, der er ude og finde den nye musik, og det, der er lyden af lige nu, det er de navne, der er på festivalen. Skal vi stå et stykke med Dijon?
1: Lad os gøre det.
0: Det her, det er Talk Down.

0: Det her det var. Det her det var Prisma med Drive. Vi kører ingen steder.
1: Vi kører ingen steder, og vi kan faktisk ikke rigtig bevæge os ud af flækken her, selvom at vi er godt underholdt her på Syd for Solen efter en heftig omgang licens-twister lige ude foran Trille. Men når vi nu er stationære, så er det heldigt, at vi har nogen på holdet her på B6, som kan få os ud på pladsen, og vi skal til at stille om til vores reporter Cornelia. Hun står helt op ved scenen og har fundet nogle Amel and the Sniffers superfans, som skal fortælle os lidt om, hvorfor de her australske punkere, de er så fede, som de nu er.
2: Jamen, jeg står her midt i crowdet, og jeg har fundet en superfan. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
3: Hej, jeg hedder Cecilie. Jeg er 23 år, og jeg er kæmpe Amel and the Sniffers fan.
2: Og det er første gang, du skal se dem i dag, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er første gang, jeg skal se dem, det er crazy, fordi jeg har været fan af dem i hvert fald et par år nu. Jeg elsker dem så meget. Jeg lytter til dem næsten hver dag, og jeg har også lyttet til dem hele dagen i dag, siden i morges, så jeg er klar.
2: Det er virkelig et højdepunkt for Syd for Solen, den her koncert for dig.
3: Ja, så meget.
2: Du fortalte mig noget tidligere med dit tøj, som du har tænkt ekstra meget over i dag. Vil du ikke...
3: Fordi hun har... Altså, der er jo hendes sang, som handler om at have en lille tiny bikini på. Så jeg tænkte, og det er virkelig varmt i dag, så jeg tænkte, jeg skal næsten smide mit tøj. Jeg har ikke en bikini med i dag, men jeg har en lille teeny, tiny kjole på. Så da I gik hen til mig før, der var jeg lige gang med at tage bukserne af. Nu har jeg min bukser af, jeg har min lille kjole på, og jeg er klar til koncert.
2: Jeg synes, du ser så sej og dejlig ud, altså. Det bliver en fantastisk koncert, tror jeg.
3: Tak. Jeg er enig. Jeg glæder mig.
2: Fedt.

0: Amel and the Sniffers, you should not be doing that. Et band, man kan høre om 1 minut og 50 sekunder, måske i baggrunden her, hvor vi står og giver dig en lille smule af syd for solen hjem i din stue. Det gør vi i dag, det gør vi i morgen. Og til det, så er der også en lørdag. Og ja, vi har allerede været inde på det, at der har jeg jo sådan en dejlig civil dag herude. Du har sådan en dag, hvor du ikke skal opleve noget herude. Men jeg ved, det gør Nas, fordi du har mange krydser på det her lørdagsprogram. Blandt andet Blood Orange. Og Blood Orange, dem har jeg aldrig set live.
1: Nej, men det er heller ikke fordi, at han har besøgt Danmark sådan voldsomt mange gange. Jeg tror, han har været og spillet måske 3-4 koncerter. Og han har trods alt udgivet musik under det her navn siden 2010, hvor han udgiver sin debut. Jeg lavede musik i længere tid, det er først i et band, der hedder Test Icicles. Så en kort periode, hvor han lavede musik under navnet Lightspeed Champion. Det var der, jeg lærte ham at kende. Grunden til, at jeg er ekstra ærgerlig, det er fordi, at festivalsæsonen, i hvert fald i USA, den starter jo omkring Coachella, den her festival i Californien i april måned.
0: To weekender, samme line-up, stort ting.
1: Mere eller mindre. Og efter, så lægger de jo altid sådan en masse videoer ud fra festivalen, og det er jo ligesom sådan en lille snackbuffet. Sådan nogle appetizers.
0: De er meget, meget, meget flinke til at lægge, altså både lave livestreams, lægge hele sangen, hele koncerter op bagefter.
1: Ja.
0: Fantastisk.
1: Og så kan man jo ligesom sådan få en lille forsmag på, hvad har man i vente rundt omkring på festivalerne. Og en af de koncerter, jeg så en optagelse fra der, det var Blood Oranges koncert. Og jeg tror også, den gør ekstra nul og nal, fordi han netop ikke har spillet i Danmark så mange gange. Jeg har set ham én gang på Roskilde Festival. Og han er virkelig sin helt egen kunstner, som også har haft mange forskellige musikalske udtryk gennem de 5 albums, som han har udgivet som Blood Orange. Og det er også derfor, jeg er spændt på, hvad er det, han tager med den her gang. Fordi sidste gang, jeg så ham, det var i 2016, der alligevel sket en del. Han er ret sådan art i sit udtryk.
0: Der er sådan en rød tråd i noget lækkerhed. Ja. Og noget coolness.
1: Ja, kæmpe coolness.
0: Og som igen, vi har været inde på det, som på en eller anden måde også bare går meget godt i tråd med syd for solen.
1: Ja, og samtidig så er der også noget i ham, som jeg synes er, at den her seneste plade hedder Essex Honey. Det er et album, hvor han ligesom genbesøger sin barndom, sin ungdom. Både hvad der var godt og hvad der var skidt ved at bo i Essex, hvor han er vokset op. Men også nogle af hans sådan musikalske helte der. Og det er The Replacement. Det er The Smiths. Altså sådan det der med, der er noget i, han siger sådan, det er stadig det musik, jeg lytter til. Og det synes jeg bare er enormt sjovt med en musiker som ham, som er så artpoppet i sit udtryk. Og så er jeg også ret spændt på det, fordi han har virkelig mange forskellige mennesker med på det her nye album. Altså nogle af numrene.
0: Kan du høre det? Amel and the Sniffers er i gang.
1: Nå, men nogle af numrene, der er der jo 3-4-5 forskellige gæstemusikere med. Og det er også sådan, han rigtig godt kan lide at arbejde. Så den gør altså nul og naller, at jeg ikke kommer til at se ham i år. Men så god fornøjelse til jer andre.
0: Jo, tak.
1: Og her der skal vi høre et nummer fra hans debutalbum tilbage fra 2010. Det er Blood Orange med Sutphin Boulevard.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: First Flush var det her med ildfluer. Vi er på syd for solen, og solen skinner i sandhed.
1: Ja, det er vidunderligt at stå inde i Trille, fordi det er nok det eneste sted, der er fuld læ lige nu. Jeg havde egentlig oprindeligt planlagt, at vi lige nu her i programmet skulle bruge lidt tid på at snakke om den kunstner, der hedder Supermodel.
0: Ja.
1: Supermodel-stjerne.
0: Supermodel-stjerne.
1: Et navn, som jeg havde sat en ring om i mit lille program, på trods af, at jeg ikke anede, hvem mand var, da han blev annonceret til Superson. Men han fangede mig ind med en enkelt sang. Det var en sang, der handlede om at være cool, fordi man er fra England. Også selvom at vedkommende ikke er brite. Der er sådan lidt Fake Tales of San Francisco. Fortalt fra perspektivet af de efteraber, som Alex Turner han peger ud i Arctic Monkeys-klassikeren. Men det er så sådan, ja, at Supermodel han har aflyst sin koncert. Ifølge ham selv, så skyldes det, at han har mistet sine sager i lufthavnen. Noget, der åbenbart kan ske for enhver. Vores gode kollega Camilla Jane lige lufter teorien, at det er fordi, han har mistet sit tøj, og han er ikke tryg ved at gå på scenen, uden han har sit modetøj. Jeg ved, det er noget, du har utrolig meget erfaring med, at miste kufferter.
0: Det skete to gange for mig. Og altså, hvis det handler om scenetøj, så får man jo noget kompensation.
1: Og hvor meget er det?
0: Ja, så, det kan, hvad kan man regne med? Huske, jeg har jo lyst til at sige, altså det er ikke mere end 500 kroner eller sådan noget, så det er begrænset.
1: Og det skal ikke noget personlig hygiejne.
0: Ja. Altså, hvis vi i hvert fald er oppe på over et døgn, så begynder det at være kritisk. Så skal man have sig sin tandbørste, man skal have sin deodorant, måske på rene underbukser, en t-shirt, en buks, kunne det også være foretræk måske på et eller andet tidspunkt. Men altså, det kommer jo an på, hvad tidsperspektivet er. Jeg har på et tidspunkt været uden kuffert i 3 dage i Mexico, hvor det var væsentligt varmere end der, hvor vi kom fra.
1: Men kunne du ikke alligevel have, du kunne jo have gået op på en scene i det tøj, du nu engang har rejst med? Fordi jeg tænkte, det er jo klart, hvis man har fuld band,
0: ja, ja,
1: og alt udstyr, det sidder fast i Ankara Lufthavn, så er der ikke så meget at gøre. Jeg står bare her og ser Supermodel spille live i LA, hvor det er ham og en mikrofon.
0: Ja, og det skulle man tænke, de måske havde, altså bare som sådan en standard baggear på en festival.
1: Det burde kunne klares, men så tilbage til Camille Jane Lees teori, fordi jeg kan se her, han er iklædt en Adidas Firebird tracktop, den gode gamle klassiker med de tre striber. Den står altså lige nu, vejledende udsalgspris, 650 kroner. Så det er jo klart, at han vil ikke kunne komme op på den side, som det står lige nu. I stedet for, så er bandet Candidates of Ebba blevet trukket ind. De har allerede spillet her på festivalen. Men jeg tænker, vi tager et stykke med Supermodel før omtalte nummer I Used to Live in England.

0: I used to live in England. Var det her med Supermodel. Jeg får også lidt sådan LCD Sound System.
1: Ja.
0: Vibes.
1: Det er svært at undgå. LCD, når det er allermest nedbarberet, ikke? Og allermest ind til benet.
0: Jamen, hvad? Okay, jeg er totalt blank lige nu. Det er meget, meget imponerende. Første single for LCD, som handler om at Losing My Edge.
1: Losing My Edge.
0: Ja, det der med, man var engang sej, man er ikke så sej længere.
1: Ja, det er jo faktisk fuldstændig samme. Jeg tror så til gengæld, Supermodel han stadig synes, han er rimelig...
0: rimelig sej.
1: Rimelig sej. Og så har vi jo fået gang i en sidegeschæft herfra, hvor vi sender på Syd for Solen, fordi der er mange, der ligesom dig, til, der synes, det var en god idé at tage på festival i klipklapper. Og det rygtes altså, at der hos B6-katten kan ekviperes vådservietter. Så jeg har lige sådan en lue herover på siden af Trille.
0: Du skal ikke sige det til for mange, for at få brug for dem
1: kan,
0: igen.
1: Folk, de kan komme hen og få dubbet deres fødder.
0: Ikke
1: er mig, men er dem selv, der er høflig selvbetjening. Men det er jo, som du sagde tidligere, Trille,
0: Det er der simpelthen for mange flipflops på den her festival til, at det kan lade sig
2: gøre. Det går slet ikke.
1: Som du sagde tidligere, Trille, vi sender fra Syd for Solens Catwalk. Og det er jo en Københavnerfestival, det er en byfestival, og folk de har, ligesom når jeg tog til gadefest hjemme i Gamle Kongsvang, taget deres sejeste tøj på. Og, det kan vi jo både se herfra, men det er jo især noget, der gør sig gældende, når man er ude på pladsen. Og vores journalistiske blodhund, Cornelia Munk Moesgaard, hun er taget ud for at søge moden. Søge sandheden om moden på dette års Syd for Solen.
3: Jamen, det er ganske rigtigt. Jeg står her i en lille skyggeplet sammen med Tit og Astrid, som ikke har klipklapper på, men fornuftigt fodtøj, vil jeg vurdere. Vil I ikke starte med at præsentere jer selv? I sagde før, I er frivillige, er det ikke rigtigt?
4: Jo, det er vi.
3: Hvor har I været frivillige henne?
4: Vi har været frivillige, og mi artist care.
3: Ja,
4: sammen her.
3: Fedt. Hvad har I valgt at tage på? Har det været praktikken, der har været i højsædet, eller er I også gået lidt op i at være lidt modebevidste?
4: Fordi vi skulle være frivillige, så var der en grad af, at det skulle være lidt praktisk. Så fodtøjet er praktisk. Så har jeg haft nogle bukser på med lidt luft i, fordi jeg tænkte, det ville være meget rart, når vi skulle stå og knokle. Men det skulle også se rart ud bagefter.
3: Klart. Og hvad med dig herovre, Astrid?
5: Jeg har også gået med det fornuftige fodtøj. Jeg har taget min kine på med nogle charms i, og så har jeg ligesom taget jeans og så en festlig top på. For at prøve at matche det praktiske med festivalstemningen.
3: Klart. Og jeg fangede jer jo, fordi jeg synes, I ser så seje ud. Men måske er det netop et godt eksempel på, at hvis man prøver for hårdt, ser man ikke seje ud. Men I har ligesom været praktiske, og så ser I faktisk bare ret cool ud. Må jeg ikke spørge jer, hvad I skal høre senere?
5: Jo, vi glæder os rigtig meget til at høre Dijon, og så Medina og Kind mod Kind.
4: Det er de samme ting, jeg glæder mig meget til at høre. Og så glæder mig også til at høre Raven Lenné.
3: Yes. Og den er ny for jer, eller hvad? Hvordan var det?
4: Ja, den er lige kommet ind på vores lille playliste.
3: Fedt. Jamen, så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig god festival.
4: Tak i lige måde.
3: Tak.

0: Det her, det var Julie Pavon med Watch Your Dance.
1: Og mens vi hørte det her nummer, så fik jeg en karantæne mod at hoppe inden i trille. Så det bliver der ikke noget af i den næste time, men vi er her stadig en hel time nu live fra syd for solen. Først så får vi lige noget jungle. Good times.

0: Flere dyreværnsforeninger advarer mod regeringens ønske om, at det skal være lettere at få lov til at skyde ulve. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen siger, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve, sådan at ulve, der ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel har skræmt mennesker, kan skydes. Det sker efter, at en motionsløber bemødte en ulv med en unge og viste tænder. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, som er formand for foreningen Ulvetid, der kæmper for danske ulves interesser.
1: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
0: Og hos Dyrenes Beskyttelse er man heller ikke begejstret for ideen. Biolog Peter Gravlund Nielsen har i stedet en anden idé.
2: Vi har masser af eksempler på, at vi holder os fra nogle områder i naturen i nogle perioder. Måske er der nogle uger, som man så skal holde sig fra nogle dele af sådan et yngle territorie for ulve.
0: Stod det til Dyrenes Beskyttelse, så burde Naturstyrelsen oprette flere.

0: Folkeparti vil også have den kriminelle lavalder ned. Dansk Folkeparti vil endda gå helt ned til 12 år, siger partiets retsordfører Anders Vistesen.
1: Hvis man begår et mord eller en brandstiftelse eller en voldtægt, så synes jeg egentlig, man skal stå til ansvar for sine handlinger. Og når vi kan se kriminelle bander, der ligefrem spekulerer i at bruge mindreårige til at begå kriminalitet, så synes jeg faktisk, det er på sin plads at sige, at alvorlig kriminalitet, det skal også kunne retsforfølges og straffes.
0: I Danmark er den kriminelle lavalder lige nu 15 år, og den synes SF's retsordfører Karina Lorentzen faktisk ikke, at der er grund til at pille ved.
2: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
0: I 2019 var der ifølge den svenske anklagemyndighed 12 børn og unge under 15, som var mistænkt for enten at være indblandet i mord eller planlægning af det. I 2025 var det tal steget til 173. Der er fuld skibsskrue på Mærsk containerskib over hele verden, og det kan man læse i regnskabet. I andet kvartal der tjente Mærsk 8,5 milliard. Administrerende direktør Vincent Clerc forklarer det med, at kunder kæmper om at få varer med på skibene.
3: På trods af krigen i Mellemøsten, på trods af nye runde af tariffer i USA, vi har set fortsat kæmpe efterspørgsel for containerer.
0: Ved nytår frygtede Mærsk ellers, at 2026 ville ende med et underskud. Men verdensøkonomien har vist sig så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser. Og derfor forventer Mærsk nu omvendt et overskud, endda på et betydeligt tocifret milliardbeløb, som det hedder.
3: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
0: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, Mærsks indtjening er især gået i vejret, siden krigen i Mellemøsten brød ud, og oliepriserne steg kraftigt. Hvordan i alverden hænger det sammen?
4: Det hænger sådan sammen, at selvom Mærsk jo også har fået en meget højere regning for alt det brændstof, som skibene bruger, jamen så er man for det første i stand til at sende hele den regning videre til kunderne, og til med, så har den her uro, som krigen har medført på global plan, også betydet, at mange kunder kæmper om at komme ombord på skibene. Man vil have varerne hjem, fordi man ikke ved, hvordan verden ser ud om en måned eller to eller tre. Og det har så fået rigtig mange rederier til at sende mange skibe mod Kina, så mange, så nu ligger de i kø for at komme ind i havnen, og så bliver problemet yderligere forstærket. Og så til sidst, så står kunderne og skriger på plads på de skibe her, og vil betale næsten hvad som helst for at få varerne med.
0: Og helt kort, det er jo glædeligt for Mærsk, at det går så godt, men er det også glædeligt for dig og mig og alle andre?
4: Ja, det er det faktisk, fordi det, der er det grundlæggende, som Mærsk-direktøren også fortæller om, det er, at verdensøkonomien har vist sig ganske robust, og dermed er der jo heller ikke udsigt til nogen stor global nedtur, der vil ramme i Danmark.
0: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og så er der ellers eftermiddagssol til alle. 22-27 t-shirt grader og så en kun behagelig brise i form af en svag til jævn vind, som kommer fra en sydlig retning.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: ustedes que son padres de familias.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas.
2: Genau, das sehen wir mal in Kleman, recht, recht lang aus.
1: Qué música impresionante, temible y verdadera.
3: Det bliver rigtig spændende, fordi lige pludselig så kommer der en lille intro jingle midt i det her spanske, der fortæller os, hvad der skal ske, hvor vi er.
2: Kommer nu, det gør den. Robert, vi er taget i marken, eller nærmere bestemt parken. Parken er i Valby, og i den park, der er der i den her weekend en af sæsonens sidste festivaler. Det er Syd for Solen. Det er femte gang, at den her festival bliver afviklet, og man kan godt se, at der er begyndt at ske noget, ikke? Altså, den folkevandringen er enorm.
3: Det er udfordringen ved at ligge på det her tidspunkt, hvor stort set alle lige er kommet tilbage fra en ferie. Der er det måske lidt svært at komme ind til arbejdsgiver og sige, jeg ved godt, jeg lige har været.
2: Jeg har været her 3 dage.
3: Jeg ved godt, jeg lige har været på Lanzarote i 4 uger. Men kunne jeg måske
2: få et par dage fri?
3: Kunne jeg gå til frokost på torsdag? Så som vi er kommet ind i fyraftens territorie, der er der altså blevet fyldt mere og mere op foran vores lille vogn og foran scenerne her på Syd for Solen, hvor Amel and the Sniffers spiller i...
2: Er i gang med noget guitar lige, kan jeg høre.
3: I baggrunden, ja. Der er desværre en bar i vejen. Så vi kan ikke se præcis, hvordan det tager sig ud på scenen, men vi kan høre en lille smule af det. Og her står vi altså en time nu og sender live fra Syd for Solen og giver en lille smule feeling af, hvordan den her festival er. Jeg kan sige, for nuværende er den støvet.
2: Ja.
3: Den her, hvis du lige vil beskrive den her våde serviette for vores kære lyttere.
2: Den var engang hvid, nu er den meget beskidt.
3: Ja, den har jeg lige tørret mine hænder med. Det er en del af festivalfølelsen, men hellere det en smat. Lige meget om du er på vej herud, om du skal ud i morgen, om du skal ud på lørdag, eller du bare gerne lige vil mærke lidt af den der festivalfeeling derhjemme, så bliv endelig hængende her på B6. En time endnu, hvor vi er live på Syd for Solen. Det har jeg glædet mig meget til at sætte på. Mest af alt for at sige det. Vi skal nemlig høre Lucky med Fuckers.

0: L-U-C-K-Y og fuck us.
1: Måske.
0: Måske?
1: Ja, jamen, det er fordi... Okay.
2: Det er jeg altså rimelig sikker på, det er det, vi hører lige nu.
1: Ja. Bevares. Det er fordi, jeg er meget i tvivl om, hvordan man udtaler det, for jeg tænker mig også først, det må være fuck us. Men så hørte jeg Elton John, af alle mennesker, lave et interview med den her duo, og så sagde han FC UK'ers. Men så tænkte jeg, er det fordi, at der er noget med, at man ikke må sige fuck us i radioen eller et eller andet? For jeg føler, jeg har hørt begge versioner, og jeg har læst interviews, hvor de siger, det udtales ligesom ordet, og så tænker jeg, at det ord må være fuck og ikke fesuk.
2: Det er jo det, der er vidunderligt ved at være ansat i Danmarks Radio, modsat at være på en pangdang i Storbritannien eller i Guds eget land, det er, at man kan få lov til at sige fuck i radioen. Vi skal til gengæld prøve at holde det på et minimum, men jeg holder altså fast i at kalde dem fuckers, mest af alt, fordi det er meget besværligt at sige FCQAers.
1: FCUKers?
2: Ej, men jeg synes...
1: Man skal lære, hvor man trykket ligger.
2: Det er...
1: Altså, de gør det ikke nemt for sig selv, fordi deres album hedder jo også O med umlav.
2: Ja.
1: Som vi jo så vil tænke var Ø. Ish.
2: Ja.
1: Ah, eller y. Du har... Hvad?
2: Y, Ø, jo, Ø, ja.
1: Altså, det tyske?
2: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Men det tænker jeg jo ikke, de tænker. Så der har jeg hørt, nej, det præsenteret som...
2: Ja, så er vi ude i sådan en mø-situation. Ja. Eller bandet Damefrisør, som har... Damefrisør efter det danske navn Damefrisør, men som har misforstået, hvad man udtaler, og givet utrolig mange interviews, hvor de siger som en guide, hvordan man udtaler det rigtigt på dansk, og siger, det hedder Damefrisør.
1: Det er simpelthen ikke rigtig venner. Jeg har også hørt engelsk radio, hvor de skulle præsentere Smerts. Smerts? Nu får vi noget musik.
2: Vi kommer heldigvis af med det igen.
1: Nej, det er altid skønt, når man skal kaste ud i at udtale andre landes navne.
2: Men fuckers, et ret spændende navn, som ligger i det her, sådan, jeg vil sige, den artsy del af Syd for Solens program i år. Det er det, din...
1: Den dancy del,
2: det er det, som din seje kusine, der lige har boet et halvt år i Berlin, hun lytter til lige nu, og det, som hun har sat kryds under i programmet i år. Men det er for alle.
1: Og altså, jeg var egentlig i starten klar til at afskrive dem som sådan et lidt sådan... Jeg ved ikke hvorfor, lidt overfladisk projekt. Men så er jeg nogle live-optrædende med dem og sådan noget. Og nu er jeg igen, det er et navn, der spiller på lørdag. Jeg kommer ikke, jeg skal spille op. Det bliver også vidunderligt. Jeg elsker kærlighedsfester. Men nu er jeg sgu lidt ærgerlig over det, fordi de ligesom har en live-bane med. De har en, der... Scratcher?
2: Ja, tænker en, der de? Scratcher.
1: En, der scratcher?
2: Du kigger på mig, som om, at det er det mest sindssyge, nogen
1: nej, bevares.
2: De har en DJ.
1: De har en DJ.
2: Ja, tak.
1: De har en trommeslager, og så er det en af de to med, der man spiller noget bass, noget synth, og så synger Shani Wise. Så.
2: Jeg elsker levende udført elektronisk musik.
1: Ja, det er bare fedt.
2: Et lag, og det er også der, hvor det kan falde fuldstændig igennem, fordi det ikke omsætter til en levende fremføring, men det er der, hvor de kan få et helt nyt liv og lyde på en helt anden måde.
1: Og jeg tænker også, det er nok, fordi de begge to har en fortid i diverse indie bands rundt omkring i New York, at de har tænkt, vi skal ikke køre backtrack, vi skal have nogle... Vi skal køre det real.
2: Lad os prøve at se, hvad der sker, hvis jeg trykker noget musik på. Et stykke med Fine, som også spiller på lørdag.

0: Jeg fik sagt fine. Vi endte i stedet for på Emil and the Sniffers Big Dreams, men det er sådan set et meget heldigt tilfælde, at vi endte derhenne, fordi netop tilbagevendt fra den her koncert, som lige nu spiller sin aller sidste sange over på, på en af festivalens hovedscener, der har vi allestedsnærværende morgenlegende kollega Camilla Jane Lee. Du er valgfartet herover for lige at give en lille status.
1: Altså, jeg vil sige det sådan her. Jeg tror, at både jeg ved ikke, hvad jeg havde ventet. Jeg havde forventet energi og et brag af en ildkugle ind igennem festivalen her.
0: Fordi jeg kan jeg sige, jeg har været til Nemo and the Snippers koncert.
1: Det har jeg ikke.
0: Det var klokken 2 om natten, på Gloria på Roskilde Festival. Jeg kom lige fra en Shame-koncert, hvor jeg havde svedt igennem min anorak og kommer ind på et kulsort Gloria, hvor der bare er folk, der vælter rundt i hinanden, og de giver den til mig gas, og jeg må simpelthen bare vende mig og sige, jeg kan jeg ikke.
1: det var en lignende oplevelse, jeg havde. Jeg tror, vi alle sammen stod sådan lidt her efter første nummer. Okay, fuck. Hvad er det? Hvad er det her? Vi vil have mere af det. Og så startede festen, og det der, jeg kunne lægge mærke til, at vi sådan københavner her måske var ikke helt klar på det tidspunkt til at lave en smadret punk dansefest. Men hun tog så godt imod, altså bandet tog så godt imod publikum, at vi simpelthen var nødt til det. Folk dansede rundt om, og så du kunne ikke lade være med selv at danse, og vi, vores kollegaer, som også stod rundt om, og var sådan lidt, okay, vi er nødt til at overgive os til det her. Det er jo sådan et kraftfuldt tog, der blæser ud over scenen, i form af faktisk alle fire medlemmer, der står der. Altså, at de, jeg vil sige det sådan, at de har eksisteret været de der 10 år. Det kan du et eller andet sted godt høre, når de spiller sammen. Det er sindssygt tight. Mm. Og der er sindssygt meget energi. Og så er det så nærværende samtidig, at det næsten bliver blødt også.
2: Ja.
1: Så det er punk, samtidig med det enormt sådan omfavnen for publikum. Der er meget kærlighed i luften.
0: Det er jo virkelig sådan en tendens lige nu, at skulle lave et punkband, og så være helt vildt holdsom.
1: Ja.
0: Og meget, meget åbenhjertig over for alle mennesker.
1: Lige præcis, og det siger hun også på scenen. Sådan, hey, prøv at I alle sammen velkommen. Var det dejligt at se jer. Det var sådan en kærlighedspunkfest, som jeg i hvert fald aldrig nogensinde har været til. Mega, mega fed start. Det er den første sådan rigtig koncert, jeg har set. Jeg har hørt noget EG tidligere, som var vidunderligt, men det her, hold da op. Altså, hvis niveauet er her, så har vi altså noget at glæde os til resten af weekenden.
2: Og det kræver, altså det kræver virkelig også den der energiudladning, ikke? At få folk med på sådan første dagen på en festival. Og jeg synes også især på sådan byfestivaler, at det tit kan være lidt sværere, fordi der er et eller andet i det der med at tjekke ind på en festival, og så bare være der i 4 dage i streg, og hvor man ligesom, der bliver pillet nogle lag af.
1: Ja.
2: Men når det er så fast på dagen, det kræver altså sin front.
1: Folk er indbrug, de har ikke fået så meget indbrugs endnu, ikke?
0: Og situationen er jo en forholdsvis pæn festival, på den måde, at en stor del publikum måske ikke tænker, det første, jeg skal, det er, at jeg skal eddermame ud og mosh. Det er nok mere noget med, at jeg skal hen og se, hvad der er over i hen København-boden, og så skal jeg have den smarteste drinks nede hos Lunden. Men man kan få lidt af det hele.
1: Genial start. Altså, jeg vil sige, det kan kun... hvis vi holder niveauet sådan her, så er det en fantastisk weekend, vi har foran os. Det var virkelig, virkelig, virkelig fedt.
0: Tak fordi du ville kigge på det, Fine.
1: Selvfølgelig.
0: Nu prøver vi igen et stykke med Fine. Days Incomplete.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Jack White var det her med et nummer fra hans nye album Frozen Charlotte. Dollar Bill hedder den. Vi er på Syd for Solen.
1: God damn, vi er. Jeg vil gerne snart ud og opleve noget musik igen. Altså, jeg nyder meget, hvor vi står her til det. Men det var lige her Camilla forbi, der lige kunne fortælle lidt om, hvordan det er ude i Krauten. Det gav mig da lyst til mere. Vi var nødt til at se en koncert, fordi vi var tidligt herude, inden at vi skulle i gang med at lave det her lille radioforetagende noget. En enkelt koncert, og indtil videre har vi jo et ekstremt højt niveau på de koncerter, vi har set.
0: Ja.
1: Den ene, vi fik set, da E.G. hun åbnede festivalen kl. 14 på den store scene, der hedder Over Havet.
0: Og altså, jeg vil sige, at jeg havde meget, meget høje forventninger til den koncert, og de blev til fulde indløst. Det er jo et band, klædt i hvidt, som går ind på scenen. Det er et modigt valg. Det støver af helvede til. Men det kunne de selvfølgelig ikke have kalkuleret med. Og der er bare noget, altså altid top point for koordineret tøjindsats fra et band. Jeg elsker det. Jeg kan ikke få nok af det.
1: Det er altså på en eller anden måde et billede på den koncert, hun også giver. Efterhånden et par albums har hun lavet, og jeg har ikke set hende siden debuten.
0: Nej.
1: Det var en fantastisk oplevelse allerede der. Men nu skal det hele svejses sammen, og især med det nye album, Illuminati. Og det hele var så velkurateret fra start til slut. Det var stramt, det var simpelthen så gennemtænkt og så gennemført. Og vi skulle både bevæge os en gang imellem, men som det var med E.G. også havde det rigtig følgeren. Og det hele var ligesom en lille rejse. Vi var ude på, og simpelthen fra musik til musikanterne til deres tøj, det hele er fuldstændig gennemført. Men det fik jeg også til at snakke om til det, at E.G. er jo i sin sekteriske fase. Hun, det er jo rigtigt nok. Hun har jo startet en orden.
0: En orden i hvert fald.
1: En orden. En bevægelse,
0: ja.
1: Som er Illuminati-ordenen.
0: Ja.
1: Og vi må jo konstatere, at sådan som vi stod til den koncert, begge to klædt i sort, kampsvedende deraf også. Og så ser de der kridhvide udklædte musikanter fra den ene ende af scenen til den anden. Det er måske bare ikke en orden, vi bliver optaget i.
0: Nej, men vi har jo snakket meget om, vil der være et håndtegn. Og jeg føler jo, det var en udvikling af Illuminatis trekant.
1: Trekant, den samlede trekant.
0: Ja, som sådan var lidt mere
1: den brede trekant
0: foran brystet og så op.
1: Kommer vi altså ud i helt god radio her.
0: Ja,
1: altså, hvis du forestiller dig, at du laver en trekant, og så splitter du, altså en Toblerone, du gerne vil dele med en anden, så splitter du den.
0: Ligger, det kan man ikke.
1: Du lægger dit stykke med Toblerone, og så skærer du mod spidsen fra midten. Hvis jeg kunne huske matematik fra folkeskolen, så kunne jeg sige, hvad det er for en, vi skærer i der, men det kan jeg ikke.
0: Er det ikke en vinkelret trekant? Eller hvad?
1: Det er det sikkert. Hvorom alting er, så var det et fantastisk sted at starte koncerten, også selvom, eller starte festivalen, også selvom vi ikke bliver optaget i hendes bevægelse. Som hun jo besynger på sit nye album, og ikke mindst på titelnummeret Illuminati.

0: Selena Jin, Hurts Like a Mother på 6 live på Syd for Solen. Hvis jeg lige skal give en rapport på, hvad der foregår lige nu her omkring, hvor vi er, så er vi altså blevet bestormet her i Trille af en person, der har revnet sine bukser, og nu er...
1: Til Emil-koncerten, selvfølgelig.
0: Til Emil, det slipper, som nu er vores produktionsleder, har fået repareret sine bukser ved hjælp af P6-badges, mens
1: en veninde spørger, tror jeg.
2: Hvad er P6 egentlig?
1: Ja, din redningsperson. Det er, hvad vi er. Robert, vi har været på en del festivaler rundt omkring, både i Danmark og...
3: We've been around the block.
1: Og Europa. Og noget af det, som jo virkelig er det umulige kunst, det er jo faktisk på mange måder at lave den der gode festivalplads, hvor flowet er godt, hvor der ikke er flaskehalse, hvor der er de der kroge, hvor man lige kan slappe af og trække sig, fordi det er et meget overstimulerende sted.
3: Absolut.
1: At være på en festival. Så det er jo virkelig noget, som man skal bruge mange kræfter på at tænke over fra festivalens side. Og vi har altså sendt Cornelia i marken. Hun står sammen med pladsansvarlig Nikolaj Rasmussen, og han vil fortælle os lidt om, hvordan festivalpladsen i år adskiller sig fra de forrige år.
4: Ja, vi står netop her, Nikolaj og jeg, lige bag merchboden, som du, Nikolaj, sagde til mig, var helt ny for i år. Vil du ikke starte med lige at præsentere dig selv?
5: Jo, det vil jeg da. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er en af de mange mennesker, der har været med til at skabe den her festival.
4: Og du fortalte mig også, inden vi lige tændte mikrofonen, at der er jo mange nye tiltag i år. Vil du ikke fortælle lidt om hvordan pladsen udspiller sig i år på Syd for Solen?
5: Jo, det kan jeg. Helt først og fremmest, så er det jo tredje gang, vi er i Valbyparken nu. Og man kan sige, at vi har virkelig, virkelig begyndt at lære parkens små kroge at kende. Hvilket betyder, at vi har indført to relativt store nye områder. Det ene er det, vi står på, som er forområdet, som er det, vi kalder flagpladsen. Hvor vi står ved siden af vores helt vanvittigt flotte nye merchbod, som er noget, vi har lavet sammen med han i København. Og så derudover det, så har vi åbnet et helt tredje publikumsområde også, hvor vores scene 3 også står, som er det, vi kalder for etiketten derovre. Der har jeg lige været over og kigge. Folk, de har det sindssygt hyggeligt derovre. Det er en lille oase, hvor man kan trække sig lidt væk også, hvis man har brug for det.
4: Fedt. Og det er jo noget af det, vi har været inde på. Men man kan godt blive lidt overstimuleret af at være på festivaler. Har du nogle gode tips til sådan lidt hemmelige små hyggekroge, hvis man lige har brug for at trække sig lidt?
5: Jamen altså, der er jo nogle stykker, blandt andet heroppe på flagpladsen, hvor vi også er. Der kan man faktisk både søge skygge og få siddepladser og hvad man ellers har lyst til. Men ellers så vil jeg virkelig anbefale etikettepladsen. Men ellers også, der er nogle af de nye boder, vi har. På både mad- og drikkesiden. Der er kommet en helt ny vinbar. Vores ikoniske solbar er blevet til en cocktailbar også. Men der er også nogle små hjørner, man kan kravle ind i og gemme sig lidt, hvis man ikke skal stimuleres hele tiden af musikken.
4: Det kan også være fedt, men det er også dejligt, at man lige kan trække sig lidt. Hvis du nu skulle vælge én ting, som du var særlig glad for ved i år, det er et lidt tavligt spørgsmål, men hvis nu du skulle vælge én ting ved pladsen eller det setup, I kører i år, hvad skulle det så være? Hvad er du allergladest for?
5: Jeg er så sindssygt glad for, at den organisation, som er med til at bygge den her festival, de arbejder sindssygt hårdt, og de arbejder sindssygt godt sammen. Og når der er udfordringer, som der kommer på festivaler, så løser de dem. Og de har det super fedt med at gå og arbejde sammen. Det er det, der er nerven i alle festivaler. Uden det, så kan det ikke lade sig gøre.
4: Dejligt. Jamen, tusind tak, fordi du tog dig tid, og rigtig, rigtig god festival, og arbejdslyst ikke mindst til dig.
5: Tusind tak.
0: Naturlov til det er, at man aldrig rigtig ved, hvor man har internettet. Og det betyder altså, at vi lige nu, for at sige lige ud, ikke har særlig meget hul igennem til musikken. Men heldigvis så kunne jeg gøre sådan der.
1: Og så fader den så igen. Vi er virkelig, virkelig live, folkens. Altså, det bliver ikke mere live end det her.
0: Men heldigvis så... Heldigvis så har vi lige fået en efterlysning. Det kan være, vi kan bringe den, at hvis der sidder nogen derude, der er på vej ud på festivalen, og er kommet til at tage for store bukser på, så er der lige kommet en forbi Trille, der er kommet til at tage for små bukser på. Så er man på vej på Syd for Solen, og vil bytte en størrelse 40 til størrelse 38.
1: Ja, tak. Det er en brun buks, der er svaj i den. Kig efter en kvinde, som har lidt for stramme bukser på.
0: det er jo det, der sker, hvis man kommer til at spise for tidligt på en... eller kommer til at spise for meget på en fest.
1: Hun har også en bombag på, hvis det kan hjælpe.
0: Og altså, ellers så kan vi altså være behjælpelige. Ellers så kan vi altså være behjælpelige med at, at reparere bukser med, med forskellige badges. Vi prøver lige her...
1: Der sker ikke en skid.
0: Ved du hvad? Jeg tror, det er sådan, at vi skal en tur på nødbånd.
1: Der er ikke andet for.

0: Yes, således fik vi da noget musik ud af højtaleren her live fra Syd for Solen. I morgen, der gør vi det hele en gang til, Tilde. Det gør musiktjenesten også værd at bemærke mellem 14 og 16 lige her på P6 live fra Syd for Solen. Og så tager vi altså over endnu en gang mellem 16 og 18 og sender det her skønne lille program, der hedder P6 på Syd for Solen. Jeg glæder mig til at gå ud og få en fad. Teknikken har jo givet os fri 10 minutter tidligere, så det er jo meget heldigt.
1: Det er fedt, så vi kan bare komme over og få en god plads til Wednesday, tænker jeg.
0: Jamen, er det ikke bare der, vi skal. Hvis du er på vej herud, så tag et par ekstra bukser med til nogen, der kunne være i nød. Og skal du ikke, så bare have en hammer god aften.

0: Selvom der er stor hej om ulven i de her dage, så er det absolut ikke alle i Nordjylland nær bunken Klitplantage, der er op at køre, selvom en ulv her forleden kom tæt på en motionsløber, fordi den ville beskytte sin unge. På en campingplads i nærheden af Klitplantagen er hverken ansatte eller gæster skræmt over ulven, fortæller receptionist Cirkeline Holmen Jensen.
1: Jamen, det er så set fint nok. Folk kommer og spørger lidt. De virker ikke bekymret eller virker skræmt overhovedet ikke. Tager billeder af områder, så ellers så får løber hverdagen, som plejer at forløbe her.
0: Og her til aften tager Danmarks Naturfredningsforening der også på tur tæt på området. Og Thomas Bol, du står sammen med en af dem, der skal med på turen.
2: Det gør jeg i det her rå klithede, som der ligger lige ved siden af, netop som du sagde, bunken Klitplantage. Der er 1,5 kilometer derhen, hvor der altså er ulve, der har valpe. Og Erik Holm Sørensen, du skal med på den her tur om en times tid. Er du slet ikke betænkelig ved at gå her i området?
3: Nej, overhovedet ikke. At jeg har mødt ulv, og det har været en meget smuk, tryg oplevelse. Så det er jeg ikke bekymret for. Så kommer vi også til at gå nogle stykker, så vi kommer slet ikke til at se ulve. Altså ulven er inde ved deres valpe nu og passer på dem, ligesom mennesker passer på deres små børn.
2: Og du er heller ikke bange for at forstyrre dem?
3: Det gør vi ikke, at der er 1,5 kilometer hen til dem. Mm. Det kommer vi slet ikke til.
2: Men selvom du er vant til ulve, så er der jo nogen, der er bange. Vi har set den her video med løberen, og vi har også hørt, ministeren i dag ville ud og sige, at den her ulv, den skal skydes, fordi at den var truende over for mennesker. Hvad mener du egentlig om det?
3: Så synes jeg, at ministeren skal ringe til mig. Det er han meget velkommen til. Du er ikke kørt herop for.

0: en konsekvens af de høje boligpriser i de store byer, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Prisstigningerne spreder sig ud fra de store byer, hvor det er gået stærkt i de her år. Det er lidt ligesom ringe i vandet, der bølger der ud af.
0: 28-årige Simon Stenbjerg er en af dem, der kan få ringene til at brede sig yderligere. Han er IT-konsulent, førstegangskøber og kan købe en bolig til 2,8 millioner. Men fordi priserne i København er så høje, så er han begyndt at se på bolig uden for byen.
2: Jeg vil selvfølgelig gerne bo på Østerbro og Nørrebro, hvis det kunne lade sig gøre, men det ved jeg godt ikke er realistisk. Priserne simpelthen. Jeg har egentlig en fin indkomst, og jeg har også opsparing, men hvis man er førstegangskøber og man køber alene, så er det bare ikke realistisk.
0: Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse har dagen igennem blokeret for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, det der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
3: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. De vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
0: Ifølge aktivisten Elia Tølbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden eksporterer til lande uden for EU. Ledelsen af FMC Rønland har ikke haft tid til at kommentere hændelsen. Et noget bizart lokalvalg finder sted i dag i Storbritannien. Den ultrapopulære højrefløjspolitiker Nigel Farage stiller op, og hans største rival er en satiriker, som kalder sig for Count Binface. Det frit oversat grev skraldespandsansigt, fordi han går med en skraldespand på hovedet. Farage har trukket sig som medlem af parlamentet efter flere skandalesager, men søger genoprejsning på den her måde. Flere andre partier kalder lokalvalget et stunt, som de ikke vil deltage i. Så selvom Nigel Farage står til at blive den officielle vinder, så vil han på en måde også tabe, siger journalist og Storbritanniens kommentator Morten Rønnelund.
4: Count Binface kan vinde på den måde, at han kan få ret høje tal og dermed være med til at udstille, at valget har været lidt af en farse.
0: Og resultatet af lokalvalget ventes en gang i nat. Og så leger solen ikke gennemleg længere. Der skulle være nærmest fuld blus på den over hele landet. Vi skal ned på et sted mellem 13 og 18 grader, inden vi igen i morgen skruer op på et sted mellem 24 og 29 grader. Maria Dohn styrer radioavisen sikkert gennem nyhedsstrømmen her til eftermiddag.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenbeatet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et tog er for kort tid siden afsporet nær Lewes i East Sussex i det sydøstlige Storbritannien. Redningsfolk og politi er rykket ud til stedet, det skriver det britiske medie Sky News. Og mediet det bringer også billeder, der viser, at mindst to togvogne ligger på siden. Der er folk, der vælter ud på toget ovenpå det, og BBC skriver, at tre helikoptere skulle være landet i nærheden. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne, og der er heller ikke noget nyt om, hvorfor afsporingen er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at myndighederne arbejder sammen med lokale myndigheder og togselskabet for at hjælpe passagererne. Efter at Sverige i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14, så mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi bør gøre det samme. Blandt andre Danmarksdemokraterne, hvor Hans Kristian Skibby er retsordfører.
2: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Da man er så nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: Men Enhedslisten, de er uenige. Vi bør ikke følge i svenskernes fodspor, siger partiets retsordfører Eva Flyvholm.
3: Helt grundlæggende, så skal man ikke putte børn i fængsel. Det er simpelthen forkert. Det løser heller ikke de problemer, der er i forhold til kriminalitet. Der skal man have fokus på at forebygge. Og der er enormt meget, man kan gøre, som ikke bliver gjort lige nu. Det løser det simpelthen ikke bare at kylde børn i fængsel.
1: Ja, Dansk Folkeparti, de så også gerne, at den kriminelle lavalder, den blev sænket. Mens de to regeringspartier, SF og Venstre, ikke mener, at det er nødvendigt på nuværende tidspunkt. Der skal skydes flere ulve, end EU giver lov til herhjemme. Det mener regeringen. Fredag mødte en motionsløber en ulv med sin valp i Bunken Klipplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter viste videoen en helt naturlig ulveadfærd, men det betyder altså ikke, at utryghedsskabende ulve skal have lov til at være i den danske natur. Det mener i hvert fald minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Hvis der er en ulv i Danmark, der viser børster og viser tænder og går aggressivt frem mod et menneske på 2 meters afstand, så skaber det så meget frygt, at vi bør kunne skyde sådan en ulv. Og det er det, jeg skal snakke med EU om, fordi det er europæiske regler, der begrænser os i at regulere den her ulv.
1: På campingpladsen First Camp i Råbjerg-Mile, som ligger tæt ved Bunken Klipplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
5: Jamen, jeg tænker jo ikke umiddelbart.

0: weekend også, hvor vi får temperaturer helt op mellem 24 og 29 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
1: Det her er P6. Nu er der Radioavis.

vi den rene.

0: got one more, these are shit. And I'm thinking,
1: people pushing by, then walking off into the night.
0: These toilets are a piss tape, queues bigger than the door. Gotta get rid of this pill taste, what are they chatting so much for? Glad I'm not a girl in this place, they'll be here till dawn.
2: Den danske rederigigant A.P. Møller Mærsk har præsenteret kvartalsregnskab, der har gjort chefen for det hele, Vincent Clark, mundlam. Regnskabet viser nemlig, at Mærsk har mere end fordoblet sit overskud til 1,3 milliarder dollars i andet kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Og Mærsks egen forklaring på den store fremgang er positiv for os alle sammen, lyder det fra DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Faktisk ved noget, der er ret godt for os alle sammen, nemlig at verdensøkonomien har vist sig ganske robust og faktisk ikke blevet slået ud af kurs af de her meget høje olie- og brændstofpriser og krigen i Mellemøsten.
2: Ved nytår frygte Mærsk ellers, at 2026 vil ende med et underskud, men verdensøkonomien har vist sig at være så robust, at den er upåvirket af krigen i Mellemøsten og de tårnhøje oliepriser, fortæller Mærsk topchef Vincent Clark.
4: Det, som gør os rimelig positivt lige nu på udsigt for verdensøkonomi, ikke fordi vi tror, at alle de problemer, vi har, de bliver løst, men fordi vi kan se, at verdensøkonomi kan stå imod den og kan blive ved med at flytte sig fremad.
2: Redningsfolk og politi er rykket ud til det sydøstlige Storbritannien efter meldinger om et afsporet tog nær Lewes i East Sussex. Det skriver det britiske medie Sky News. Mediet bringer billeder, der viser folk kravle ud af mindst to væltede togvogne. Indtil videre er der ingen bekræftede meldinger om tilskadekomne ved afsporingen. Der er heller ikke meldt noget om, hvad der kan have ført til, at det er sket. Den britiske transportminister Heidi Alexander skriver på det sociale medie X, at der arbejdes for at assistere passagererne fra toget. Tidligere på ugen kom det frem, at et par er blevet klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet GIF ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, som har lavet programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
5: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
2: Fortæller deltageren Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltagers situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Så når vi frem til en radioavis her til aften, og i nat får vi klart vejr med temperaturen ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mest fra syd og sydøst. I morgen bliver det tørt og solrigt, dog med en del skyer over Nordvestjylland, og ud på eftermiddagen kommer der endnu flere skyer. Det var radioavisen med Magnus Helms.

0: To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skade i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson fra den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne, og vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. Og en af dem, det er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Og billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger ned på siden. Og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til ulykken. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Nu ønsker regeringen nemlig, at ulve, ikke udviser problematisk adfærd, men som alligevel skræmmer mennesker, kan skydes. Og det sker efter, at en motionsløber blev mødt af en ulv med en unge, der viste tænder. Men det er den helt forkerte tilgang. Det mener i hvert fald biolog og formand for Dyreetisk Råd, Bengt Holst.
1: Der skal være også noget saglighed omkring, ikke bare en frygt, men også en saglighed omkring sådan en ulv. Og en saglighed omkring, at den kan udvikle sig til en farlig adfærd. Altså, vi skyder heller ikke hjorten ud i dyrehaven, hvis folk er bange for dem i brunsttiden. Men vi sørger for, at folk ikke går i de der områder. Og det er også der, man skal sætte ind i den her sammenhæng.
0: Ja, for i stedet, der bør vi faktisk vende os til deres adfærd, mener Bengt Holst.
1: Hvis der er fyldt med brandvand i vores yndlingsstrand, så går vi ikke ud og bader der, før brandmændene er væk. Så vi er vant til at tilpasse vores adfærd. Og det skal vi også gøre med sådan noget som ulvene. Nu er de der, og så er der visse perioder, hvor vi helst skal undgå at komme i nærheden af dem. Og det er, når de er unger, for eksempel.
0: Og hvis du vil læse mere om ulve i Danmark, så kan du hoppe ind på DR.dk og læse med i vores liveblog, der er kørt her hele aftenen. Omkring 200 demonstranter fra blandt andet den grønne ungdomsbevægelse blokerede tidligere i dag for lastbilkørsel til kemifabrikken FMC Rønland, der tidligere hed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland. Demonstrationen udviklede sig pludselig til en ulovlig indtrængning, fortæller indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, Kent Hansen.
2: Vi fik lige pludselig meldinger fra dem, der arbejder nede ved udrensningerne nede, der befandt sig nogle klimademonstranterne indenfor på grunden, og der har vi så anholdt 5 i alt. De vil ind og sikre nogle jordprøver, og jeg er ikke klar over, hvad de skulle bruge dem til.
0: Ifølge aktivisten Leia Tolbøl kommer demonstranterne fra flere forskellige lande, og de vil sætte fokus på FMC Rønlands produktion af et sprøjtemiddel, som er ulovligt at bruge i Danmark og resten af EU, men som virksomheden alligevel eksporterer til lande uden for EU. FMC Rønlands site manager Jakob Kyllebæk har ikke tid til at komme til hensen, lyder det fra virksomheden. Her til aften og i løbet af natten får vi klart vejr med temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn mellem syd og sydøst. Og i morgen bliver det solrigt og tørt. I Nordvestland får det dog lidt flere skyer ud på eftermiddagstimerne. Og temperaturen, ja, den kommer op mellem 24 og 29 grader. Og måske i Jylland helt op til 31 grader. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er helt forkert at begynde at skyde ulve, der ikke udviser problematisk adfærd. Sådan lyder det fra flere dyreværnsforeninger, efter natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen i dag har sagt, at han vil forsøge at få EU til at ændre reglerne for, hvornår man må skyde ulve. Det sker efter, at en motionsløber tidligere på ugen blev mødt af en ulv, der viste tænder. Ifølge ministeren skal det ikke være afgørende, om ulven udviser problematisk adfærd, men om den har skræmt nogen. Men det vil være en forkert vej at gå, siger Ole Petersen, der er formand for Ulvetid, en forening af ulveentusiaster.
2: Hvis vi begynder at regulere på ulve, som har normal adfærd, så kommer vi ud af skorplan, fordi så begynder man at kunne regulere alle ulve.
1: Også Dyrenes Beskyttelse og Dyreetisk Råd vender sig mod regeringens ønske. Nær Bunken Klitplantage, hvor løberen mødte ulven, er det langt fra alle, der er bekymrede.
3: Jeg er slet ikke bange for dem. Jeg tror slet ikke, de er interesserede i at komme hen til mig. Og slet ikke at spise mig. Det vil være meget usandsynligt.
4: Med den adfærd, den vist på den video, vi har set, det gør så, at vi måske er lidt mere utrygge nu.
5: Jeg tænker, at ulven, den skal have lov til at være. Den er jo ikke, i mine øjne, er den ikke farlig i hvert fald.
6: Så gør det dig utryg på nogen måde at være på den her campingplads?
5: Nej, det gør det ikke. Nej, det tager jeg helt roligt.
1: Lød det fra Joel Sahner og Henrik Jensen, der bor på en campingplads nær Klitplantagen, og før dem var det Mette Simone Pedersen. Dødstallet efter et jordskælv i Colombia, der ramte tidligere på ugen, er steget til 273, det oplyser Colombias katastrofemyndigheder ifølge Reuters. 377 personer er fortsat savnet. Jordskælvet, der ramte særligt den vestlige del af landet, blev målt til 7,4. Det er det kraftigste i Colombia i dette århundrede, og det kunne mærkes i nabolandene Panama og Ecuador. Efter et flertal i Sveriges rigsdag i dag har sænket den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, mener flere af de borgerlige partier herhjemme, at vi skal gøre det samme. Det gælder blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Hans Christian Skibby er retsordfører.
7: Jeg synes jo, hvis folk er voksne nok til at begå mord eller voldtægt, så er man ikke et barn. Der er man altså nødt til at være sikker på, at de får en straf.
1: SF's retsordfører Karina Lorentzen mener ikke, at der er grund til at ændre den kriminelle lavalder herhjemme.
8: Man kan både blive låst inde på en sikret institution, og man kan få tildelt nogle længere forløb af ungdomskriminalitetsnævnet. Men jeg vil også bare minde om, at når børn og unge begår kriminalitet, så er det ikke altid den super gode løsning at placere dem sammen med andre kriminelle.
1: Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Det var radioavisen med Anders Riber.
0: P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter en motionsløber i fredags mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både danske og udenlandske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
2: Det kan godt være lidt stressende.
3: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
1: På campingpladsen First Camp Råbjerg Mile, som ligger tæt ved Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
1: Det var så ikke de rigtige klip, der kom på her. Det var en anden nyhed om priser i Aarhus. Hvis vi lige færdiggør det med ulvene først, der var faktisk ikke mere til den historie. Nu går vi til de aarhusianske lejligheder, for priserne på dem de er steget med 20% det seneste år. Og det er den højeste prisstigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard, Jørgen Jørgensen og Sebastian Olesen. Og det var dem, vi hørte før i klippet. Parret har dog den fordel, at Sebastian Olsens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Og det fortalte vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder så, er med til at gøre lejlighederne dyrere. I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere år med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Nu bliver det igen muligt at aftjene værnepligt i Forsvarets eliteenhed, Jægerkorpset. 72 unge kæmper om 34 pladser, og der bliver stillet helt særlige krav, lyder det fra Ryan Andersen, som er delingsfører for patruljeafdelingen.
5: From what we saw the...
6: Jamen, jeg tænker...
7: Vi går efter nogen, der er sociale. Vi går efter nogen, der sætter sig nogle mål. Og nogen, der gerne vil præstere. Både individuelt, men også i et team. Nogen, der giver plads til hinanden.
1: En af dem, der lige nu håber at komme gennem nulåret, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
8: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det vil betyde alt.
1: Sidst Jægerkorpset havde værnepligt, var i 2004. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var
0: fedt. Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Sommerens vejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder er vandstanden lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Så lyder det fra Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat. Hvad står det til i Vendsyssel, Thy og omkring Aalborg, siger han.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstanden og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det er et problem for dyr og planter, som flere steder har lidt eller intet vand at være i. Her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane er man nødt til at skabe flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang.
2: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand, og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ifølge den lokale lystfiskerforening mangler Elling Å, som ellers har været oversvømmet flere gange tidligere, lige nu en halv til en hel meter vand i forhold til, hvordan det plejer at se ud. To personer er kommet alvorligt til skade, og ni har fået mindre skader i forbindelse med, at et tog med 150 ombord blev afsporet sidst på eftermiddagen nær byen Lewes i det sydøstlige Storbritannien. Det oplyser en talsperson for den lokale ambulancetjeneste. Toget var på vej fra London til Eastbourne. Vidner beskriver til BBC, at de har set flere med blodige sår og skrammer. En af dem er Rob Bradley, som fortæller til BBC, at hans togvogn hoppede lodret opad, og at toget skred et godt stykke ud, før det stod stille. Billeder fra området viser, at mindst to togvogne ligger på siden, og der er endnu ingen officielle forklaringer på, hvad der ledte til, at afsporingen af toget skete. Tidligere på ugen kom det frem, at et par blev klippet helt ud af den kommende sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Nu har de to deltagere, Allan Beyer og Katrine Asting, så stillet sig frem for at fortælle om et hårdt og turbulent forløb, hvor de har følt sig svigtet af DR. De fortæller, at produktionsselskabet, der laver programmet for DR, hasteindkaldte dem til et møde kort tid efter optagelserne. Og her blev der stillet nogle ubehagelige spørgsmål på baggrund af en anonym henvendelse.
3: Det handler om beskyldning om, at jeg har krænket kvinder, og det er jo nok fordi, at DR i en eller anden grad kigger på programmet i UK og i Australien, hvor der jo kører sager lige pt. Omkring de her ting. Og når der så tigger en anonym falsk mail ind til DR, der beskylder mig for de her ting, så begynder DR at ryste i bukserne.
1: Fortæller Allan Beyer. DR's chef for ekstern TV, Anne Garlix, siger i et skriftligt svar, at DR har stor forståelse for de to deltageres situation, men at hun ikke deler parrets udlægning af forløbet. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind, mest fra syd. I morgen er der sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: broken hearts left smashed on the floor. I can't believe.
1: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
2: Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK. Vi har sat stor pris på samarbejdet de seneste 6 år og er taknemmelige for deres støtte til konkurrencen. Vi ønsker Moroccan Oil alt godt i fremtiden, lyder det fra sangkonkurrencen til NRK. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. I dag har selskabet hovedsæde i USA, men en stor del af produktionen foregår stadig i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Og tidligere på ugen annoncerede EBU nogle nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Man skal kunne skyde en ulv, som gør mennesker utrygge, også selvom de ikke udviser problematisk adfærd. Det mener regeringen efter, at en motionsløber fredag mødte en ulv med sin hvalp i Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor den voksne ulv viste tænder. Ifølge både udenlandske og danske eksperter udviste ulven helt naturlig ulveadfærd, men alligevel mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen, at reglerne skal ændres, så det bliver muligt at skyde sådan en ulv.
3: From what we saw, there is no reason to kill this animal, so we don't expect this to happen again in normal circumstances.
2: På campingpladsen First Camp Rob Jamile, som ligger tæt på Bunken Klitplantage, giver receptionist Cirkeline Holm ikke meget for regeringens nye syn på ulveregulering.
4: Jamen, jeg tænker ikke umiddelbart, at der er grund til, at man skal skyde den, når den ikke er et problem. Jeg tænker, at vi skal have dem reduceret. Det er jeg fuldstændig enig i. Men lige præcis at gå direkte efter den her ulv, fordi der har været den ene episode, det er jeg godt nok ked at sige, det synes jeg er lidt latterligt.
2: Priserne på de aarhusianske lejligheder er steget med 20% det seneste år, og det er den højeste stigning i Aarhus nogensinde. Og det presser boligkøbere, såsom Sara Nørgaard Jørgensen og Sebastian Olesen.
5: Det kan godt være lidt stressende.
6: Man får sådan lidt en fornemmelse af, at det er nu eller aldrig.
2: Parret har dog den fordel, at Sebastian Olesens forældre er klar til at hjælpe med boligkøbet. Men det er faktisk med til at gøre lejlighederne dyrere, det siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
7: Der er blevet bygget meget i Aarhus, men ikke nok til at imødekomme efterspørgselen. Og så har vi også et meget godt eksempel på her. Unge mennesker, som kommer ind med hjælp fra forældrene, som måske har opbygget en stor friværdi. Og så kan man altså få boligpriser, der stiger rigtig meget, som vi ser lige nu.
2: I København er priserne stagneret de sidste par måneder, men det kommer efter flere måneder med store prisstigninger. Tager man resten af landet, så er der pæne prisstigninger på op til 10% det seneste år. Dagen byder på sommer og sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En række små både måtte i går evakuere omkring 500 turister fra stranden i det nordlige Grækenland på grund af kraftige skovbrande, som truede to populære ferieområder. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmer sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
2: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget.